Në dashuri nuk ka frikë, madje dashuria e përsosur e nxjerr jashtë frikën, sepse frika ka të bëjë me ndëshkimin, dhe ai që ka frikë nuk është i përsosur në dashuri.

nuk pliet për kushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, por mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, por mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

kliet për kushton shumë, nuk mund ta zotrosh, për mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, për mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

0: pushoni një qast nga aktivitetet e shumta dhe dëgjoni një koment për jetën nga doktor Harold Sala.
1: Të qëndrosh kundër rrymës. Para se unë të formoje në barkun e nënës ate, të kam njohur. Para se ti të dilje nga barku i saj, të kam shenjtëruar dhe të kam caktuar profet të kombeve. Jeremia kapitulli parë vargu i 5. A mendoni sikur po qëndroni vetëm, sikur ju keq kuptojnë dhe sikur nuk ecni në njëjtën linjë me kolegët tuaj? Kur njerëzit thonë, forca, të gjithë bëjnë këtë gjë, pse të mos e bësh edhe ti? Ju nuk dini si të përgjigjeni. Fakti që ju nuk e reduktoni llogarinë tuaj të shpenzimeve apo që nuk jeni besnik ndaj partnerit tuaj, bind ata që e dinë se është gabim, por që nuk kanë guximin moral për të bërë atë që është e drejtë. Nëse e kuptoni sadopak se si ndihesh kur nuk je në linjë me bashkosit, atëherë do ta kuptoni disi se si u ndje Jeremia shumë kohë më parë. I thirrur nga Perëndia për të qenë një zë që ngrihej kundër ligjësisë atyre korave, dukej sikur Jeremia po e paguante vazhdimisht çmimin për besnikrinë e tij ndaj Perëndisë, në qarkullimin e vetmisë dhe persekutimit. Besnikria e tij nuk ishte imagjinare, por e vërtetë. Kur Jehojakini, mbreti, mori një brisk xhepi dhe sistematikisht priste dhe digjte dorëshkrimin që përmbante shkrimet e Jeremias, ai ishte armiku publik numër 1 i Jeremias. I akuzuar për tradhti, sa i kishte profetizuar në poshtin e Judës në duart e Babilonisë, Jeremia e futën në një biruc. Duke mos dashur të ishin përgjegjësit kryesor për vdekjen e tij, ndihmësit e mbretit e morën Jeremian dhe e hodhën në një stern, të sigurt që ai do të vdiste nga izolimi pa ujë dhe në baltë. Por ai nuk vdiq. Një etiopas, një që nuk ishte nga raca apo kultura e tij, e shpëtoi atë. Ai u bë i famshëm në një lloj mënyre. Merrni një fjalor dhe gjeni fjalën Jeremiad. Aty do të mësoni se kjo fjalë përkufizohet si një vajtim ose qarje për diçka, duke hequr fjalët negative të Jeremias rreth dështimit të popullit të Perëndisë. Jeremia i moshuar ishte një individualist, një person me vullnet të fortë, karakteri i cilit ishte po aq i fortë sa të ishin të dobët dhe burracak burrat e kohës së tij. Ai jetoi më gjatë se sa 5 mbretërit, që në përgjithësi ranë viktima të krenarisë dhe papërmbajtjes së tyre. Ai e thoshte plot guxim të vërtetën që ata nuk donin ta dëgjonin. Por ishte e vërtet që godiste, ashtu si një çekiç godet kudhrën. Pavarësisht thirrjes së tij për gjykim dhe errësirë, mesazhi i Jeremias u gërshetua me shpresë që vjen përmes kthimit tek Perëndia. Ai shkruante me besnikri fjalët e plotfuqishmit, duke thënë: "Ka shpresa për paraardhësit e tu." Jeremia 31:17. "Un jam Zoti, Perëndia i çdo mishi. A ka vallë ndonjë gjë tepër të vështirë për mua? Dhe sepse un i njoh mendimet që kam për ju," thot Zoti. Mendime paqe dhe jo të së keqes, për t'ju dhënë një të ardhme dhe një shpresë. Do të më kërkoni dhe do të vini e të më luteni, dhe unë do t'ju kënaq. Do të më kërkoni dhe do të më gjeni, sepse do të më kërkoni me gjithë zemrën tuaj. Jeremia kapitulli 29, vargjet 11-13. Njëherë dikush tha se këshilla është ajo që ti kërkon, kur tashmë e di përgjigjen, por shpreson të mos e dije. Dhe kështu jemi shumë nga ne sot, kur vjen puna te ndarja e së mirës dhe të së keqes. Individët që ju thonë çfarë nuk shkon me ju, nuk janë aq të mirë pritur sa ata që ju bien supeve dhe ju thonë se jeni persona të mahnitshëm. Megjithatë, fjalët e së vërtetës që vijnë nga buzët e dikujt që ju do, nuk duhet i injoroni asnjëherë. Kjo është mënyra se si ishte me Jeremian shumë kohë më parë. Bibla thotë se 5 vjet pasi Juda u pushtua nga Babilonia, Jeremia u vra me gur nga njerëzit e tij. Por prapse prap, ai jetoi si dikush që guxoi të qëndronte për atë që besonte. Jezusi tha: "Në botë do të keni shtrëngime, por merrni zemër. Unë e kam mundur botën, po kështu edhe ju, përmes hirit dhe forcës së tij."
0: Sapo dëgjuat doktor Harold Sala në këtë koment për jetën. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radiovizhtat.net. Do dëshironim shumë të na shkruanit në info@radiovizhtat.net.

0: Mirë se vini në programin Doktori në Familje. Unë jam Luljeta Dimushi dhe kam kënaqësi të jem sërish me ju. Jemi sot këtu së bashku me mjekun specialist për të trajtuar një tjetër problem shëndetësor që ka lidhje me zemrën. Zemra është një organ muskular që realizon pompimin e gjakut në enët e gjakut me anë të tkurjeve të saj ritmike. Në rastin e smundjeve të zemrës, kemi prishje të funksionit të saj si pomp. Ndaj, në programin e sotëm, ne do të flasim për insuficiencën kardiake ose pamjaftueshmërinë e zemrës për të pompuar aq gjak sa organizmi ka nevojë. Nëse kjo smundje kapet në kohë dhe trajtohet siç duhet, pacientët mund të kenë një jetë të gjatë dhe cilësore. Për të folur për insuficiencën kardiake, kam të ftuar në studio një mjek amerikan. Sot me ne është doktor Eugene Smith, mjek kardiolog. Doktor Smith punon për sistemin shëndetësor në Little Rock të Arkansasit. Ai është profesor i asociuar i mjekësisë në Universitetin e Arkansasit për shkenca mjekësore. Përgjatë viteve, ai ka marrë pjesë në misione të shumta në 6 kontinente. Ky është udhëtimi i tij i dytë në Shqipëri. Doktor Smith, mirë se vini në studion ton. Welcome in our studio.
1: Thank you.
0: Donim të na tregoni çfarë është insuficienca kardiake dhe sa e shpeshtë është kjo si smundje.
1: Well, cardiac insufficiency, at least in America, is one of the most common.
2: Insuficienca kardiake, të paktën në Amerikë, është një nga diagnozat më të zakonshme për shtrimin e njerëzve në spital. Ose është arsyeja sepse shtrohen, apo ndikon në gjendjen shëndetësore që kanë. Është dobësimi muskulit të zemrës. Është paaftësia e zemrës për të kontraktuar mirë, apo për të zjeruar në mënyrë normale.
1: It's an inability of the heart to either contract well or to expand to the back in a normal way.
0: Cilët janë shkaktarët kryesor të kësaj smundje?
1: There are a lot of different reasons. The two most common reasons are
2: ka shumë arsye. Dy më të zakonshmet janë tensioni i lartë i gjakut që vazhdon për një kohë të gjatë, ose sëmundjet koronare të arterieve, një blokim i jenëve të gjakut që furnizojnë zemrën me gjak e dobëson atë. Një shkak tjetër i zakonshëm është problemi me valvulën. Struktura e zemrës që bën gjakut të lëvizë në një drejtim, hapet dhe mbyllet. Ndonjëherë ka probleme dhe bën që ajo të mos funksionojë. Alkoholi dhe droga është një shkak tjetër i zakonshëm që mund të dobësojë muskulin e zemrës.
1: Alcohol and drug use is another very common cause that make weaken the heart muscle.
0: Cilat janë stadet e insuficiencës kardiake?
1: The stages of cardiac failure have been identified as four. The experts have shown
2: fazat e insuficiencës kardiake janë katër. Ekspertët kanë treguar progresin nga faza A deri në fazën D. Faza A përfaqëson një rrezik që mund të kalojë në insuficiencën kardiake, por në këtë fazë asgjë nuk tregon që pacienti është prekur. Kjo mund të shkaktohet për shkak të trashëgimisë. Në familjen e tyre kanë patur njerëz të sëmurë me zemër. Edhe pse ata nuk shfaqin asnjë problem, janë sërish të rrezikuar. Mbas se kanë marrë mjekime për të kuruar kancerin dhe në muajin e ardhshëm rrezikojnë që të shfaqin probleme. Por në atë çast nuk kanë asnjë problem. Këta njerëz rrezikojnë dhe klasifikohen në fazën A. Faza B përfaqëson një gjendje ku e shohim problemin në zemër, por pacienti nuk ka asnjë simptom. Mund të shohim që murit e zemrës janë trashur, janë në rrezik për të shfaqur simptoma, por në atë çast nuk kanë të tilla. Mbas se shfaqin një dobësim të muskulit të zemrës, mbas se kanë ndonjë problem me valvulën të cilën mund ta identifikojmë. Por në fazën B, pacienti nuk vëren asnjë problem gjatë aktivitetit të përditshëm. Faza C është faza kur jemi vazhdimisht të vetëdijshëm për problemin. Pacienti e kupton se diçka po e pengon në jetën e përditshme. Kur ndodh kjo, ata klasifikohen tek kjo fazë. Faza D është faza kur të gjitha mjekimet që njohin për këtë sëmundje nuk po funksionojnë. Insuficienca kardiake ka avancuar deri aty sa nuk po i përgjigjet mjekimi dhe terapive të tjera që japim në mënyrë specifike. Nga faza ku jemi të rrezikuar kalojmë tek faza ku sëmundja ka përparuar dhe nuk po përgjigjet ndaj terapive konvencionale.
1: It's when a patient first shows something that interferes with their life that's causing this, and once that occurs they've moved into that third stage. Stage D is when all the treatments that we know to give for heart failure are not working out well, so the heart failure has progressed to the point that they're not responding to medications and other therapies that we characteristically give. So we go from all the way from only being at risk to being afflicted with a disease that's not responding at all to conventional therapy.
0: Mund na thoni doktor cilët janë personat më të riskuar nga kjo smundje dhe ndikon mosha dhe seksi në shfaqjen e saj?
1: The people most at risk for heart failure are those who have known coronary artery disease.
2: Njerëzit më të rrezikuar nga insuficienca kardiake janë ata që kanë sëmundjen e zemrës jo koronare apo që kanë hipertension për një kohë të gjatë. Sidomos nëse është mjekuar keq. Pacientët e tjerë që kanë probleme me valvulën mund të jenë të rrezikuar. Ata që abuzojnë me droga si amfetamina dhe kokaina, që përdorin shumë alkol, janë veçanërisht të rrezikuar. Ka dy lloje insuficiencash kardiake. E përmenda më parë, kur zemra nuk tkuret siç duhet, kemi probleme me kontraktimin. Kjo duhet prek njësoj si burrat dhe gratë. Kur zemra tkuret mirë, por ka probleme për të zjeruar në përmasat normale, është problem që prek më shumë gratë se burrat. Me rritjen e moshës, rritet dhe rreziku i këtyre dëmtimeve. Sa më të moshuar të jenë, aq më shumë gjasa ka që të kenë të tilla probleme.
1: The separate problem in which the heart can squeeze in well but is having a hard time expanding back to the normal state is one that seems to be where women are affected more than men for some reason. And of course, age increases all these types of heart failure, so the older people get, the more likely they are to have a problem with this condition.
0: Cilat janë simptomat e insuficiencës kardiake?
1: The most common symptom of cardiac insufficiency is shortness of breath.
2: Simptoma më e zakonshme e insuficiencës kardiake është mosmbushje me frymë. Kur ngrihen për të bërë diçka, këtë mund ta shkaktojnë shumë probleme. Megjithatë, ajo e shkaktuar nga insuficienca kardiake është e veçantë. Kur pacienti shtrihet, mosmbushja me frymë paksohet dhe kur ngrihen sërish, s'kan më këtë problem. Nëse keni këtë simptom të veçantë, atëherë duhet të dini që është karakteristikë e insuficiencës kardiake. Njerëzit mund të ejnten për shkak të lëngjeve. Ejnten në këmbë duke të qartë. Madje nëse e prekni me dorë, përkohësisht do duken dhe shenjat e gishtave. Kjo lloj ejnti është karakteristikë e insuficiencës kardiake. Ka dhe shumë simptoma të tjera. Ndonjëherë kur ka ejnti të tilla, kanë humbje oreksi, ndjen të sëmur, kanë dhimbje barku, mund të kenë probleme me veshkat, qohen shumë herë gjatë natës. Këto janë disa nga simptomat më të zakonshme të insuficiencës kardiake. Edhe pse kam parë njerëz ndihen vetëm të lodhur dhe të dobët, kjo mund të jetë simptoma e vetme.
1: In the skin, that type of swelling is very characteristic in people with heart failure. There are other signs and symptoms. Sometimes when they're swollen up like this, they will lose their appetite, they may feel sick, they can actually have abdominal pain, they can have other problems with the kidneys, to where they particularly get up a lot at night to have to void. Those are some of the more common symptoms that affect heart failure. Although I've seen people who may just kind of feel tired and weak, and that may be the only sign and symptom of heart failure that they have.
0: Në pjesën e parë të programit treguam çfarë është insuficienca kardiake, cilët janë shkaktarët e saj, treguam stadet e kësaj insuficience, si dhe personat më të rrezikuar, përshkruam shenjat klinike të sëmundjes, vazhdojmë bisedën me Dr. Smith. Doktor, si vendoset diagnoza dhe cilat janë ekzaminimet bazë dhe ato ndihmëse që duhet të kryej pacienti për të vënë një diagnozë të saktë?
1: When a patient comes in, again, they frequently are not telling me that they have heart failure.
2: Kur një pacient vjen, shpesh nuk më thot që ka probleme me zemrën. Vjen me simptomën e mosmbushjes me frymë dhe unë duhet të përcaktoj nëse ky problem ka lidhje me zemrën. Është e rëndësishme që të flas me ta dhe të kuptoj se kur i ndodh. Nëse i ndodh kur shtrihen apo pasi janë shtrirë për pak kohë, kjo më ndihmon shumë që të përcaktoj një diagnozë. Pastaj përqendrohemi tek ekzaminimi për të parë shenja dhe prova që zemra ka probleme. Mund të dëgjosh zemrën dhe të dëgjosh në një zhumë tjetër karakteristike për një zemrë të sforcuar. Zakonisht, janë më shkrit ato që të japin të dhëna më të qarta. Gjaku i dal nga një zemrë e dobët, dëgjohen kur prapsohet në më shkrit dhe shkaktojnë një kërcitje. Disa lëngje të tepërta mund të shihen në venat e qafës. Venat fillojnë të fryhen lehtë. Mëlçia mund të jetë e zmadhuar për shkak se lëngjet kthehen dhe e mbushin. Mund të shkaktoj dhimbje pacientit që e ndjen për shkak të zmadhimit të mëlçisë. Lëngu që shpesh mbledhet në këmbë është një provë e qartë. Pra ekzaminimi fizik të ndihmon shumë. Më pas vazhdojmë me ekzaminime të tjera për të përcaktuar një diagnozë, sepse një historik dhe trupi shpesh më bëjnë të mundur të them që ky pacient ka insuficiencë kardiake. por duhet i përgjigjem edhe pyetjeve të tjera. Cili është shkaku? A duhet të di dhe gjërat të tjera? Prandaj, bëj një grafi të krahërorit për të parë shkaqet të tjera që mund të shkaktojnë atë mosmbushje me frymë, ose të shohë edhe madhësinë e zemrës. Kam përdorur EKG-n, elektrodiagramën, jo vetëm për të parë ritmin e pacientit, por të shohë për shenja nëse zemra ka dëmtime të tjera. Ndonjëherë, sheh prova të një parainfarkti. Mund të shohësh ndryshime që kërkojnë se zemra është e dëmtuar. Të gjitha këto i shtojnë diagnozës së insuficiencës kardiake. Edhe analizat e gjakut janë të rëndësishme. Analizat e gjakut janë dy llojesh. Një analizë e quajtur peptid i tipit B është një analizë e rritur kur njerëzit kanë pësuar insuficiencë kardiake. Nuk është 100% e saktë, por tek pacientët e caktuar mund të më ndihmojë të jemi sigurt për diagnozën. Por bëjmë edhe shumë analiza të tjera gjaku për të përjashtuar shkaqet të tjera për ENT-in dhe për të vlerësuar efektet e përgjithshme që ai dëmtim ka pasur në trup. Shohim nivelin e natriumit, kaliumit, funksionimin e veshkave, të mëlçisë. Të gjitha janë të rëndësishme për të parë sa shumë ka ndikuar ky dëmtim i zemrës tek pacienti. Duhet të shohim funksionin e tiroides. Si niveli i lartë dhe i ulët i tiroides mund të shkaktojnë dëmtime të zemrës. Numërojmë qelizat e gjakut. Të gjitha këto gjëra janë të rëndësishme. Por elektrodiagrama është testi më i dobishëm, apo ultratingujt e zemrës. Duhet të shohë strukturën e zemrës. Ultratingujt më lejojnë që të shoh nëse problemi është gjatkurjes. A është dobësuar zemra gjatë këtij procesi? Mund të mos jemi në gjendje të shohim ndonjë problem gjatë sjerimit, por mund të shoh nëse muret e zemrës janë trashur, që është pasojë e llojit tjetër të dëmtimit të zemrës. Muret e trasha shpesh ja bëjnë të vështirë zemrës si të zgjerohet normalisht. Nga ekoja mund krijoj idenë se sa mirë po hapen dhe mbyllen valvulat. Ekokardiograma bëhet një mjet shumë i rëndësishëm për përcaktimin e diagnozës. And to assess the overall effect that heart failure may have had on the systems. Looking at the sodium, the potassium, the kidney function, the liver function tests are all important to more or less see how badly this heart failure has affected the patient, to look at the thyroid function, because both high thyroid and low thyroid conditions can cause heart failure in instances, to look at the blood count. All of these become important. But if there is one test that I use and is most helpful to me, it's the echocardiogram or an ultrasound of the heart. I want to actually be able to look at the structure of the heart. The ultrasound allows me to see, does this problem originate from a difficulty in the heart squeezing in? Is the heart weak in that regard? Or while I may not be able to measure a problem with the expansion, I can see if the heart walls are thickened, which goes along with that other type of heart failure. Thick heart walls often make it difficult for the heart to expand back to the normal function. I can also get an idea on the echo of how well the valves are opening and closing up. So the echocardiogram becomes a very important test that I use for the diagnosis of heart failure.
0: Si duhet të trajtohet insuficiencia kardiake sipas stadeve të saj?
3: Well, in stage A heart failure, one at which a person is at risk, I think it's just the awareness and to be alert for problems that may develop in the future. It requires no
2: Gjatë fazës A, kur pacienti është në rrezik, ai duhet të jetë vigjilent dhe i vetëdijshëm për problemet që mund të shfaqen në të ardhmen. Nuk kërkon ndonjë mjekim. Në dëmtimin e fazës B fillojmë të shohim ndryshime tek zemra edhe pas simptoma. Mund të jetë rëndësishme të fillojë terapi mjekësore edhe në këtë fazë, sepse me terapinë e duhur mund të shmangim kalimin tek simptomat që vijnë nga ky dëmtim. Nëse shoh probleme me strukturën e valvulës, mund t'ju sugjeroj pacientit të operacion për ta rregulluar para se të fillojë të dëmtojë muskulin e zemrës. Në fazën B, mund të bëjmë disa terapi mjekësore. Megjithatë, sipas studimeve, shumica e terapive janë më të dobishme në fazën C. Për dëmtimet e zemrës gjatë kurjes. Nuk mund të bëjmë shumë për dëmtimet e shkaktuara nga vështirësia për të zgjeruar, veç se të sigurohemi që tensioni i gjakut të jetë i mirë kontroluar. Rrahjet e zemrës po ashtu, por edhe faktorë të tjerë. Për të trajtuar dëmtimet gjatë kurjes së zemrës në fazën C, mund të bëjmë një sër terapish mjekësore që kanë treguar se mund të shpëtojnë jetë. 30 vitet e fundit kemi parë ndryshime të mëdha në përmirësimin e pacientëve nga ky dëmtim. S'duhet të jemi detajuar. Por frenuesit AC janë një grup barnash që treguan se japin përmirësime për insuficiencën kardiake. Pastaj, kemi edhe barnat e quajtura bllokuesit beta që kanë treguar se kanë efekte jetëshpëtuese. I treti është një ilaç i quajtur prolakton. Është një agjent që ndikon në funksionimin hormonal, sidomos rreth veshkës. Këto barna, për 25 vitet e fundit, e kanë përmirësuar shumë insuficiencën kardiake. Dy vitet e fundit, këtyre u shtua një ilaç tjetër, është i markës Entresto, si Cubitril Valsarten. Edhe ky ka sjellë shumë përfitime. Këto ilaçe të kombinuara me njëra tjetrën mund të japin efekte mbreslënëse në përmirësimin e pacientëve me insuficiencë kardiake. Në shumë raste i kanë shpëtuar edhe jetën. Pra mjekimet janë të rëndësishme. Kemi dhe terapinë me aparaturë, duke transplantuar defibrillatorin ose me një teknikë të quajtur ritmi biventrikular. Kemi patur përfitimet e pacientët me dëmtimet e zemrës, por duhet kuptojmë se nuk janë të rëndësishme vetëm këto trajtime moderne. Vetë pacienti ka mundësi që të përfshihet. Duhet t'i informojmë ata që t'i kushtojmë vëmendje faktorëve të riskut, që t'i marrin rregullisht barnat, të jenë vigjilent ndaj simptomave si ëndja dhe kur sëmundja del jashtë kontrollit, që të jenë e gjendje të trajtojnë vështirësitë me shpejtësi, para se të dalin nga kontrolli dhe të duhet të shtrohen në spital. Të gjitha këto janë shumë të rëndësishme. Duhet të sigurohen që të përdorin një dietë të shëndetshme, të ulin sasinë e kripës që marrin, sepse kripa shkakton edhe më shumë lëngje. Të shmangin ushqimet e kripura është shumë e rëndësishme. Të kufizojnë sasinë e lëngjeve që marrin, jo më shumë se 2 litra në ditë. Kjo është e rëndësishme për këtë pacient, por që të bëjnë edhe ushtrime. Duhet të kuptojmë se edhe pse zemra është e dobët, të qenit aktiv mund të na sjellin përfitime. Aktivitetet mund të kufizohen disa për shkak të dobësisë së zemrës, por duhet të ushtrohen aq sa munden pa u sforcuar. Kjo i ndihmon që të ruaj funksionet e zemrës dhe të ndihen mirë. Dua të përmend edhe disa gjëra të tjera. Është e rëndësishme që jo vetëm të marrin barnat e këshilluara nga mjeku, por të shmangin barnat të tjera që mund të ndryjnë në barnat e marra. Duhet të sigurohen që doktorit të di se çfarë barnash po marrin, për të siguruar që s'do të kundërveprojnë. Edhe vaksinat kundër gripit mund të ndihmojnë për parandalimin e dëmtimeve të këta njerëz.
3: Making sure that we adhere to diet, decreasing the salt content because salt causes even more fluid retention, so avoiding high salt in the diet is very important, limiting the amount of fluids people take to no more than about 2 liters a day becomes important for patients with heart failure, and to giving attention to exercise and to recognize that even while the heart is weak, there can still be benefits from remaining active. Mm-hmm. Now, that activity can be limited somewhat because of the weakness of the heart, but asking these people to do as much as they comfortably can help preserve that function and keep people doing well. A couple of other things I'd like to mention in this regard. I think it's important not only to take medicines that the doctor prescribes, but also avoid taking a lot of other medicines that are over the counter that could potentially interfere with these medications. Make sure your doctor knows what medicines you're taking so that they can check and make sure some of them won't work against each other.

0: do pësohet gjithnjëherë më shumë me kalimin e kohës. Ky është ndërlikimi që i friksohem shumë. Një pacient mund të jetë mirë dhe mund të ndihet sikur s'ka nevojë për barna dhe mund të ndaloj. Por pastaj shohim përkeqësim. Insuficiencia kardiake mund të shkaktojë atak kardiak të menjëhershëm. Krejt papritur zemra mund të fillojë të rrahë shumë shpejt, sa mund të shkatërrohet. Nëse nuk i jepet ndihmë brenda disa minutave, pacienti ka për të vdekur. Është një nga komplikacionet më dramatike dhe të frikshme.
1: And unexpectedly their heart will just start racing at a very very rapid rate. They will collapse and if not treated within just a few minutes they will die from that condition. It's the most dramatic and certainly the most feared of the complications in patients with heart failure.
2: Cila është prognoza e sëmundjes, ecuria e saj?
1: Well, heart failure is one of the most serious diseases that I deal with as a cardiologist.
0: Dëmtimi i zemrës është një nga sëmundjet më serioze me cilat merrem në profesionin tim si kardiolog. E di që shpesh njerëzit me dëmtimin e zemrës dhe insuficiencës kardiake mund mos e konsiderojnë aq serioze. Por është po aq serioze sa shumica e formave të kancerit. Nëse një pacient shtrohet në spital me dëmtime të zemrës, pritshmëria e jetës për të është mesatarisht edhe 5 vjet. Mendoj se është e rëndësishme që të kuptojmë se është një sëmundje e rrezikshme. Si kardiolog dua që trajtoj me po kaq seriozitet dhe shpresoj që edhe pacientët e mi të përfshihen po me kaq seriozitet, sepse është e rëndësishme për përfitimet e tyre afatgjata.
1: I as a cardiologist want to treat it with that seriousness and I hope my patients will also engage that process because it's important for their long-term benefit to engage this.
2: Cili është aktiviteti fizik që duhet të kryej një pacient me insuficiencë kardiake?
1: I think it's important for them to pay attention to their symptoms. You don't want to do anything.
0: Është e rëndësishme që t'i kushtojmë vëmendje simptomave. S'duhet të bëjnë gjëra që i shkaktojnë mosmbushje me frymë. Pacientët i udhëzoj që të bëjnë sa munden dhe nëse fillojnë të mosmbushen dot me frymë, të pushojnë. Nëse u duket se nuk kanë bërë shumë sot, të përpiqen sërish të nesërmen. Nëse vazhdojnë të hasin probleme dhe me shumë pak aktivitet, atëherë duhet të shkojnë tek mjeku dhe t'i përshkruajnë problemin për të gjetur një zgjidhje me të. Shumica e pacientëve me këtë sëmundje, me mjekimet e duhura, mund të bëjnë një jetë gati normale. Mund të çojnë dhe të ecin. E inkurajoj që të bëjnë 30 minuta aktivitet çdo ditë. Ashtu siç këshilloi edhe pacientët që s'kan dëmtime të zemrës.
1: 30 minutes of activity for them each day just as I do in my patients without heart failure.
2: Cilat janë masat parandaluese që duhet marr për mos shkuar drejt kësaj sëmundje?
1: I'm very appreciative of the question because I would far rather prevent heart failure than to treat it after it comes on. So
0: Jam i gëzuar për këtë pyetje, sepse preferoj ta parandaloj insuficiencën kardiake, se sa ta trajtoj më pas. Duhet i dim faktorët e riskut. Duhet të dim që sëmundja koronare dhe hipertensioni janë dy shkaqet kryesore. Është e rëndësishme që këto t'i marrim shumë në konsiderat. Kur një pacient ka hipertension, është e rëndësishme që të marrë mjekim, që të sigurohet që tensioni të jetë nën kontroll. Nëse rrezikojnë nga sëmundjet koronare, duhet të sigurohen që të mjekohen për diabet, që të mjekohen për lipidet dhe të heqin dorë nga duanpirrja. Duani është mbasi një nga rreziqet më të mëdha. I dyfishon gjasat për të patur çdo lloj problemi me zemrën. Prandaj duhet hequr dorë nga duanpirrja. Mund të reduktojmë rrezikun e dëmtimit të zemrës.
1: Heart condition and so by giving up smoking we can also reduce the risk of heart failure.
2: Doktor, të lutem një mesazh sidomos për ata persona të cilët vuajnë nga insuficienca kardiake.
1: Well, I think the most important message that I could give for a person who's
0: Mesazhi më i rëndësishëm që mund t'i jap një sëmurë nga zemra është të kërkojnë për kujdesi mjekësore dhe të punojnë me doktorin. Është një punë grupi. Duhet ta kuptojmë që është një sëmundje shumë e rrezikshme. Në disa raste trajtimet që kanë bërë kanë mundur të ripërtërin disa prej funksioneve të zemrës. Njerëz të tillë kanë një prognozë shumë të mirë. Tek pacientët e tjerë mund të mos i ripërtërim dot ato funksion të zemrës. Mund të vazhdojnë të jenë të sëmurë nga zemra, por edhe në raste të tilla mjekimet mund i parandalojnë përkeqësimin dhe mund të vazhdojnë jetën. Sado e rënduar të jetë gjendja, duhet të punojmë ngushtë me doktorin për të gjetur mjekimin e duhur dhe barnat i marrim sipas këshillës së mjekut. Kjo do të ndihmojë të bëjë një jetë më të plotë dhe më të gjatë.
1: Even at that, these medications can work to help prevent that deterioration and may help preserve their life. So whatever the severity a person's heart failure is, to work carefully with a doctor to get on the correct medicines and to

0: take them as prescribed, mm-hmm. will help them to live a more full, robust life and hopefully a longer life.
1: Dr. Smith, shumë faleminderit për gjithë informacionin dhe këshillat mjaft me vlerë që ndat sot në studion ton. Kënaqësi që ishit me ne.
2: Ndoqët programin Doktorin e Familje, bashkë do të dëgjohemi sërish erën e ardhshme. Miru dëgjofshim.

0: Inkurajimi, një minutë inkurajimi, minutë inkurajimi në Radio 7.
1: Përse duhet punoni për pajtimin? Të gjithë ne përjetojmë thyerje në marrëdhënie në një moment apo në një tjetër. Por Bibla e bën të qartë se zemra jonë duhet jetë pasqyrimi i zemrës së Perëndisë, që përfundimisht do një zemër pajtuese. Tek Romakëve kapitulli 5 dhe vargu 8 apostulli Paul shkruan: "Por Perëndia e tregon dashurinë e tij ndaj nesh, në atë që kur ishim ende mëkatar, Krishti vdiq për ne." Shikoni me kujdes se çfarë thuhet këtu. Edhe pse ne jemi ata që kemi mëkatuar, nuk na udhësh të kërkonim falje në fillim që Perëndia të bënte një lëvizje. Përkundrazi, Krishti u zgjat drejt nesh, duke dëshiruar që ne të pajtoheshim me të, duke dëshiruar që ne të kishim një marrëdhënie me të. Sa herë që mësojmë të pajtohemi, mësojmë edhe se si të pasqyrojmë karakterin e Krishtit në jetën tonë.
0: Minut inkurajimi, një minut inkurajimi, minut inkurajimi në Radio 7.

nuk lihet për kushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, por mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, por mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

0: Radio Stat Kosova, frekuenca juaj pozitive.
1: Koha nuk lihet, por kushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, por mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, por mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

0: Hashtag thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
1: Thurje.
0: Në Radio 7.
1: Në Radio 7.
2: Fëmijëve u pëlqen shumë të dëgjojnë prralla. Ekzistojnë shumë prralla që flasin për magji, udhëtime dhe madje edhe për kafshë që flasin. Secila prej këtyre tregimeve me prralla ka një hero. Zakonisht heroi është një djalë ose një vajzë, por në shumë prej këtyre tregimeve nëna e heroit nuk jeton më. Dhe pastaj në jetën e tyre hyn një grua tjetër, e cila martohet me babain e heroit dhe bëhet njerëka e tyre. Por nuk është një njerëk e mirë, përkundrazi, është një njerëk e ligë.
3: Të gjitha këto tregime të vjetra me prralla kanë pak të vërtetë brenda tyre. Ka diçka të keqe rreth njerëkave. Nëse dikush ka një njerëk, do të thotë se nënës së tyre i ka ndodhur diçka e keqe. Kështu që është e kuptueshme që fëmia ta shohë njerëkën si diçka të keqe. Është e kuptueshme që fëmijëve t'u pëlqejnë prrallat e tilla. Por cila është e vërteta? A janë njerëkat me të vërtetë të liga? A tregojnë familjet e përziera më pak dashuri se sa familjet e tjera? Programi i sotëm flet për formimin e familjeve përmes familjeve të përziera.
2: Leslie Jamison u bë njerëk dhe ajo i njitet të gjitha prallat me njerëka. Në një intervist për New York Times, ajo shkroi se si këto tregime i lejojnë fëmijët të sillen sipas ëndrave dhe frikrave që kanë. Ajo e përshkroi përvojën e saj si diçka ndryshe. Marrëdhënia ime me vajzën time të re nuk ishte si te këto tregime. Nuk ishte si historia e medias popullore, ku fëmia e urren njerëkën dhe do nënën e vet të vërtet. Historia jonë ishte mira biseda në tren ose te këndi lojrave. Historia jonë ishte lyerja e thonjve të saj. Historia jonë ishte kur i thosha të merrte frymë thellë, kur ajo ishte e zemëruar. Historia jonë filloi një natë kur ndjeva dorën e saj të vogël e të nxehtë që u zgjat të prekte dorën time gjatë filmit të saj të preferuar. Atë natë kur kënduam këngë në kohën e gjumit, ajo hapi pak vend dhe preku krevatin. Ishte i njëjti krevat ku kishte qëndruar edhe nëna e saj gjatë viteve kur kishte qenë e smur. "Ti shtriu këtu," më tha Lili. "Shtriu tek vendi mamit."
3: Ashtu si Leslie, shumë njerëka tregojnë shumë dashuri dhe përkujdesje për thjeshtrit e tyre. Nuk ka shumë rëndësi që këta fëmije kanë filluar jetën me një nën tjetër. Njerëkat kujdesen vërtet shumë, dhe nuk janë vetëm nënat, edhe njerëkat punojnë fort.
2: Eduard Prat u bë një njerëk kur u martua me gruan e tij. Babai i thjeshtrës së tij ishte ende pjesë kryesore e jetës së saj. Dhe gjërat u bën edhe më të ndërlikuara kur Eduardi dhe gruaja e tij u bën me një fëmijë tjetër. Ndonjëherë ishte e vështirë për Eduardin sepse nuk dinte si të sillej. Ai donte që thjeshtra e tij të kishte një marrëdhënie të mirë me të atin e saj. Por gjithashtu, ai donte të ishte po ashtu një baba për të. Ishte e vështirë, por kur thjeshtra e tij u rrit dhe mbaroi studimet, ai shkroi:
3: "Unë isha ulur aty, po ashtu edhe babai i saj. Ne po flisnim edhe ishim po aq të lumtur për vajzën time saç mund të jetë çdo baba. Ajo ishte një ditë fantastike. Jam shumë me fat sepse kam një marrëdhënie shumë të mirë me vajzën time. Ajo më referohet mua si baba tek shoqet e saj, edhe po ashtu e do edhe baban e saj. Ndonjëherë ajo thot se ka dy baballar të shkëlqyer. Por nuk e kanë të gjitha historitë një fund të tillë të lumtur. Familjet e përziera kërkojnë shumë punë. Një nga problemet e zakonshme në këto familje është që fëmijët nuk e dëgjojnë njerëkun ose njerëkën, sepse nuk e shohin atë si dikush të cilit duhet t'i binden. Kjo është veçanërisht e vërtetë kur fëmijët janë adoleshent."
2: Ekspertët e zhvillimit të fëmijës thonë se shpeshherë adoleshentët sillen më keq me njerëkun sesa me baban e tyre biologjik. Nëse fëmijët e ndjejnë që nëna e tyre nuk e mbështet njerëkun plotësisht, atëherë fëmia ka më shumë gjasa të rezistojë. Të gjithë prindrit e fëmijët kanë zënka, dhe ndërsa fëmijët rriten, ata duan të marrin kontroll mbi jetën e tyre. Pra, kjo nuk ndodh vetëm tek familjet e përziera.
3: Por ndonjëherë familjet e përziera nuk janë vende të sigurta. Njerëzit që rimartohen shumë shpejt mund të mos e njohin mjaftueshëm personin tjetër. Në shtetin e Namibis, ekzistojnë shumë struktura familjesh. Vetëm 25% e fëmijëve jetojnë me të dy prindrit e tyre. Një studim i bërë në vitin 2013 zbuloi se shumë njerëz kishin marrëdhënie shumë të mira brenda familjeve të përziera. Megjithatë, Po në këtë studim thuhej se njerëzit në çdo cep të Namibis mendonin se fëmijët e njerëkut ose të njerëkës ishin më të rrezikuarit për të përjetuar abuzim fizik, emocional, ekonomik dhe seksual. Në veçanti, abuzimi seksual i thjeshtrave nga njerëku shihej si një problem i madh në këtë vend.
2: Ligjet mund t'i ndihmojnë fëmijët duke i mbrojtur nga njerëku apo njerëka që sillen keq me ta. Por është e rëndësishme për prindin që do të martohet përsëri, që të mendojnë se si do të ndikojë martesa tek fëmijët e tij apo të saj.
3: Të gjitha familjet kanë probleme, por çdo familje duhet të punojë bashkërisht për të zgjidhur vetë ato. Të qenit pjesë e një familjeje të përzier, ka edhe ajo gjëra të mira. Familjet e përziera e dinë se kanë nevojë të flasin shumë, të shpenzojnë shumë kohë së bashku dhe të jenë të durueshëm kur gjërat bëhen të vështira.
2: Shumë studime kanë treguar se jeta e shëndetshme familjare varet më shumë te mënyra se si e trajtojnë prindrit njëri tjetrin, sesa te fakti që janë një familje përzier. Kjo mund të jetë e vështirë sepse shumica divorceve nuk janë të lehta. Njerëzit ndjehen të zemëruar me njëri tjetrin dhe kjo e bën të vështirë të vazhdojnë të punojnë së bashku për rritjen e fëmijëve. Një artikull në revistën Psikologjia Sot thuhet se gjithçka ka të bëjë me respektin. Të dy prindrit duhet të kërkojnë si nga fëmijët edhe nga njerëku apo njerëka që ta trajtojnë njëri tjetrin me respekt. Vetëm atëherë mund të zhvillohet një lidhje e fortë mes tyre. Gjithashtu edhe prindrit e parë dhe të dytë duhet të respektojnë njëri tjetrin. Edhe për pjesën e fëmijëve, është e domosdoshme nga fëmijët që secili prej prindërve të flasë me respekt me prindin tjetër.
3: Nëse dikush është pjesë e një familjeje të përzier, ata duhet të punojnë shumë në marrëdhëniet e tyre. Nuk duhet të mendojnë se gjërat do të jenë të lehta, por kjo nuk do të thotë se gjërat nuk mund të jenë të mira. Dhe edhe pse njerëkat e liga mund të vazhdojnë të shfaqen nëpër filma dhe tregime, shumica e prindërve që janë njerëk përpiqen me të gjitha forcat për të kujdesur për fëmijë të cilët ata i duan. Po ju, a jeni pjesë e një familjeje të përzier? A ka qenë kjo një gjë e mirë apo e keqe?
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të reja mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
1: Thurje.
0: Në Radio 7.
1: Në Radio 7.

është më lehtë të të falin se sa të kërkosh falje. Këtë javë kemi parë karakteristikat e Zotit dhe impaktin që ato kanë në jetën tonë. Përveç se Zoti është i shenjtë, i mirë, i drejtë dhe dashuri, Zoti është edhe i mëshirshëm. Një ndër shenjat dalluese të pjekurisë shpirtërore është aftësia për të qenë i mëshirshëm ndaj atyre që ju ofendojnë. Përshëndetje, unë jam Sem Roher me një tjetër program Bëhu Gati. Një ndër karakteristikat më sfiduese për ne është të tregojmë mëshirën e Zotit. Psalmi 116:5 thotë: Perëndia ynë është i mëshirshëm. Por çfarë do të thotë kjo? Mëshira përkufizohet si dëmshuri ose falje e treguar ndaj dikujt tjetër. Zakonisht, më i forti kërkon falje më të dobtit. Ne jemi thirrur të jemi të mëshirshëm me ata që na rrethojnë. Jezusi tha se të bekuar janë ata që janë të mëshirshëm. Pse? Sepse ata do të gjejnë mëshirë. E shihni? Mëshira është pjesë e ADN-së sonë si ndjekës të Krishtit. Pra, le të tregojmë mëshirë me anë të veprave tona.

0: super fëmijë, është koha juaj. E jeni të dëgjojmë së bashku një histori të re, që do t'ju çojë në një vend ku do të takoheni me miqtë të rinj dhe ku ndodhen shumë aventura. Thundrat e kuajve ishin zhurma e vetme që dëgjoi në rrugën për në pallatin e mbretit. Shiu binte furishëm dhe bubullimat buqisnin nga qielli. Karroca me zi u ndal kur mbretja shab u hodh jashtë dhe u zhduk në pallat.
1: Jezebel, Jezebel, nuk mund ta marrësh me mend se çfarë ndodhi sot. Ra zjarr nga qielli. Të gjithë panë që Perëndia i Elias është i vetmi Perëndi i vërtet. Baali nuk mundi të na ndihmonte dhe të gjithë adhuruesit e tij kanë vdekur.
0: Mbretëresha dëgjoi çdo fjalë me vëmendje. A do ta bindin atë vallë zjarri dhe shiu se Zoti është Perëndia? Fatkesisht jo. Ajo u zemrua akoma dhe më shumë kur e dëgjoi këtë.
2: Do ta vras Elian.
0: Kur dëgjoi që mbretëresha donte ta vriste, Elia u largua. Vrapoi më shpejt se kur ndonjëherë. Vrapoi pothuajse 200 kilometër. Por akoma nuk ndjehej i sigurt. Kështu vazhdoi të vraponte akoma më në jug. Dhe frika e çoi në shkretir. Po ju mishtemi, çfarë bëni kur keni frikë? Zoti është me ju në çdo moment edhe në çdo vend. Elia lejonte gjithmonë Perëndin që ta udhëhiqte. Por këtë herë lejoi frikën ta drejtonte. Kur nuk mundi të bënte asnjë hap tjetër, ul në një shkure dhe ju lut Perëndis.
3: Zot, nuk mundem më. Më lër të vdes. Më lër të vdes.
0: Zoti ishte atje. Ai e dëgjoi lutjen e Elias, por nuk ju përgjigj me po. Zoti e la Elian të flinte dhe më pas dërgoi një ëngjël për ta zgjuar.
4: Elia, qohu, ha dhe pi diçka.
0: Elia hapi syt dhe vështroi përreth. Aty afër pa një shtam me ujë, bukë të pjekur për anti. Oh, sa shumë që shijoi buka e pjekur. Kur e mbaroi, fjeti përsëri. Zoti mishtemi ishte atje. Elia, i dërguari i Zotit, e kuptoi kur pa dashurinë me të cilën Zoti kujdesej për të, edhe aty në mes të shkretëtirës. Tani, ai ishte në gjendje të dëgjonte përsëri zërin e Perëndis. Dhe u kthye me një mision të ri. Mishtemi, nëse ju ashtu si Elia, po kaloni në përshkretir tani, mos harroni. Zoti është aty me ju. Nuk keni pse të keni frikë. Dua t'ju inkurajoj me një varg nga Bibla. Zoti është drita ime dhe shpëtimi im. Nga kush do të kem frikë? Zoti është kështjella e jetës ime. Nga kush do të kem frikë?
5: Super fëmijë, këtu përfunduan edhe minutat tona për sot. Mos harroni të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Këtë histori mund të ndiqni edhe në kanalin tonë YouTube, Radio 7 Albania, dhe në website radiovis7.net. Nëse ju pëlqeu historia, na shkruani në fëmijë@radiovis7.net.
6: Ku ka shpresë, ka besim, dhe ku ka besim, mrekullitë ndodhen.
7: Për jo besimtarin, ngjarjet e kohëve të fundit janë të frikshme dhe të dhimshme. Gjykimi dhe vdekja do të zënë vendin kryesor, por për besimtarin, shenjat e kohëve të fundit garantojnë kthimin e shpejtë të Krishtit dhe mbretërimin mijëvjeçar të Krishtit në tokë. Përshëndetje, unë jam Sem Rocher dhe ju ftoj në një tjetër program Bëhu Gati. Gjatë kësaj jave, pam disa nga mënyrat se si Zoti na ka thirrur të reagojmë ndërsa shohim shenjat e kohëve të fundit. Shkrimi na bën thirrje të jemi të përgatitur, të jetojmë me gëzim, të kemi gjithmonë parasysh përjetësinë dhe të ndajmë besimin tonë me të tjerët. E para e Thesalonikasve 4:18 e përfundon shkrimin mbi diskutimin e ardhjes së shpejtë të Krishtit. Si e përfundon? pali shkruan: "Ngushëlloni pra njëri tjetrin me këto fjalë. Shenjat e kohëve të fundit janë paralajmërim për jo besimtarët dhe për ata që jetojnë në mëkat, por janë inkurajim për ata prej nesh që janë ndjekës të Zotit Jezus."

fillon nga e para me Boni Sala. Dhe këto fjalë që sot po të urdhëroj, do të mbeten në zemrën tënde. Do t'u angulitësh bive të tu. Do të flasësh për to kur rri ulur në shtëpinë tënde, kur ecën rrugës, kur ke rënë në shtrat dhe kur çohesh. Mendoni pak. A nuk jeni më entuziast për diçka kur mendoni se keni të drejtën e zgjedhjes, sesa për diçka që dikush ju thot dhe ju duhet ta pranoni? Nëse duam të jemi besnik që do të transmetojmë fëmijëve urtësinë biblike, duhet të gjejmë një mënyrë që të respektojmë ata si individ të krijuar sipas shembulltyrës së Perëndisë. Bibla flet për të mësuar fëmijëve tanë të vërtetat e shkrimit. E vërteta është se vlerat kapen, nuk mësohen. Fëmijët mësojnë më shumë nga jeta e prindërve të tyre sesa nga shkolla e së dielës, ose çdo gjë që një prind u thotë të besojnë. A ju shikojnë duke kaluar kohë në leximin e shkrimit apo duke u argëtuar? A e lexoni Biblën vetëm në kohë nevoje? Flisni për të dhe e mësoni përmendësh? Pyetini fëmijët tuaj. Nëse do të dëshironi të dëgjoni diçka nga shkrimi që ju e keni parë intriguese ose inkurajuese, bëni pyetje rreth Biblës me zë të lartë dhe nxiteni fëmijët tuaj të bëjnë të njëjtën gjë. Nëse nuk e dini përgjigjen, eksploroni së bashku. Nuk duhet të insistoni ta bëni të detyrueshme lutjen para ngrënjes së gjumit, por shfrytëzoni rastin për të modeluar bisedat të sinqerta me Perëndin në çdo kohë. Rrëfeni shqetësimet tuaja në lutje. Falenderoni për gjërat e mëdha dhe të vogla. Kërkoni shërim dhe bekim për fëmijët tuaj. Pyeteni fëmijën tuaj nëse

Dita e 55. Pambarësisht madhësisë. Vazdojmë edhe sot të meditojmë nga letra dedikuar në Rock Park ve kapitulli 9, por do të qëndrojmë në vargjet 25 dhe 29. Por sugjeroj të lexoni edhe nga Eksodi kapitulli 2 vargjet 1 deri në 10. Tek Romakëve 9:27, Pali shkruan kështu: edhe sikur të ishte numri i bijve të Izraelit si rara e detit, vetëm mbetja e tij do të shpëtohet. Një predikues i famshëm i Ungjillit e përshkroi me humor, kuptohet, rritjen e bashkësisë së tij kështu: unë erdha dhe predikova realitetin e besimit, që njeriu është një hiç. Disa u larguan, vazhdova përsëri me predikimin tim. Më shumë u larguan, derisa mbetëm vetëm disa, dhe atëherë kisha filloi të rritej. Pali tani

0: në një ton më serios. Tregoj një histori të ngjashme e cila është e rinjosur tek fjala mbetje nga dhe ata e vjetër. Profetët e dhe ata së vjetër në veçanti e përdornin këtë shëmbulltyrë shpirtërore. Pali vazhdon shqyrtimin që ai i bën historisë së Izraelit, duke shfrytësuar paralajmërimet e profetëve për gjykimin që do të vinte. Në vargun kyç për sot, Pali shpjegon se Izraeli ishte një popull i shumtë. Mirpo, shumë humbur në mërgim. Ndjekësit judejnë të Jezusit në kishat shëpi në Rom ishin kthyer në minorancë në numër dhe madhësi në krahasim me kishat shtëpi të johebrejve. Masa në të cilën pranoi ungjilli nga johebrejt prodhonte një krizë shpirtërore për besimtarët judejnë. A mos nuk ka qenë Perëndia besnike në Izraeli? Jo. Perëndia kishte qenë duke i predikuar Izraelit derisa ngeli një mbetje, në mënyrë që johebrejt të vinin në besim dhe kombet të mund të shpëtoheshin. Ky ka qenë modeli i Perëndisë në historinë e shpëtimit. Mua më vjen ndërmend Mojsiu i vogël, i cili u vendos në një kanistër prej xunkthi dhe u lëshua në lumin Nil. Ndonjëherë, premtimet e Perëndisë varen vetëm nga një xunkth i vogël. Perëndia mund të ndërtojë mbretërinë, pavarësisht nga madhësia e bashkësisë sonë. Pra miqtë mi, lutuni dhe i kërkoni Perëndisë ta përdor komunitetin tuaj të besimit, pavarësisht madhësisë. Edhe unë lutem për këtë në emër të Jezusit. Amen.
1: Meditim vjen për ju çdo ditë nga organizata mediatike Fjalët e Shpresës. Për të marrë librin e meditimeve, shkruani në info@fjaletëshpresës.org. Lexoni meditimin duke u bërë mik me Fjalët e Shpresës në Facebook.
2: Keqardhja për kohën e humbur është kohë e humbur.

0: Amazing grace, I see the sound.
1: That's nuts, dude. That's crazy.

0: Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Në prag të zgjedhjeve të parakohshme parlamentare, kryetari i vetëvendosjes Albin Kurti gjatë prezantimit të plan programit për 4 vitet e ardhshme, tha se nga viti 2026 do të nisë përcaktimi me ligj i pagës së 13 për sektorin publik dhe privat, ndërsa synimi i qeverisë mbetet dhe planifikimi gradual i pagës së 14. Pas dialogut me sektorin privat, synimi është që në bashkëpunim me bizneset dhe punëtorët ta planifikojmë gradualisht dhe pagën e 14, tha Albin Kurti. Paga e 13 në sektorin publik është realizuar në mars të këtij viti nga qeveria e Kosovës për punëtorët e sektorit publik. Lidhja Demokratike e Kosovës kritikon qeverin për shpenzimet kapitale. Kandidati për deputet nga radhët e LDK-s, Abdullah Hoti, tha se qeveria shpenzoi 2.7 miliardë euro buxhet në shpenzime kapitale gjatë viteve 2021-2025, por që sipas tij nuk ka projekte madhore që i arsyetojnë të gjitha këto shpenzime. Përmes një postimi në rrjetet sociale, Hoti shton se gjithë ky buxhet i shpenzuar do të mund të arsyetojë sikur të ishin përfunduar së paku disa nga projektet e premtuara, si autostrada e Gjilanit, e Kurudha Prishtinë-Durrës, rruga dhe tuneli Prizren-Tetov, autostrada Prishtin-Merdar, lidhja dy autostradave ekzistuese përmes segmentit Lipjan-Shtime-Duhël, aeroporti Gjakovës, rrugët rajonale Përpej, Podujev, Mitrovice-Gjakov dhe segmentet e tjera më të vogla dhe centrali me gaz, deklaroi Abdullah Hoti. Energjia, siguria dhe zhvillimi është slogani i Aliancës për Ardhmërinë e Kosovës për zgjedhjet e ardhshme parlamentare. Kandidati për kryeministër nga Aliancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ardian Gjini, përpara delegatëve në Kuvendin Zgjedhor të AK-s, deklaroi se slogani i partisë përfaqëson orientimin e saj politik dhe vizionin për të ardhmen.
2: Duhet me bën ligje dhe norma që çlirojnë potencialin krijues njerëzve, jo më tut njerëzit me qenë në mas, jo më tut njerëzit me kriju, më të çliruar potencial, edhe prap muin dhe tim. Alianca mundet edhe tim, edhe Kosova mundet edhe tim, vetë më të çliru.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Kryeministri i Maqedonisë së Veriut Histra Miskoski premton zgjidhjen e problemit të provimit të jurisprudencës edhe në gjuhën shqipe. Unë jam i gatshëm të ndihmoj në çdo proces që do të nënkuptonte arsimim më të mirë dhe më të fortë, deklaroi kryeministri. Sipas Histra Miskoskit, nuk ka pengesë që edhe komunitetet të kenë të drejtën të përparojnë dhe të përdorin gjuhën e tyre, prandaj për provimin e jurisprudencës, paralajmëroi se së shpejti mund të arrihet një zgjidhje që të jetë e pranueshme për të gjithë, por theksoi se kjo do të jetë brenda kornizës kushtetuese dhe ligjore, duke respektuar gjuhën maqedonase. Misteri gëzueshëm e ka komentuar përmes rrjeteve sociale kryeministri Edi Rama çelën e fazës përmbylljes të negociatave të antarësimit në Bashkimin Evropian dhe mbajtjen e konferencës ndërqeveritare Shqipëri-BE në të njëjtën kohë me 180 vjetorin e lindjes së Infrashrit. Përmes rrjeteve sociale, Edi Rama shkruan se me punën e përbashkët në dritën e amanetit të tij dhe rilindjesve tanë e mendimin e Zotit, Shqipëria 2030 do ta kurorëzojë atë vit të 130 vjetorit të vdekjes së Infrashrit si vitin evropian të Naimit, vitin e diellit që lind ande nga Perëndon. Në Shqipërinë 2030, shqipërsin e madh do ta kremtojë të gjallë një popull i tërë i bërë njësh me familjen e Evropës së Bashkuar, apelon Edi Rama.
0: Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7.

nga hënën të premte në orën 10. Miki Krash, përshëndetje dhe mirë se vjen sot në transmetimin e alternativës uaj pozitive. Është kënaqësi që jemi me ju sot, ku për 2 orët në vazhdim të prezantojmë muzikën më të zgjedhur, duke promovuar këngë të reja apo disa prej këngëve më të mirënjohura të momentit dhe më të dashura nga artisti i njohur. Jona në mikrofon dhe në pulin e transmetimit ju përshëndet, duke u ndalur te kjo këngë Elevation Rhythm, e cila na fton që të lëm pas të shkuarën për të jetuar plotësisht në këtë ditë sotme, gjithçka që ajo sjell. Ju urojmë të qenë këndshëm programit Crash, mirëllat në vazhdim.

Goodbye Yesterday, një këngë për të thënë lan të mirë asaj që ka shkuar dhe përjetuar plotësisht këtë ditë sot. Ishin Elevation Rhythm, grupi më ritmik i kishës Elevation, prezantoi këtë këngë që ka qenë shumë e dashur dhe është prezantuar në shumë klasifikime si një këngë e preferuar. Ndërsa transmetimi i programit Crash do të vazhdojë këtë herë me një hit të ri, të sapo publikuar nga producenti dhe artisti mirënjohur Toby Mac, i vlerësuar me shumë çmime Grammy apo Dove Awards për gjatë viteve, në albumin e tij Heaven on My Mind, ai ka një këngë të cilën ja dedikon edhe i kujton shpirtit të tij të lavdërojë Perëndin. Oh My Soul, dëgjojmë këtë moment këngën e Toby Mac.

Oh My Soul qëndruat me këngën e prezantuar nga Toby Mac, producenti dhe artisti mirë njohur. Toby Mac prezantoi tek ju pikërisht këtë këngë që është pjesë e projektit Heaven on My Mind. Do ndalemi tek një këngë që aktualisht është e para si kënga më e transmetuar në listën e këngëve më të mira në muzikën e Krishterë Bashkore dhe vjen nga një artist e re si Jamie McDonald. Bëhet fjalë për këngën e saj Desperate, një ndër hitet e para që ajo ka publikuar.

Desperate ishte kënga e prezentuar nga Jamie McDonald, kënga që aktualisht po kryeson klasifikimet në muzikën e krishte bashkore, e pozicionuar në vendin e parë edhe për gjatë javës fundit. Mes shumë artistëve të tjerë të mirënjohur, vjen artisti e re Jamie McDonald, cila për një kohë të gjatë ka shkruar këngë dhe ka realizuar kompozime për artistë të tjerë. Ne ndalemi tek John Reddick dhe kënga e tij No Fear.

Stranger No More. Nuk kemi më të huaj kur bëhemi pjesë e familjes së Perëndisë. Ishte ky bashkëpunimi Big Daddy Weave dhe Zach Williams, një ndër këngët më të reja të albumit të fundit të Big Daddy Weave. Tentalemente kantautori Brandon Lake dhe me siguri një ndër këngët më të luajtura përgjatë vitit, bashkëpunimi i tij me Jelly Roll në këngën Heart Thought Hallelujah.

Hartford, Hallelujah ishte kënga që dëgjuat në këtë moment e prezantuar nga Brandon Lake në bashkëpunim me Jelly Roll. Të ndalemi tek një këngë që ka pasur shumë ndikim për gjatë ditëve të fundit. Është një këngë që pikërisht kërkon kthimin e Jezusit. Come Jesus Come vjen në zërin e një ndër artisteve më të mirë të muzikës gospel për gjatë viteve, një artist veteran në muzikën e Krishtit Bashkëkohore, Cissy Winans, në bashkëpunim me Cody Johnson. Come Jesus Come.

Fillohet me këngën e prezentuar nga Audhan King, Yesterday, Today and Tomorrow, një këngë për të besuar Zotit në çdo moment i dhënë, ndërsa ne ndalemi te Kane dhe publikimi i tyre më i ri, kënga që na kujton se si me forcën e Perëndis ne mund t'ja dalim.

Një këngë falënderimi për Jezusin, për ato raste njët kur ja dalim ban në situatat vështira dhe dim që ka qenë hiri i ti që na ka ndihmuar. Është momentin ndalemit e Sef Shluter që na kujton që pengesat, vështirësitë ti kthehem në lavdrim.

Perëndia e kthen historitë tona në lavdi, prandaj ne ja kthejmë atij me lavdrim. Ishte ky mesazh i prezantuar nga Sif Schluter në këngën e tij Turn It to Praise. Dalemi tek Blessing Offer, edhe një tjetër këngë Kuraimi që vjen prej tij. Ka pasur një sër hitesh për gjatë viteve që kanë sjellë shumë shpresë nga repertori Blessing Offer. E tillë është edhe kënga The Morning.

0: it will. Oh, yes it will.
1: Blessing Offer me këngën The Morning, kënga që na kujton se dielli do të lind në mëngjes, në ato netet më të errta e më të vështira për t'i kaluar. Kënga që na fton që të rezistojmë edhe për një ditë tjetër. Ndërsa ndalemi tek Doi dhe kënga e saj Lead Us Again, një këngë shumë e veçantë që kërkon drejtimin e Perëndis në çdo moment jetës sonë. Vazhdim të qëndroni me programin Crash, rikthehemi pas pak në pjesën e dytë të këtij programi.

Preach is the conga e Ron Stevenson. Conga e ti që vjen si një mesazh, një refleksim për të lejuar që jeta jonë të predikoj më fort se sa fjalët që ne themi. Në bashkëpunim me Matt Hammett erdhi kjo këngë që na ka rikthyer tashmë në pjesën e dytë të transmetimit të programit Crash. Ndërsa na lemi tek artisti i preferuar Forest Frank, ndër artistët e rinj të momentit, që vjen me këngën Sunrise.

Hold On for the Sunrise, qëndruat me këngën e Forest Frank, ndërse u shoqëron programi Crash Alternativa juaj pozitive që vjen çdo ditë nëpërmjet Radio 7. Do ndalemi tek Josiah Queen dhe ky vendim i tij për të mos lejuar asgjë që të na vjedh gëzimin. Can't Steal My Joy vjen si një bashkëpunim mes tij dhe Brandon Lake.

Still My Joy që ndruat me këngën e prezentuar nga Josiah Queen dhe Brandon Lake. Ndërsa ndalemi tek Mërsimi dhe një versioni ri i këngës së tyre të fundit Odeth në bashkëpunim me Walker Hayes.

From the Inside Out ishte kënga e prezantuar nga Benjamin William Hastings, një version i ri i këngës mirënjohur publikuar nga Hillsong United vite më parë. Ndërsa ne ndalemi tek një këngë e re, në bashkëpunimi me Maverick City Music, Jordan Spark sjell këngën Constant, kënga që na fton të kemi sigurinë, ndërsa i besojmë një Perëndi që është i qëndrueshëm në çdo gjë që ai ka thënë.

Maverick City Music dhe Jordan Spark në këngën Your Constant të dëgjuat në këtë moment. And there's an dilemma that can be worship. Edhe disa nga kolazhet e bukura të këngëve të adhurimit që ta kanë realizuar së fundmi në sesionet e tyre të adhurimit. Një prej tyre është ky miksim i këngës Something Has to Break Then No One Like You. Qëndroni me NB Worship ndërsa po dëgjoni Radio 7.

Worship me kolajin e No One Like You dhe Something Has to Break, ndërsa ndalemi të Hope Darst edhe kënga e prezentuar për gjatë javët fundit, kënga që flet për emrin e fuqishëm të Jezusit, Mighty Name of Jesus.

What an Awesome God ishte ky version i përpunuar i këngës mirënjohur Awesome God të Rich Mullins, publikuar vitë më parë, ndërsa ndalemi të Queen the Kingdom, bashkëpunimi i tyre me The Choir Room, sjell këngën You Bless Me.

With the Kingdom në këtë bashkëpunim edhe Choir On dhe Duane Hill në këngën You Bless Me, një këngë falënderimi për Perëndin edhe mënyrat e panumërta se si ai ka bekuar dhe vazhdon të bekojë çdo ditë jetën tonë. Ndërse transmetimi i programit Crash vazhdon këtë herë me irlandezët Rent Collective, ata vazhdojnë për cilin ritëm edhe energji me këngët e tyre, kështu është edhe me këngën e tyre më të re, që flet për betejën e jetës sonë, është Fight of My Life.

Kam nevoj për ty në betejën e jetës sime. Ky është mesazhi Rent Collective në këngën që sapo ndoqët Fight of My Life, ndërsa jemi tek Need to Breathe, të cilët flasin për fushin e historisë sonë dhe kjo ka qenë pjesë e një filmi të prezantuar së fundmi në bashkëpunim me Tori Kelly, po të fjalë për Afghana Story.

I've Got a Story ishin Need to Breathe dhe Tori Kelly në bashkëpunimin e tyre të parë në një këngë që është shumë e pëlqyer e prezantuar së fundmi për tyre. Dalemi tek Emerson Day dhe bashkëpunimi i saj me Zach Williams, ndërsa ka qenë shumë të bashkëpunimeve së fundmi, dëgjojmë në këtë moment këngën Get Behind Me.

This One Take My Praise, në tjetër bashkëpunim që Blanka ka pasur në albumin e saj më të ri në bashkëpunim me Taylor Hill. Dhe ne kemi mbritur në fund të programit Crash për sot. Duam t'ju falenderojmë që na ndoqët për gjatë këtyre 2 orëve, ndërsa ju kujtojmë se ky program do të vjerë transmetuar tek ju këtë pasdite në orën 17 dhe bashkë dëgjojmë sërish nesër në Crash në orën 10. Është momenti t'ju përshëndesim me këngën e fundit të transmetim për sot. Këtë herë vjen nga Taja, një këngë për të pa diskutim, për të kujtuar mirësinë e Perëndisë në jetën tonë dhe gjithë gjërat që ai bën vazhdimisht ditë pas dite. Do ndalemi tek the reminder, zoti ju bekoft shumë të gjithëve, bashkë mirë të gjofshim.

0: Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Vion përplasje mes punojësve të MAPKO të Bexhet Pacollit me punëtorët e dyja grup të Valona Demit mbi vijimin e punimeve në aeroportin ndërkombëtar të Vlorës. Nën kontraktorët vijuan me ditën e 6 të protestës. Pak ditë më parë ministri i infrastrukturës dhe energjetikës Enea Karakaçi deklaroi se çdo ditë vonesë ose bllokim përkthehet drejt për drejt në humbje ekonomike të madhshme për operatorët turistik, komunitetin lokal dhe buxhetin e shtetit, si dhe dëmton reputacionin kombëtar dhe dërgon mesazhe negative tek investitorët e mundshëm. Përplasjen ndërmjet Bexhet Pacollit dhe Valona Demit ka nisur në vjeshtën e vitit 2025 për administrimin e aeroportit Vlora International Airport. Ministria e Bujqësisë në Shqipëri hap aplikimet për skemën kombëtare të financimit të fermave të vogla të bujqësisë. Ministri Andi Sallo bëri thirrje fermerëve të aplikojnë përmes portalit i Albania për të përfituar për 12 masa mbështetëse që ofrohen me skemën e re kombëtare. Skema e këtij viti vjen me një fond prej 5.2 miliard lekë dhe synon financimin edhe të fermave të vogla. Me skemën e re është përgjysmuar numri baktive që duhet të ketë një blegtor për të përfituar. 12.000 lekë për çdo krer lop do të marrin ata blegtorë që kanë tufa jo më të vogla se 5 bakti. Deputeti e Partisë Demokratike Jurita Tabaku ngriti shqetësimin për mungesën e përgatitjes reale të ekonomisë shqiptare dhe sidomos të bizneseve për standardet europiane. Në një video të publikuar në rrjetet sociale, Tabaku thekson se procesi i integrimit nuk mund të reduktohet në miratim ligjësh në letër, ndërkohë që bizneset shqiptare mbeten të papërgatitura për kostot dhe standardet që kërkon tregu evropian.
2: Bizneset duhet ishin njoftuar, duhet ishin diskutuar, konsultuar për të gjithë legjislacionin e Bashkimit Evropian që ato duhet të zbatojnë dhe si do i prek ky legjislacion. A janë gati apo jo që të rrisin investimet? A janë gati apo jo që të nxisin teknologjinë? A i kanë punojësit e kualifikuar apo jo? Ndërkohë që njëti diskutim është edhe për sa i përket hapësirave ekonomike.
1: Si pasaj vetë shoqatat e biznesit pranojnë se vetëm 15% e bizneseve, kryesisht ato prodhuese, janë gati për procesin e integrimit, ndërsa shumica dërmuese nuk përballojnë dot kostot e parafrimit me standardet e Bashkimit Evropian.
2: Vetë shoqatat e biznesit deklarojnë se vetëm 15% e bizneseve, e kryesisht ato prodhuese, janë gati për procesin e integrimit, ndërkohë që 98% e tyre nuk i përballojnë dot kostot. Çfarë do thotë kjo? Kjo do të thotë që integrimi duhet të kishë qenë kryefjalë njëkohësisht edhe biznesit. Një analizë e gatishmërisë së biznesit me kosto dhe përfitime duhet të ishë bërë me kohë.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Ambasadori i Shqipërisë në Maqedoninë e Veriut, Denjon Mejdani, vijon me mesazhet në mbështetje të gjuhës shqipe. Rofte qofs Shqipëria dhe kombi e gjua jon, lulëzof dituria dhe ndimës paqim zon, shkruan për mes rjetëve sociale përfaqësuesi Tiranës zyrtare në Shkup. Pak ditë më parë qarqe të ndryshme në politikë në Maqedoninë e Veriut kërkuan largimin dhe shkarkimin e Mejdanit me pretendimin për shtimin e tij për krah protestave të studentëve. Opozita maqedonase paralajmëron koalicionin qeverisës se kanë më pak se një javë kohë për të përmbushur agjendën e reformave drejt rrugës së Bashkimit Evropian. Nga 10 pikat kryesore të agjendës së reformave, vetëm një pjesë e vogël është realizuar dhe madje edhe atëre pjesërisht apelojnë nga LSDM. Sipas asaj, çelësi për të vazhduar rrugën evropiane janë ndryshimet kushtetuese dhe përfshirja e pakicave në kushtetut, një detyrim pa të cilin nuk ka lëvizje nga një rrugë pa krye. Le të mos akuzoj Bashkimin Evropian se do të kërcënoj identitetin ton, por le të përfshi pakicat në kushtetut, thon nga LSDM-ja maqedonase.
0: Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7.

0: l'ho raccontata in canzone. Dio c'è, mia nonna aveva ragione.
1: Falimderit për duratën e një dite të re. Çdo ditë është një mundësi e re, mos e lër pa provuar.

i frikë, sepse unë jam me ty. Mos e humbë, sepse unë jam perëndia ytë. Unë të forcoj dhe një kosisht të ndihmoj dhe të mbaj me dorën i djatë.

0: Ju njohim edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Në prag të zgjedhjeve të parakohshme parlamentare, kryetari i vetëvendosjes Albin Kurti gjatë prezantimit të plan programit për 4 vite të ardhshme, tha se nga viti 2026 do të nisë përcaktimi me ligj i pagës së 13 për sektorin publik dhe privat, ndërsa synimi i qeverisë mbetet dhe planifikimi gradual i pagës së 14. Pas dialogut me sektorin privat, synimi është që në bashkëpunim me bizneset dhe punëtorët ta planifikojmë gradualisht dhe pagën e 14, tha Albin Kurti. Paga e 13 në sektorin publik është realizuar në mars të këtij viti nga qeveria e Kosovës për punëtorët e sektorit publik. Lidhjet Demokratike e Kosovës kritikojnë qeverinë për shpenzimet kapitale. Kandidati për deputet nga radhët e LDK-s, Abdullah Hoti, tha se qeveria shpenzoi 2.7 miliardë euro buxhet në shpenzime kapitale gjatë viteve 2021-2025, por që sipas tij nuk ka projekte madhore që i arsyetojnë të gjitha këto shpenzime. Përmes një postimi në rrjetet sociale, Hoti shton se gjithë ky buxhet i shpenzuar do të mund të arsyetojë sikur të ishin përfunduar së paku disa nga projektet e premtuara, si autostrada e Gjilanit, e Krudha Prishtinë-Durrës, rruga dhe tuneli Prizren-Tetov, autostrada Prishtinë-Merdar, lidhja dy autostradave ekzistuese përmes segmentit Lipjan-Shtime-Duhël, aeroporti Gjakovës, rrugët rajonale Përpej, Podujev, Mitrovice-Gjakov dhe segmentet të tjera më të vogla dhe centrali me gaz, deklaroi Abdullah Hoti. Energjia, siguria dhe zhvillimi është slogani i Aliancës për Ardhmërinë e Kosovës për zgjedhjet e ardhshme parlamentare. Kandidati për kryeministër nga Aliansa për Ardhmërinë e Kosovës, Ardian Gjini, përpara delegatëve në Kuvendin Zgjedhor të AK-s, deklaroi se slogani i partisë përfaqëson orientimin e saj politik dhe vizionin për të ardhmen.
2: Duhet me bën ligje dhe norma që shlirojnë potencialin krijues njerëzve, jo më tut njerëzit me qenë në mas, jo më tut njerëzit me kriju, jo të shliruar potencial, edhe ta muin dhe tim. Aliansa mundet edhe tim dhe Kosova mundet edhe tim, vetëm të shliru.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Kryeministri i Maqedonisë së Veriut Histra Miskoski premton zgjidhjen e problemit të provimit të jurisprudencës edhe në gjuhën shqipe. Un jam i gatshëm të ndihmoj në çdo proces që do të nënkuptonte arsimim më të mirë dhe më të fortë, deklaroi kryeministri. Sipas Histra Miskoskit, nuk ka pengesë që edhe komunitetet të kenë të drejtën të përparojnë dhe të përdorin gjuhën e tyre, prandaj për provimin e jurisprudencës, pralajmëroi se së shpejti mund të arrihet një zgjidhje që të jetë e pranueshme për të gjithë, por theksoi se kjo do të jetë brenda kornizës kushtetuese dhe ligjore, duke respektuar gjuhën maqedonase. Misteri gëzueshëm e ka komentuar përmes rrjeteve sociale kryeministri Edi Rama çelën e fazës përmbylljes të negociatave të antarësimit në Bashkimin Evropian dhe mbajtjen e konferencës ndërqeveritare Shqipëri-BE në të njëjtën kohë me 180 vjetorin e lindjes së Naim Frashërit. Përmes rrjeteve sociale, Edi Rama shkruan se me punën e përbashkët në dritën e amanetit të tij dhe rilindjesve tan e mendimin e Zotit, Shqipëria 2030 do ta kurorëzojë atë vit të 130 vjetorit të vdekjes së Naim Frashërit si vitin evropian të Naimit, vitin e diellit që lind ande nga Perëndon. Në Shqipërinë 2030, shqibërsin e madh do ta kremtojë të gjallë një popull i tërë i bërë njësh me familjen e Evropës së Bashkuar, apelon Edi Rama.
0: Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Hashtag thurje.
3: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të reja mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
3: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
3: Thurje
0: në Radio 7.
3: Në Radio 7.
4: Fëmijëve u pëlqen shumë të dëgjojnë prralla. Ekzistojnë shumë prralla që flasin për magji, udhëtime dhe madje edhe për kafsh që flasin. Secila prej këtyre tregimeve me prralla ka një hero. Zakonisht heroi është një djalë ose një vajzë, por në shumë prej këtyre tregimeve nëna e heroit nuk jeton më. Dhe pastaj në jetën e tyre hyn një grua tjetër, e cila martohet me babain e heroit dhe bëhet njerëka e tyre. Por nuk është një njerëkë mirë, përkundrazi është një njerëkë ligë.
5: Të gjitha këto tregime të vjetra me përralla kanë pak të vërtet brenda tyre. Ka diçka të keqe rreth njerëkave. Nëse dikush ka një njerëk, do të thotë se nënës së tyre i ka ndodhur diçka e keqe. Kështu që është e kuptueshme që fëmia ta shohë njerëkën si diçka të keqe. Është e kuptueshme që fëmijëve t'u pëlqejnë përrallat e tilla. Por cila është e vërteta? A janë njerëkat me të vërtet të liga? A tregojnë familjet e përziera më pak dashuri se sa familjet e tjera? Programi i sotëm flet për formimin e familjeve përmes familjeve të përziera.
4: Leslie Jamison u bë njerëk dhe ajo njitë të gjitha prallat me njerëka. Në një intervist për New York Times, ajo shkroj se si këto tregime i lejojnë fëmijët të silen si pas ëndrave dhe frikrave që kanë. Ajo përshkroj përvojnë e saj si diçka ndryshe. Marrëdhënia ime me vajzën time të re nuk ishte si te këto tregime. Nuk ishte si historia e medias popullore, ku fëmija e urren njerëkën dhe do nënën e vetë vërtet. Historia jonë ishte mira biseda në tren ose te këndi lojrave. Historia jonë ishte lyerja e thonjve të saj. Historia jonë ishte kur i thosha të merrte frymë thellë, kur ajo ishte e zemëruar. Historia jonë filloi një natë kur ndjeva dorën e saj të vogël e të nxehtë që u zgjat të prekte dorën time gjatë filmit të saj të preferuar. Atë natë kur kënduam këngë në kohën e gjumit, ajo hapi pak vend dhe preku krevatin. Ishte i njëjti krevat ku kishte qëndruar edhe nëna e saj gjatë viteve kur kishte qenë e smur. "Ti shtriu këtu," më tha Lili. "Shtriu tek vendi mamit."
5: Ashtu si Leslie, shumë njerëka tregojnë shumë dashuri dhe përkujdesje për thjeshtrit e tyre. Nuk ka shumë rëndësi që këta fëmijë kanë filluar jetën me një nën tjetër. Njerëkat kujdesen vërtet shumë, dhe nuk janë vetëm nënat, edhe njerëkat punojnë fort.
4: Eduard Pratt u bë një njerë kur u martua me gruan e tij. Baba i thjeshtrës së tij ishte ende pjesë kryesore e jetës së saj. Dhe gjërat u bën edhe më të ndërlikuara kur Eduardi dhe gruaja e tij u bën me një fëmijë tjetër. Ndonjëherë ishte e vështirë për Eduardin sepse nuk dinte si të sillej. Ai donte që thjeshtra e tij të kishte një marrëdhënie të mirë me të atin e saj. Por gjithashtu, ai donte të ishte po ashtu një baba për të. Ishte e vështirë, por kur thjeshtra e tij u rrit dhe mbaroi studimet, ai shkroi:
5: "Unë isha ulur aty, po ashtu edhe babai i saj. Ne po flisnim edhe ishim po aq të lumtur për vajzën time saç mund të jetë çdo baba. Ajo ishte një ditë fantastike. Jam shumë me fat sepse kam një marrëdhënie shumë të mirë me vajzën time. Ajo më referohet mua si baba tek shoqet e saj, edhe po ashtu e do edhe baban e saj. Ndonjëherë ajo thot se ka dy baballar të shkëlqyer. Por nuk e kanë të gjitha historitë një fund të tillë të lumtur. Familjet e përzierë kërkojnë shumë punë. Një nga problemet e zakonshme në këto familje është që fëmijët nuk e dëgjojnë njerkun ose njerkën, sepse nuk e shohin atë si dikush të cilit duhet t'i binden. Kjo është veçanërisht e vërtet kur fëmijët janë adoleshentë."
4: Ekspertët e zhvillimit të fëmijës thonë se shpeshherë adoleshentët sillen më keq me njerëkun sesa me baban e tyre biologjik. Nëse fëmijët e ndjenë që nëna e tyre nuk e mbështet njerëkun plotësisht, atëherë fëmija ka më shumë gjasa të rezistojë. Të gjithë prindrit e fëmijët kanë zënka, dhe ndërsa fëmijët rriten, ata duan të marrin kontroll mbi jetën e tyre. Pra, kjo nuk ndodh vetëm tek familjet e përzierë.
5: Por ndonjëherë familjet e përzierë nuk janë vende të sigurta. Njerëzit që rimartohen shumë shpejt mund të mos e njohin mjaftueshëm personin tjetër. Në shtetin e Namibis, ekzistojnë shumë struktura familjesh. Vetëm 25% e fëmijëve jetojnë me të dy prindrit e tyre. Një studim i bërë në vitin 2013 zbuloi se shumë njerëz kishin marrëdhënie shumë të mira brenda familjeve të përzierë. Megjithatë, po në këtë studim thuhej se njerëzit në çdo cep të Namibis mendonin se fëmijët e njerëkut ose të njerëkës ishin më të rrezikuarit për të përjetuar abuzim fizik, emocional, ekonomik dhe seksual. Në veçanti, abuzimi seksual i thjeshtrave nga njerku shihej si një problem i madh në këtë vend.
4: Ligjet mund t'i ndihmojnë fëmijët duke i mbrojtur nga njerku apo njerka që sillen keq me ta. Por është e rëndësishme për prindin që do të martohet përsëri, që të mendojnë se si do të ndikojë martesa tek fëmijët e tij apo të saj.
5: Të gjitha familjet kanë probleme, por çdo familje duhet të punojë bashkërisht për të zgjidhur vet ato. Të qenit një pjesë e një familjeje të përzier ka edhe ajo gjëra të mira. Familjet e përziera e dinë se kanë nevojë të flasin shumë, të shpenzojnë shumë kohë së bashku dhe të jenë të durueshëm kur gjërat bëhen të vështira.
4: Shumë studime kanë treguar se jeta e shëndetshme familjare varet më shumë te mënyra se si e trajtojnë prindrit njëri tjetrin, sesa te fakti që janë një familje përzier. Kjo mund tjetë e vështirë sepse shumica divorceve nuk janë të leta. Njerëzit ndjenë të zemruar me njëri tjetrin dhe kjo e bën të vështirë të vazhdojnë të punojnë së bashkur për rritjen e fëmijëve. Një artikull në revistën Psikologjia Sot thuhet se gjithçka ka të bëjë me respektin. Të dy prindrit duhet të kërkojnë si nga fëmijët edhe nga njerku apo njerka që të trajtojnë njëri tjetrin me respekt. Vetëm atëherë mund të zhvillohet një lidhje fort mes tyre. Gjithashtu edhe prindrit e parë dhe të dytë duhet të respektojnë njëri tjetrin. Edhe për pjesën e fëmijëve, është e domosdoshme nga fëmijët që secili prej prindërve të flasë me respekt me prindin tjetër.
5: Nëse dikush është pjesë e një familjeje të përzier, ata duhet të punojnë shumë në marrëdhëniet e tyre. Nuk duhet të mendojnë se gjërat do të jenë të lehta, por kjo nuk do të thotë se gjërat nuk mund të jenë të mira. Dhe edhe pse njerëkat e liga mund të vazhdojnë të shfaqen nëpër filma dhe tregime, shumica e prindërve që janë njerëk përpiqen me të gjitha forcat për të kujdesur për fëmijë të cilët ata i duan. Po ju, a jeni pjesë e një familjeje të përzier? A ka qenë kjo një gjë e mirë apo e keqe?
6: Hashtag thurje.
3: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
6: Hashtag thurje.
3: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
6: Hashtag thurje.
3: Thurje.
6: Në Radio 7.
3: Në Radio 7.
7: Falja është një dhuratë që ti bën vetes. Është më e zgjuar të falësh se sa të uresh.

0: Dashuro sikur e nesërmja më të mos jetë, dhe nëse vjen, dashuro përsëri.
1: Searching the world and losing myself, trying to find love in somebody else. All of the stressing is bad for my health.

0: ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Ministri i Financave i Shqipërisë njofton për rritjet e të ardhurave me rreth 11.7% ose 28.8 miliard lek më shumë se në vitin 2025. Përmes rrjeteve sociale, Petrit Malej deklaron se të ardhurat totale për periudhën janar-prill 2026 arriten në rreth 275.7 miliard lek ose 105.2% të parashikimeve. Të ardhurat argëtuar nga tatimet dhe doganat janë me një rritje prej 4.7% dhe të ardhurat nga aksiza janë 2.2% më shumë se 4 milionë i fundit i vitit 2025. Ministri i Bujqësisë i Shqipërisë, Andi Salla, paralajmëron rritjet e eksporteve bujqësore. Sipas tij, vendi është duke eksportuar ndërsa është duke ecur me ritme më të mira se vitin e kaluar.
2: Prodhimi tani ka dalë në treg. Dhe në aspektin e krahasimit ju e krahason me vitin e kaluar. Ne jemi tani po e kalojmë vitin e kaluar, sepse prodhimi tashmë në territorin ton është në masi në sasinë më të madhe që ne kemi në territor. Dhe jemi duke eksportuar, duke shitur në tregun vendas dhe kemi kap të gjitha ato mundësi, shifra që ne e krahasojmë nëpërmjet edhe faturimit, sepse na janë rrit faturimet dhe formalizimi i tregut nëpërmjet procesit që ne kemi vënë në 10% ndaj skemës së rinë nëpërmjet Ministrisë Financave,
1: ndërsa vijojnë dhe dëshpërblimet për fermerët e dëmtuar.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Zëvendës kryeministri i parë i Maqedonisë së Veriut Bekim Sali paralajmëron se lufta kundër kredive të shpejta po sjell rezultate konkrete. Sipas tij, qeveria në Shkup ka dëshmuar se askush nuk është mbi ligjin kur bëhet fjalë për mbrojtjen e qytetarëve dhe interesin publik. Shembulli më i mirë është vendimi i preqjen e licencës së Kredijes si rezultati shkeljeve dhe praktikave që dëmtonin qytetarët. Ky është një mesazh i qartë se institucionet po veprojnë me vendosmëri kundër abuzimeve në sektorin financiar, apelon zëvendës kryeministri i parë i Maqedonisë së Veriut Bekim Sali. Maqedonia e Veriut humb 10.000 banor në vit nga emigrimi dhe rënja e lindshmërisë. Po lindin gjithnjë më pak fëmijë, popullsia po plaket, të rinjt po emigrojnë masivisht nga Maqedonia e Veriut. Këtë tregojnë raportet ndërkombëtare sipas të cilave vendi ka shënuar një rënje të numrit të banorëve për disa vite. Statistikat vërejnë se Maqedonia e Veriut aktualisht ka 1.8 milion qytetarë dhe sipas vlerësimeve deri në vitin 2050, nëse vijon kjo prirje, do të mbeten 1.5 milion banor. Analiza llogaritë gjithashtu se vetëm për një vit vendi humbi 10.000 banor. Mosha mesatare në vend është 41 vjeç, dy herë më vjetër se në vitin 2050, kur mosha mesatare e popullsisë ishte 20 vjeç. Mosha mesatare europiane e popullsisë është rreth 45 vjeç.
0: Bota.
1: Rusia godet Ukrainën për herë të tretë me raketën e saj balistike, hipersonike, Oreshnik. Nga një sulm masiv me raketa dhe dronë të Kievit dhe rajonit përreth, humbën jetën të paktën 4 persona dhe rreth 100 të tjerë mbetën të plagosur. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky deklaroi se sulmi rus dëmtoi rënd infrastrukturën civile, përfshirë një objekt furnizimi me ujë, një treg që u përfshi nga flakët, si dhe dhjetra ndërtesa banimi dhe disa shkolla. Ministria Ruse e Mbrojtjes konfirmoi përdorimin e raketës Oreshnik, e cila mund të mbajë si koka bërthamore ashtu dhe konvencionale. Irani pranon progresin në bisedimet me Shëban, por mohon arritjen e një marrëveshje. Komentet e zëdhënësit të Ministrisë së Jashtme, Esmail Bakaj, erdhën pasi sekretari i Shtetit të Shëbas, Marco Rubio, tha se një marrëveshje mund të arrihet të hënën, shkruan BBC. Është e saktë të thuhet se kemi arritur në një përfundim për një pjesë të madhe të çështjeve që po diskutohen ta Bakajit në Teheran të hënën, por sipas tij askush nuk mund të pretendojë se në shkrimin e një marrëveshje është afër. Memorandumi i mirëkuptimit thuhet se përfshin një zgjatje 60 ditore të armpushimit, rihapjen e ngushticës së Hormuzit dhe një plan për negociata të mëtejshme mbi programin bërthamor të Iranit.
0: Ndoqët lajme të shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Pushoni një çast nga aktivitetet e shumta dhe dëgjoni një koment për jetën nga doktor Harold Sala.
3: Të qëndrosh kundër rrymës. Para se unë të formoje në barkun e nënës sate, të kam njohur. Para se ti të dilje nga barku i saj, të kam shenjtëruar dhe të kam caktuar profet të kombeve. Jeremia kapitulli parë vargu i 5. A mendoni sikur po qëndroni vetëm, sikur ju keq kuptojnë dhe sikur nuk ecni në njëjtën linjë me kolegët tuaj? Kur njerëzit thonë, "Forca, të gjithë e bëjnë këtë gjë. Pse të mos e bësh edhe ti?" Ju nuk dini si të përgjigjeni. Fakti që ju nuk e reduktoni llogarinë tuaj të shpenzimeve, apo që nuk jeni besnik ndaj partnerit tuaj, bind ata që e din se është gabim, por që nuk kanë guximin moral për të bërë atë që është e drejtë. Nëse e kuptoni sadopak se si ndihesh kur nuk je në linjë me bashkosit, atëherë du ta kuptoni disi se si unë dje Jeremia shumë ko më parë. I thiru nga Perëndia për të qenë një zë që ngrihej kundër ligësisë atyre korave, duke sikur Jeremia po e paguante vazhdimisht çmimin për besnikrinë e tij ndaj Perëndisë, në qarkullimin e vetmisë dhe persekutimit. Besnikria e tij nuk ishte imagjinare, por e vërtet. Kur Jehojakini, mbreti, mori një brisk xhepi dhe sistematikisht priste dhe digjte dorëshkrimin që përmbante shkrimet e Jeremias, ai ishte armiku publik numër 1 i Jeremias. I akuzuar për tradhti, sa ai kishte profetizuar mposhtjen e Judës në duart e Babilonisë, Jeremia në futën e i biruc. Duke mos dashur të ishin përgjegjësit kryesor për vdekjen e ti, ndimësit e mbretit e morën Jeremia dhe e hodhën në një stern, të sigur që e do të vdiste nga izolimi pa ujë dhe në balt. Por a i nuk vdiq. Një Etiopas, një që nuk ishte nga raca apo kultura e ti, e shpëtoj atë. A i u bëj famshëm në një loj mënyre. Merë një fjallor dhe gjeni fjallën Jeremiad. A ty do të mësoni se kjo fjallë përkufizohet si një vajtim ose qarje për diçka, duke hequr fjalët negative të Jeremias rreth dështimit të popullit të Perëndis. Jeremia i moshuar ishte një individualist, një person me vullnet të fort, karakteri të cilit ishte po aq i fort sa të ishin të dobët dhe burracak burrat e kohës së tij. Ai jetoi më gjatë se sa 5 mbretrit, që në përgjithësi ran viktima të krenarisë dhe papërmbajtjes së tyre. Ai e thoshte plot guxim të vërtetën që ata nuk donin ta dëgjonin, por ishte e vërtetë që godiste, ashtu si një çekiç godet kudhrën. Pavarësisht thirrjes së tij për gjykim dhe errësirë, mesazhi i Jeremias u gërshetua me shpresë që vjen përmes kthimit tek Perëndia. Ai shkruante me besnikri fjalët e plot fuqishmit, duke thënë: "Ka shpresa për paraardhësit e tu." Jeremia 31:17. "Unë jam Zoti, Perëndia i çdo mishi. A ka vallë ndonjë gjë tepër të vështirë për mua? Dhe sepse unë i njoh mendimet që kam për ju," thot Zoti. "Mendime paqe dhe jo të së keqes, për t'ju dhënë një të ardhme dhe një shpresë. Do të më kërkoni dhe do të vini e të më luteni, dhe unë do t'ju kënaq. Do të më kërkoni dhe do të më gjeni, sepse do të më kërkoni me gjithë zemrën tuaj." Jeremia kapitulli 29, vargjet 11-13. Njëherë dikush tha se këshilla është ajo që ti kërkon kur tashmë e di përgjigjen, por shpreson të mos e dije. Dhe kështu jemi shumë nga ne sot, kur vjen puna te ndarja e së mirës dhe të së keqes. Individët që ju thonë çfarë nuk shkon me ju, nuk janë aq të mirëpritur sa ata që ju bien supeve dhe ju thonë se jeni persona të mahnitshëm. Megjithatë, fjalët e së vërtetës që vijnë nga buzët e dikujt që ju do, nuk duhet t'i injoroni asnjëherë. Kjo është mënyra se si ishte me Jeremia në shumë kohë më parë. Bibla thotë se 5 vjet pasi Juda u pushtua nga Babilonia, Jeremia u vra me gur nga njerëzit e tij. Por prapse prap, ai jetoi si dikush që guxoi të qëndronte për atë që besonte. Jezusi tha: "Në botë do të keni shtrëngime, por merrni zemër. Unë e kam mundur botën." Po kështu edhe ju, përmes hirit dhe forcës së tij.
0: Apo dëgjuat Dr. Harold Sala në këtë koment për jetën. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radiovizhtat.net. Do dëshironim shumë të na shkruanit në info@radiovizhtat.net.

0: Mirë se vini në programin Doktori në Familje. Unë jam Luljeta Dimushi dhe kam kënaqësi të jem sërish me ju. Jemi sot këtu së bashku me mjekun specialist për të trajtuar një tjetër problem shëndetësor që ka lidhje me zemrën. Zemra është një organ muskular që realizon pompimin e gjakut në enët e gjakut me anë të tkurjeve të saj ritmike. Në rastin e smundjeve të zemrës, kemi prishje të funksionit të saj si pomp. Ndaj, në programin e sotëm, ne do të flasim për insuficiencën kardiake ose pamjaftueshmërinë e zemrës për të pompuar aq gjak sa organizmi ka nevojë. Nëse kjo smundje kapet në kohë dhe trajtohet siç duhet, pacientët mund të kenë një jetë të gjatë dhe cilësore. Për të folur për insuficiencën kardiake, kam të ftuar në studio një mjek amerikan. Sot me ne është doktor Eugene Smith, mjek kardiolog. Doktor Smith punon për sistemin shëndetësor në Little Rock të Arkansasit. Ai është profesor i asociuar mjekësisë në Universitetin e Arkansasit për shkenca mjekësore. Për gjatë viteve, ai ka marrë pjesë në misione të shumta në 6 kontinente. Ky është udhëtimi i tij i dytë në Shqipëri. Doktor Smith, mirë se vini në studion ton. Welcome in our studio.
1: Thank you.
0: Donim të na tregoni çfarë është insuficienca kardiake dhe sa e shpeshtë është kjo si smundje.
1: Well, cardiac insufficiency, at least in America, is one of the most common.
2: Insuficienca kardiake, të paktën në Amerikë, është një nga diagnozat më të zakonshme për shtrimin e njerëzve në spital, ose është arsye sepse shtrohen apo ndikon në gjendjen shëndetësore që kanë. Është dobësimi i muskulit të zemrës. Është paaftësia e zemrës për të kontraktuar mirë apo për të zgjeruar në mënyrë normale.
1: It's an inability of the heart to either contract well or to expand to the back in a normal way.
0: Cilët janë shkaktarët kryesor të kësaj smundjeje?
1: There are a lot of different reasons. The two most common reasons are
2: ka shumë arsye. Dy më të zakonshmet janë tensioni i lartë i gjakut që vazhdon për një kohë të gjatë, ose sëmundjet koronare të arterieve. Një blokim i jenëve të gjakut që furnizojnë zemrën me gjak e dobëson atë. Një shkak tjetër i zakonshëm është problemi me valvulën. Struktura e zemrës që bën gjakut të lëvizë në një drejtim, hapet dhe mbyllet. Ndonjëherë ka probleme dhe bën që ajo të mos funksionojë. Alkoholi dhe droga është një shkak tjetër i zakonshëm që mund të dobësojë muskulin e zemrës.
1: Alcohol and drug use is another very common cause that make weaken the heart muscle.
0: Cilat janë stadet e insuficiencës kardiake?
1: The stages of cardiac failure have been identified as four. The experts have shown
2: fazat e insuficiencës kardiake janë katër. Ekspertët kanë treguar progresin nga faza A deri në fazën D. Faza A përfaqëson një rrezik që mund të kalojë në insuficiencën kardiake, por në këtë fazë asgjë nuk tregon që pacienti është prekur. Kjo mund të shkaktohet për shkak të trashëgimisë. Në familjen e tyre kanë patur njerëz të sëmurë me zemër. Edhe pse ata nuk shfaqin asnjë problem, janë sërish të rrezikuar. Mbas se kanë marrë mjekime për të kuruar kancerin dhe në muajin e ardhshëm rrezikojnë që të shfaqin probleme. Por në atë çast nuk kanë asnjë problem. Këta njerëz rrezikojnë dhe klasifikohen në fazën A. Faza B përfaqëson një gjendje ku e shohim problemin në zemër, por pacienti nuk ka asnjë simptom. Mund të shohim që murit e zemrës janë trashur, janë në rrezik për të shfaqur simptoma, por në atë çast nuk kanë të tilla. Mbas se shfaqin një dobësim të muskulit të zemrës, mbas se kanë ndonjë problem me valvulën të cilën mund ta identifikojmë. Por në fazën B, pacienti nuk vëren asnjë problem gjatë aktivitetit të përditshëm. Faza C është faza kur jemi vazhdimisht të vetëdijshëm për problemin. Pacienti e kupton se diçka po e pengon në jetën e përditshme. Kur ndodh kjo, ata klasifikohen tek kjo fazë. Faza D është faza kur të gjitha mjekimet që njohim për këtë sëmundje nuk po funksionojnë. Insuficienca kardiake ka avancuar deri aty sa nuk po i përgjigjet mjekimi dhe terapive të tjera që japim në mënyrë specifike. Nga faza ku jemi të rrezikuar kalojmë tek faza ku sëmundja ka përparuar dhe nuk po përgjigjet ndaj terapive konvencionale.
1: It's when a patient first shows something that interferes with their life that's causing this, and once that occurs they've moved into that third stage. Stage D is when all the treatments that we know to give for heart failure are not working out well, so the heart failure has progressed to the point that they're not responding to medications and other therapies that we characteristically give. So we go from all the way from only being at risk to being afflicted with a disease that's not responding at all to conventional therapy.
0: Mund na thoni doktor cilët janë personat më të rrezikuar nga kjo smundje dhe a ndikon mosha dhe seksi në shfaqjen e saj?
1: The people most at risk for heart failure are those who have known coronary artery disease.
2: Njerëzit më të rrezikuar nga insuficienca kardiake janë ata që kanë smundjen e zemrës jo koronare apo që kanë hipertension për një kohë të gjatë. Sidomos nëse është mjekuar keq, pacientët e tjerë që kanë probleme me valvulën mund të jenë të rrezikuar. Ata që abuzojnë me droga si amfetamina dhe kokaina, që përdorin shumë alkol, janë veçanërisht të rrezikuar. Ka dy lloje insuficiencash kardiake. E përmenda më parë, kur zemra nuk tkuret siç duhet, kemi probleme me kontraktimin. Kjo duhet prek njësoj si burrat dhe gratë. Kur zemra tkuret mirë, por ka probleme për të zjeruar në përmasat normale, është problem që prek më shumë gratë se burrat. Me rritjen e moshës, rritet dhe rreziku i këtyre dëmtimeve. Sa më të moshuar të jenë, aq më shumë gjasa ka që të kenë të tilla probleme.
1: The separate problem in which the heart can squeeze in well but is having a hard time expanding back to the normal state is one that seems to be where women are affected more than men for some reason. And of course, age increases all these types of heart failure, so the older people get, the more likely they are to have a problem with this condition.
0: Cilat janë simptomat e insuficiencës kardiake?
1: The most common symptom of cardiac insufficiency is shortness of breath.
2: Simptoma më e zakonshme e insuficiencës kardiake është mosmbushje me frymë. Kur ngrihen për të bërë diçka, këtë mund ta shkaktojnë shumë probleme. Megjithatë, ajo është shkaktuar nga insuficienca kardiake është e veçantë. Kur pacienti shtrihet, mosmbushja me frymë paksohet dhe kur ngrihen sërish, s'kan më këtë problem. Nëse keni këtë simptom të veçantë, atëherë duhet të dini që është karakteristikë e insuficiencës kardiake. Njerëzit mund të ejnten për shkak të lëngjeve. Ejnten në këmbë duket qartë. Madje nëse e prekni me dorë, përkohësisht do duken dhe shenjat e gishtave. Kjo lloj ejnti është karakteristikë e insuficiencës kardiake. Ka dhe shumë simptoma të tjera. Ndonjëherë kur ka ejnti të tilla, kanë humbje oreksi, ndihen të sëmur, kanë dhimbje barku, mund të kenë probleme me veshkat, qohen shumë herë gjatë natës. Këto janë disa nga simptomat më të zakonshme të insuficiencës kardiake. Edhe pse kam parë njerëz ndihen vetëm të lodhur dhe të dobët, kjo mund të jetë simptoma e vetme.
1: That type of swelling is very characteristic in people with heart failure. There are other signs and symptoms. Sometimes when they're swollen up like this, they will lose their appetite, they may feel sick, they can actually have abdominal pain, they can have other problems with the kidneys, to where they particularly get up a lot at night to have to void. Those are some of the more common symptoms that affect heart failure. Although I've seen people who may just kind of feel tired and weak, and that may be the only sign and symptom of heart failure that they have.
0: Në pjesën e parë të programit treguam çfarë është insuficienca kardiake, cilët janë shkaktarët e saj, treguam stadet e kësaj insuficience, si dhe personat më të rrezikuar, përshkruam shenjat klinike të sëmundjes, vazhdojmë bisedën me Dr. Smith. Doktor, si vendoset diagnoza dhe cilat janë ekzaminimet bazë dhe ato ndihmëse që duhet të kryej pacienti për të vënë një diagnozë të saktë?
1: When a patient comes in, again, they frequently are not telling me that they have heart failure.
2: Kur një pacient vjen, shpesh nuk më thot që ka probleme me zemrën. Vjen me simptomën e mosmbushjes me frymë dhe unë duhet të përcaktoj nëse ky problem ka lidhje me zemrën. Është e rëndësishme që të flas me ta dhe të kuptoj se kur i ndodh. Nëse i ndodh kur shtrihen apo pasi janë shtrirë për pak kohë. Kjo më ndihmon shumë që të përcaktoj një diagnozë. Pastaj përqendrohemi tek ekzaminimi për të parë shenja dhe prova që zemra ka probleme. Mund të dëgjosh zemrën dhe të dëgjosh në një zhumë tjetër karakteristike për një zemrë të sforcuar. Zakonisht, janë më shkrit ato që të japin të dhëna më të qarta. Gjaku i dal nga një zemrë e dobët, dëgjojmë kur prapsohet në më shkrit dhe shkaktojnë një kërcitje. Disa lëngje të tepërta mund të shihen në venat e qafës. Venat fillojnë të fryhen lehtë. Mëlçia mund të jetë e zmadhuar për shkak se lëngjet kthehen dhe e mbushin. Mund të shkaktoj dhimbje pacientit që e ndjen për shkak të zmadhimit të mëlçisë. Lëngu që shpesh mbledhet në këmbë është një provë e qartë. Pra ekzaminimi fizik të ndihmon shumë. Më pas vazhdojmë ekzaminimet e tjera për të përcaktuar një diagnozë, sepse një historik dhe trupi shpesh më bëjnë të mundur të them që ky pacient ka insuficiencë kardiake. por duhet i përgjigjem edhe pyetjeve të tjera. Cili është shkaku? A duhet të di dhe gjëra të tjera? Prandaj, bëj një grafik të krahërorit për të parë shkaqe të tjera që mund të shkaktojnë atë mosmbushje me frymë, ose të shohë edhe madhësinë e zemrës. Kam përdorur EKG-n, elektrodiagramën, jo vetëm për të parë ritmin e pacientit, por të shohë për shenja nëse zemra ka dëmtime të tjera. Ndonjëherë sheh prova të një parainfarkti. Mund të shohësh ndryshime që kërkojnë se zemra është e dëmtuar. Të gjitha këto i shtojnë diagnozës së insuficiencës kardiake. Edhe analizat e gjakut janë të rëndësishme. Analizat e gjakut janë dy llojesh. Një analizë quajtur peptid i tipit B është një analizë e rritur kur njerëzit kanë pësuar insuficiencë kardiake. Nuk është 100% e saktë, por tek pacientët e caktuar mund të më ndihmoj të jemi sigurt për diagnozën. Por bëjmë edhe shumë analiza të tjera gjaku për të përjashtuar shkaqet të tjera për rendjen dhe për të vlerësuar efektet e përgjithshme që ai dëmtim ka pasur në trup. Shohim nivelin e natriumit, kaliumit, funksionimin e veshkave, të mëlçisë. Të gjitha janë të rëndësishme për të parë sa shumë ka ndikuar ky dëmtim i zemrës tek pacienti. Duhet të shohim funksionin e tiroides. Si niveli i lartë i ulët i tiroides mund të shkaktojnë dëmtime të zemrës. Numërojmë qelizat e gjakut. Të gjitha këto gjëra janë të rëndësishme. Por elektrodiagrama është testi më i dobishëm, apo ultratingujt e zemrës. Duhet të shohë strukturën e zemrës. Ultratingujt më lejojnë që të shoh nëse problemi është gjatë kurjes. A është dobësuar zemra gjatë këtij procesi? Mund të mos jemi në gjendje të shohim ndonjë problem gjatë sjerimit, por mund të shoh nëse muret e zemrës janë trashur, që është pasojë e llojit tjetër të dëmtimit të zemrës. Muret e trasha shpesh ja bëjnë të vështirë zemrës si të zgjerohet normalisht. Nga ekoja mund të krijoj idenë se sa mirë po hapen dhe mbyllen valvulat. Ekokardiograma bëhet një mjet shumë i rëndësishëm për përcaktimin e diagnozës. And to assess the overall effect that heart failure may have had on the systems. Looking at the sodium, the potassium, the kidney function, the liver function tests are all important to more or less see how badly this heart failure has affected the patient. To look at the thyroid function, because both high thyroid and low thyroid conditions can cause heart failure in instances. To look at the blood count, all of these become important. But if there is one test that I use and is most helpful to me, it's the echocardiogram or an ultrasound of the heart. I want to actually be able to look at the structure of the heart. The ultrasound allows me to see, does this problem originate from a difficulty in the heart squeezing in? Is the heart weak in that regard? Or while I may not be able to measure a problem with the expansion, I can see if the heart walls are thickened, which goes along with that other type of heart failure. Thick heart walls often make it difficult for the heart to expand back to the normal function. I can also get an idea on the echo of how well the valves are opening and closing up. So the echocardiogram becomes a very important test that I use for the diagnosis of heart failure.
0: Si duhet të trajtohet insuficiencia kardiake sipas stadeve të saj?
3: Well, in stage A heart failure, one at which a person is at risk, I think it's just the awareness and to be alert for problems that may develop in the future. It requires no
2: Gjatë fazës A, kur pacienti është në rrezik, ai duhet të jetë vigjilent dhe i vetëdijshëm për problemet që mund të shfaqen në të ardhmen. Nuk kërkon ndonjë mjekim. Në dëmtimin e fazës B fillojmë të shohim ndryshime tek zemra edhe pas simptoma. Mund të jetë rëndësishme të fillojë terapi mjekësore edhe në këtë fazë, sepse me terapinë e duhur mund të shmangim kalimin tek simptomat që vijnë nga ky dëmtim. Nëse shoh probleme me strukturën e valvulës, mund t'ju sugjeroj pacientit të operacion për ta rregulluar para se të fillojë të dëmtoj muskulin e zemrës. Në fazën B, mund të bëjmë disa terapi mjekësore. Megjithatë, sipas studimeve, shumica e terapive janë më të dobishme në fazën C. Për dëmtimet e zemrës gjatë kurjes. Nuk mund të bëjmë shumë për dëmtimet e shkaktuara nga vështirësia për të zgjeruar, veç se të sigurohemi që tensioni i gjakut të jetë i mirë kontrolluar. Rrahjet e zemrës po ashtu, por edhe faktorë të tjerë. Për të trajtuar dëmtimet gjatë kurjes së zemrës në fazën C, mund të bëjmë një sër terapish mjekësore që kanë treguar se mund të shpëtojnë jetë. 30 vitet e fundit kemi parë ndryshime të mëdha në përmirësimin e pacientëve nga ky dëmtim. S'duhet të jemi detajuar. Por frenuesit AC janë një grup barnash që treguan se japin përmirësime për insuficiencën kardiake. Pastaj, kemi edhe barnat e quajtura bllokuesit beta që kanë treguar se kanë efekte jetëshpëtuese. I treti është një ilaç i quajtur prolakton. Është një agjent që ndikon në funksionimin hormonal, sidomos rreth veshkës. Këto barna, për 25 vitet e fundit, e kanë përmirësuar shumë insuficiencën kardiake. Dy vitet e fundit, këtyre u shtua një ilaç tjetër, është i markës Entresto, si Cubitril Valsarten. Edhe ky ka sjellë shumë përfitime. Këto ilaçe të kombinuara me njëra tjetrën mund të japin efekte mbreslënëse në përmirësimin e pacientëve me insuficiencë kardiake. Në shumë raste i kanë shpëtuar edhe jetën. Pra mjekimet janë të rëndësishme. Kemi dhe terapinë me aparaturë, duke transplantuar defibrilator ose me një teknikë të quajtur ritmi biventrikular. Kemi patur përfitimet tek pacientët me dëmtime të zemrës, por duhet kuptojmë se nuk janë të rëndësishme vetëm këto trajtime moderne. Vetë pacienti ka mundësi që të përfshihet. Duhet t'i informojmë ata që t'i kushtojmë vëmendje faktorëve të riskut, që t'i marrin rregullisht barnat, të jenë vigjilent ndaj simptomave si ëndja dhe kur sëmundja del jashtë kontrollit. Që të jenë e gjendje të trajtojnë vështirësitë me shpejtësi, para se të dalin nga kontrolli dhe të duhet të shtrohen në spital. Të gjitha këto janë shumë të rëndësishme. Duhet të sigurohen që të përdorin një dietë të shëndetshme, të ulin sasinë e kripës që marrin, sepse kripa shkakton edhe më shumë lëngje. Të shmangin ushqimet e kripura është shumë e rëndësishme. Të kufizojnë sasinë e lëngjeve që marrin, jo më shumë se 2 litra në ditë. Kjo është e rëndësishme për këta pacient, por që të bëjnë edhe ushtrime. Duhet të kuptojmë se edhe pse zemra është e dobët, të qenit aktiv mund të na sjellin përfitime. Aktivitetet mund të kufizohen disa për shkak të dobësisë së zemrës, por duhet të ushtrohen aq sa munden pa u sforcuar. Kjo i ndihmon që të ruaj funksionet e zemrës dhe të ndihen mirë. Dua të përmend edhe disa gjëra të tjera. Është e rëndësishme që jo vetëm të marrin barnat e këshilluara nga mjeku, por të shmangin barnat të tjera që mund të ndryjnë në barnat e marra. Duhet të sigurohen që doktori të dijë se çfarë barnash po marrin, për të siguruar që s'do të kundërveprojnë. Edhe vaksinat kundër gripit mund të ndihmojnë për parandalimin e dëmtimeve tek këta njerëz.
3: Control to be able to treat difficulties quickly before they get out of hand, requiring them to come into the hospital. These are incredibly important. Making sure that we adhere to diet, decreasing the salt content because salt causes even more fluid retention. So avoiding high salt in the diet is very important. Limiting the amount of fluids people take to no more than about 2 liters a day becomes important for patients with heart failure. And to giving attention to exercise and to recognize that even while the heart is weak, there can still be benefits from remaining active. Mm-hmm. Now, that activity can be limited somewhat because of the weakness of the heart. But asking these people to do as much as they comfortably can help preserve that function and keep people doing well. A couple of other things I'd like to mention in this regard. I think it's important not only to take medicines that the doctor prescribes, but also avoid taking a lot of other medicines that are over the counter that could potentially interfere with these medications. Make sure your doctor knows what medicines you're taking so that they can check and make sure some of them won't work against each other. And getting flu and pneumococcal vaccinations can also help prevent problems with these people.
0: Cilat janë komplikacionet që mund t'jap një insuficiencë kardiake e pamjekuar?
3: Unfortunately, the problems with heart failure is that they are not stagnant. If you do not treat
2: Për fat të keq, problemi me insuficiencën kardiake është se ajo avancon. Nëse nuk trajtohet, do avancojë dhe do të përkeqësohet. Një zemër e dobësuar vazhdon të dobësohet gjithnjë më shumë me kalimin e kohës. Ky është ndërlikimi që i friksohem shumë. Një pacient mund të jetë mirë dhe mund të ndihet sikur s'ka nevojë për barna dhe mund të ndalojë. Por pastaj shohim përkeqësim. Insuficiencia kardiake mund të shkaktojë atak kardiak të menjëhershëm. Krejt papritur zemra mund të fillojë të rrahë shumë shpejt, sa mund të shkatërrohet. Nëse nuk i jepet ndihmë brenda disa minutave, pacienti ka për të vdekur. Është një nga komplikacionet më dramatike dhe të frikshme.
3: And unexpectedly their heart will just start racing at a very, very rapid rate. They will collapse, and if not treated within just a few minutes, they will die from that condition. It's the most dramatic and certainly the most feared of the complications in patients with heart failure.
0: Cila është prognoza e sëmundjes, e curia e saj?
3: Well, heart failure is one of the most serious diseases that I deal with as a cardiologist.
2: Dëmtimi i zemrës është një nga sëmundjet më serioze me cilat merrem në profesionin tim si kardiolog. E di që shpesh njerëzit me dëmtimin e zemrës dhe insuficiencës kardiake mund mos e konsiderojnë aq serioze. Por është po aq serioze sa shumica e formave të kancerit. Nëse një pacient shtrohet në spital me dëmtime të zemrës, pritshmëria e jetës për të është mesatarisht edhe 5 vjet. Mendoj se është e rëndësishme që të kuptojmë se është një sëmundje e rrezikshme. Si kardiolog dua që të trajtoj me po kaq seriozitet dhe shpresoj që edhe pacientët e mi të përfshihen po me kaq seriozitet, sepse është e rëndësishme për përfitimet e tyre afatgjata.
3: I as a cardiologist want to treat it with that seriousness, and I hope my patients will also engage that process because it's important for their long-term benefit to engage this.
0: Cili është aktiviteti fizik që duhet të kryejë një pacient me insuficiencë kardiake?
3: I think it's important for them to pay attention to their symptoms. You don't want to do anything.
2: Është e rëndësishme që t'i kushtojmë vëmendje simptomave. S'duhet të bëjnë gjëra që i shkaktojnë mosmbushje me frymë. Pacientët i udhëzoj që të bëjnë sa munden dhe nëse fillojnë të mosmbushen dot me frymë, të pushojnë. Nëse u duket se nuk kanë bërë shumë sot, të përpiqen sërish të nesërmen. Nëse vazhdojnë të hasin probleme dhe me shumë pak aktivitet, atëherë duhet të shkojnë tek mjeku dhe t'i përshkruajnë problemin për të gjetur një sidhje me të. Shumica e pacientëve me këtë sëmundje, me mjekimet e duhura, mund të bëjnë një jetë gati normale. Mund të çojnë dhe të ecin. E inkurajoj që të bëjnë 30 minuta aktivitet çdo ditë. Ashtu siç këshilloi edhe pacientët që s'kan dëmtime të zemrës.

0: Gjim, që të sigurohet që tensionit të jetë nën kontrol. Nëse rrezikojnë nga sëmundjet koronare, duhet të sigurohen që të mjekohen për diabet, që të mjekohen për lipidet dhe të heqin dorë nga duanpirja. Duani është mbasi një nga rreziqet më të mëdha. I dyfishon gjasat për të patur çdo lloj problemi me zemrën. Prandaj duhet hequr dorë nga duanpirja. Mund të reduktojmë rrezikun e dëmtimit të zemrës.
1: Heart condition, and so by giving up smoking, we can also reduce the risk of heart failure.
2: Doktor, të lutem një mesazh, sidomos për ata persona të cilët vuajnë nga insuficienca kardiake.
1: Well, I think the most important message that I could give for a person who's
0: Mesazhi më i rëndësishëm që mund t'i jap një sëmuri nga zemra është të kërkojnë për kujdesi mjekësore dhe të punojnë me doktorin. Është një punë grupi. Duhet ta kuptojmë që është një sëmundje shumë e rrezikshme. Në disa raste trajtimet që kanë bërë kanë mundur të ripërtërinë disa prej funksioneve të zemrës. Njerëz të tillë kanë një prognozë shumë të mirë. Tek pacientët e tjerë mund të mos i ripërtërim dot ato funksion të zemrës. Mund të vazhdojnë të jenë të sëmur nga zemra, por edhe në raste të tilla mjekimet mund i parandalojnë përkeqësimin dhe mund të vazhdojnë jetën. Sado e rënduar të jetë gjendja, duhet të punojmë ngushtë me doktorin për të gjetur mjekimin e duhur dhe barnat i marrim sipas këshillës së mjekut. Kjo do të ndihmojë të bëjë një jetë më të plotë dhe më të gjatë.
1: But even at that, these medications can work to help prevent that deterioration and may help preserve their life. So whatever the severity a person's heart failure is, to work carefully with a doctor to get on the correct medicines and to take them as prescribed. Mm-hmm. Will help them to live a more full, robust life and hopefully a longer life.
2: Dr. Smith, shumë faleminderit për gjithë informacionin dhe këshillat mjaft me vlerë që ndat sot në studion ton. Kënaqësi që ishit me ne.
3: Ndoqët programin Doktori në Familje, bashkë do të dëgjohemi sërish erën e ardhshme. Miru dëgjofshim.

Radioshtati ufton të ndiqni emisionin Rruga. Një mësim nga doktor Michael Youssef. Ora 14:30.

vetë nga pak po jafrojmi fundit të kësaj serie mesajsh bazuar në librin e Jonës. Në këtë seri për dhemshurin biblike pam ndryshimin mes ndjeshmëris dhe dhemshurisë vërtet biblike. Mësuam se që të kemi dhemshuri biblike duhet dëgjojmë fjallën e Perëndis dhe të bëjmë gjithçka që na thot ai në fjallën e tij. Doktor Yusef na tregoi për 4 karakteristikat e lutjes së Jonës. Për të patur çlirim, duhet jemi të ndershëm dhe hetuesnitën ton. Jona ishte në një situatë dëshpëruar, por sidoqoftë, lutja e tij jo vetëm që ishte një hetim i ndershëm, por edhe një lutje thellë pendese. Jona ishte falendërues për shpëtimin e tij përmes sirit të Perëndis. Ne mësuam se dëshmia e vërtet duhet të nisë me një ndryshim të zemrës, sepse bota sot kërkon dëshmëtar të vërtet për Jezus Krishtin. Dhe për çoni till, gjithçka që ke nevojë është një përjetim i rilindjes së vërtet në jetën tuaj. Është e dukshme se mëshira e Perëndis për Ninivesit e penduar çoi në ringjalljen më të madhe në histori. Por Jona, në vend që të gëzohej, fillon të ankohet. Por ne miqë shumë e thjeshtë të zemrohemi me Perëndin për mëshirën që tregon ndaj atyre që sipas mendimit ton nuk e meritojnë. E njëjta gjë ndodhi edhe me Jonën. Qëndroni me ne në minutat në vazhdim. Më njëherë pas këngës, doktor Yusef do të ndaj me ju mesazhin e përgatitur për sot. Jam e bindur se të gjithë do të bekoheni shumë. Dëgjim të këndshëm.

0: Hello, listening friends.
1: Të nderuar miq, përshëndetje.
0: What a great thing to know that you are listening to this broadcast.
1: Është kënaqësi për ne të dimë se ju po ndiqni këtë program.
0: We are coming toward the end of the series of messages on biblical compassion.
1: Ne jemi drejt fundit të serisë së mesazheve për dhëmshurim biblike.
0: Today we are going to look at Jonah chapter 4.
1: Do të shohim sot tek Jona kapitulli 4.
0: So please bring your Bible and get ready.
1: Prandaj, ju lutem merrni Biblat dhe bëhuni gati.
0: Open it to Jonah chapter 4.
1: Hapeni atë tek Jona kapitulli 4.
0: As I was preparing this broadcast,
1: teksa përgatisja këtë program,
0: I thought to myself that this was not an easy message.
1: Unë mendova me vete se nuk ishte një mesazh i thjeshtë.
0: At 4 a.m. I found myself asking myself this question.
1: Në orën 4 të mëngjesit i bëra vetes këtë pyetje.
0: Have I ever been angry with God regarding his mercy?
1: A jam zemëruar ndonjëherë me Perëndin për mëshirën e tij?
0: Ask yourself that question today.
1: Drejtojani vetes tuaj këtë pyetje.
0: After a thorough examination, my answer was no.
1: Pas një analize të plot, përgjigja ime ishte jo.
0: No, I have never been angry with God at any of the many times that he has shown mercy toward me.
1: Jo, asnjëherë nuk jam zemëruar me Perëndin sa herë që ka treguar mëshirë ndaj meje.
0: No, I have never been angry with God at any of the many times that he has shown mercy toward my family.
1: Jo, asnjëherë unë nuk jam zemëruar me Perëndin sa herë që ai ka treguar mëshirë kashi familjes sime.
0: No, I have never been angry with God at any of the many times that he had shown mercy toward my friends.
1: Jo, asnjëherë nuk jam zemëruar me Perëndin sa herë që ka treguar mëshirë ndaj miqve të mi.
0: In fact, I remember vividly most of his acts of mercy.
1: Në fakt unë i ruaj të gjalla në kujtesë shumë nga veprat e tij të mëshirës.
0: But the truth is,
1: por e vërtetë është,
0: it is very easy to get angry with God for having mercy on those whom we deem as undeserving of his mercy.
1: Është shumë e thjeshtë të zemërohesh me Perëndin për mëshirën që ka ndaj atyre që sipas mendimit ton nuk e meritojnë atë.
0: It is very easy for us to pick and choose who should receive mercy and who should not.
1: Është shumë e thjeshtë për ne të zgjedhim se kujt duhet i jepet mëshirë dhe kujt jo.
0: It is very easy for us to select who is a candidate for mercy and who's not.
1: Është shumë e thjeshtë për ne të përzgjedhim se kush është kandidat për mëshirë dhe kush jo.
0: There's one problem with that.
1: Ka një problem këtu.
0: God never asks for our opinion.
1: Perëndia nuk kërkon kurrë opinionin tonë.
0: But we often want to tell God who are the good people and who are the bad people.
1: Por shpesh ne duam t'i tregojmë Perëndisë se kush janë njerëz të mirë dhe kush janë të këqinj.
0: The story of Jonah is a story of God's mercy.
1: Historia e Jonas është një histori e mëshirës së Perëndisë.
0: First there was mercy shown to Jonah when he was commissioned by God.
1: Pikë së pari kishte mëshirë ndaj Jonas kur Perëndia i ngarkoi një detyrë.
0: Secondly,
1: së dyti,
0: there was mercy shown to Jonah when he rebelled against God's word.
1: Kishte mëshirë ndaj Jonas kur ai u rebelua kundër fjalës së Perëndisë.
0: Yet God still pursued him and led him to repentance.
1: Megjithatë, Perëndia e ndoqi dhe e drejtoi në pendes.
0: Then there was mercy shown to the pagan sailors when they repented and called upon God.
1: Pastaj kishte mëshirë ndaj marinarëve pagan kur u penduan dhe thirrën Perëndin.
0: And then there is the greatest mercy of all.
1: Dhe pastaj, mëshira më e madhe mbi të gjitha.
0: There was mercy upon the wicked people of Nineveh when they repented of their sins and evil deeds.
1: Kishte mëshirë mbi njerëzit e ligjit të Ninives kur ata u penduan për mëkatet e tyre dhe veprat e tyre të këqija.
0: Just as we saw in the last broadcast how God's mercy upon the repentant Ninevites led to the greatest revival in history.
1: Ashtu siç pam në programin e fundit se si mëshira e Perëndisë mbi Ninivesit e penduar çoi në ringjalljen më të madhe në histori.
0: Here in Jonah chapter 4 we find Jonah complaining instead of rejoicing.
1: Këtu tek Jona kapitulli 4 ne shohim Jonan të ankohet në vend që të gëzohet.
0: Let us read the word of God together.
1: Le të lexojmë së bashku fjalën e Perëndisë. Por kjo nuk i pëlqeu as pak Jonas, i cili u zemërua. Kështu ai u lut Zotit duke thënë: "Ah, o Zot, a nuk ishte vallë kjo që unë thoja kur isha akoma në vendin tim?" Prandaj i ka në fillim në Tarshish sepse dija që ti je një Perëndi i mëshirshëm dhe plot dhëmshuri, i ngadalshëm në zemërim dhe me shumë dashamirësi, dhe që pendohesh për të keqen e hakruar. Tani pra o Zot, të lutem, ma hiq jetën, sepse për mua është më mirë të vdes se sa të rroj.
0: Why is Jonah complaining so fiercely?
1: Përse po ankohet Jona me kaq egërsi?
0: Why is Jonah miserable?
1: Përse Jona është kaq i mirë?
0: Well, to start with,
1: e po, për ta nisur,
0: God did not live up to Jonah's expectations.
1: Perëndia nuk vepronte sipas pritjeve të Jonas.
0: God did not do what Jonah wanted him to do.
1: Perëndia nuk bënte atë që donte Jonah.
0: God let Jonah down by not destroying the city.
1: Perëndia zhgënjeu Jonan duke mos e shkatruar qytetin.
0: So in Jonah's anger with God, he began to rationalize his former disobedience.
1: Prandaj në zemrimin e tij me Perëndin, ai filloi të arsyetonte mosbindjen e tij fillestare.
0: But my listening friends, this is very important.
1: Por dëgjues të dashur, kjo është shumë e rëndësishme.
0: Here is what Jonah is really saying.
1: Ja se çfarë është duke thënë Jona në të vërtetë.
0: God, I was right all along about not wanting to go to Nineveh.
1: Perëndi, unë kisha të drejtë që nuk doja të shkoja në Ninive.
0: God, I had a feeling that you were going to spare them when they repented.
1: Perëndi, unë kisha një ndjesi se ti do t'i shpëtoje ata pasi të pendoheshin.
0: God, I had a nagging feeling that you were going to have mercy on them and not destroy them like I wanted you to.
1: Zot, unë kisha një ndjenjë të bezdisur se ti do kishe mëshirë për ta dhe nuk do t'i shkatroje ashtu siç doja unë.
0: Have you ever been in a situation when things did not turn out the way that you wanted them to turn out?
1: A jeni ndodhur në ndonjë situatë ku gjërat nuk kanë shkuar ashtu siç do të donit?
0: And did you use that as a justification for your disobedience?
1: Dhe e përdoret këtë situatë si shfaqsim për mosbindjen tuaj?
0: One of the most important lessons that we have to keep on learning is this.
1: Një nga mësimet më të rëndësishme që duhet të vazhdojmë të mësojmë është ky.
0: God is God and we are not.
1: Perëndia është Perëndi, kurse ne jo.
0: My listening friends, I have an important question for you.
1: Dëgjues të dashur, kam një pyetje të rëndësishme për ju.
0: Have there been times when you were angry with God regarding his mercy toward his enemies?
1: A keni patur momente kur keni qenë të zemëruar me Perëndin për mëshirën e tij karshi armiqve të Perëndis?
0: Were those few times truly frightening times to you?
1: A kanë qenë ato momente vërtet të frikshme për ju?
0: They should have been.
1: Duhet kenë qenë.
0: When you use a scripture to tell God to stop having mercy on the wicked, you are doing several frightening things.
1: Kur përdorni shkrimin për t'i thënë Perëndis që të mos ketë më mëshirë për njerëzit e ligj, ju kryeni gjëra të frikshme.
0: First,
1: së pari,
0: you are identifying with Satan.
1: Ju identifikoheni me Satanin.
0: Satan quoted the scripture to Jesus in order to tempt Jesus to do what Satan wanted him to do.
1: Satani e citoi shkrimin e Jezusit në mënyrë që ta tundonte për të bërë atë që ai dëshironte.
0: Secondly,
1: së dyti,
0: it is frightening because it appears that you think you know better than God.
1: Është e frikshme sepse duket sikur ju mendoni se i dini më mirë gjërat se sa Perëndia.
0: Thirdly,
1: së treti,
0: it is frightening because you are being blinded to the fact that if it were not for the mercies of God, you would not be here today.
1: Është e frikshme sepse po verbojeni ndaj faktit se po të mos ishte për mëshirën e Perëndis, ju nuk do të ishit këtu sot.
0: In fact, this diabolical method of using scripture to tempt God and act superior to God.
1: Në fakt, kjo metodë djallëzore e përdorimit të shkrimit për të tunduar Perëndin dhe për të vepruar mbi Perëndin
0: is the very method that many people use to denounce the authority of the scripture.
1: Është tamam metoda që shumë njerëz përdorin për të gjykuar autoritetin e shkrimit.
0: This diabolical way of dealing with God places people above God.
1: Kjo mënyrë djallëzore për të përballur me Perëndin i vendos njerëzit mbi Perëndin.
0: This diabolical way of dealing with God's word places humanity in a superior position to God.
1: Kjo mënyrë djallëzore për të përballur me fjalën e Perëndis vendos njerëzimin në një pozitë superiore ndaj Perëndis.
0: What I mean by frightening is this.
1: Ajo që dua të them me fjalën e frikshme është kjo.
0: In the rare times when I fell into that temptation.
1: Në momentet e rralla kur bija në këtë tundim.
0: Within split seconds I bowed before God and I asked for his forgiveness.
1: Brenda pak sekondash përulesha para Perëndis dhe kërkoja faljen e tij.
0: What is even almost comical in this situation with Jonah is this.
1: Por në këtë situatë është akoma më qesharak fakti se
0: Jonah was not only angry with God for having mercy on Nineveh, but also he wanted God to kill him.
1: Jonah jo vetëm që ishte i zemëruar me Perëndin sepse ai tregoi mëshirë për Niniven, por donte gjithashtu që Perëndia ta vriste.
0: Jonah seemed to be so miserable when he should have been so happy.
1: Jonah dukej kaq i mjeruar pikërisht atëherë kur duhet të ishte kaq i lumtur.
0: Jonah seemed to be so discontented at the time when he should have been contented.
1: Jona dukej kaq i pakënaqur në çastin kur duhet të ishte i kënaqur.
0: Jonah wanted to die after witnessing one of the greatest blessings in history.
1: Jona donte të vdiste pasi dëshmoi një nga bekimet më të mëdha në histori.
0: Do you know why?
1: A e dini pse?
0: Because Jonah's problem is the same problem that many of us have.
1: Sepse problemi Jonas është i njëjti problem që kanë shumë prej nesh.
0: We are discontented in the abundant blessing God provides us.
1: Jemi të pakënaqur me bekimin e bollshëm që Perëndia ka siguruar për ne.
0: Jonah's problem is the same problem many of us have.
1: Problemi Jonas është i njëjti problem që kanë shumë prej nesh.
0: We are restless when we have everything that we need.
1: Ne jemi të shqetësuar kur kemi gjithçka që na duhet.
0: We think that more things and different things will make us happy.
1: Ne mendojmë se më shumë gjëra apo gjëra të ndryshme do të na bëjnë të lumtur.
0: But when we have everything we think we want, we only become more miserable.
1: Por kur kemi gjithçka që mendonim se kërkonim, thjesht jemi akoma më të mjeruar.
0: Why is that?
1: Pse është kështu?
0: Why is there such discontentment and restlessness in the midst of blessings?
1: Pse ka kaq shumë pakënaqësi dhe shqetësim në mes të bekimeve?
0: My listening friends, you must listen carefully so that you do not miss the answer.
1: Miq të dashur, duhet të dëgjoni me shumë vëmendje që të mos humbisni përgjigjen.
0: And the answer is that you are not reconciled with the will of God in your life.
1: Dhe përgjigja është se ju nuk jeni pajtuar me vullnetin e Perëndisë në jetën tuaj.
0: Jonah has been opposed to the will of God from the very beginning.
1: Jona ka kundërshtuar vullnetin e Zotit që nga fillimi.
0: And being opposed to the will of God in your life is like having a nail in your shoe.
1: Dhe të jesh kundër vullnetit Perëndisë në jetën tënde është sikur të kesh një gozhd në këpuc.
0: That nail of being unreconciled to the will of God is irritating you.
1: Kjo gozhd e mospajtimi tuaj me vullnetin e Zotit ju acaron.
0: Not just that, in fact, it is irritating you to the point of death.
1: Jo vetëm kaq, në fakt ju acaron për vdekje.
0: When you are angry with God because of what others have done to you.
1: Kur ju zemëroheni me Perëndin për shkak të veprimeve që të tjerët kanë kryer karşı jush.
0: When you are angry with God because of your past pain and suffering.
1: Kur zemëroheni me Perëndin për shkak të dhimbjes dhe vuajtjes suaj në të kaluarën.
0: When you are angry with God because of your perceived unfairness of life.
1: Kur zemëroheni me Perëndin sepse kuptuat padrejtësitë e jetës.
0: When you are angry with God because of your background or your struggles.
1: Kur zemëroheni me Perëndin për shkak të mjedisit tuaj shoqëror apo për betejat tuaja.
0: When you are angry with God because of whatever happened in your life.
1: Kur ju zemëroheni me Perëndin për çdo gjë që ka ndodhur në jetën tuaj.
0: No matter how successful or rich or blessed you become, you're still discontented and restless.
1: Pavarësisht se sa të suksesshëm, të pasur apo të bekuar të jeni, sërish ju do të jeni të pakënaqur dhe të shqetësuar.
0: And you may even be like Jonah and have a death wish.
1: E madje mund të bëheni si Jona dhe të uroni vdekjen.
0: When you do not recognize that God gave you the family that he has given you for a purpose.
1: Kur ju nuk kuptoni se Perëndia ju ka dhënë familjen që keni për një qëllim.
0: When you do not recognize that God gave you the background that he has given you for a purpose.
1: Kur ju nuk kuptoni se Perëndia ju ka dhënë mjedisin shoqëror që keni për një qëllim.
0: When you do not recognize that God gave you your past for a purpose.
1: Kur ju nuk kuptoni se Perëndia ju ka dhënë të kaluarën tuaj për një qëllim.
0: You will always be unhappy and ungrateful.
1: Ju do të jeni gjithmonë të trishtuar dhe mosmirënjohës.
0: When you have not reconciled yourself to the will of God in your life.
1: Kur ju nuk pajtoheni me vullnetin e Zotit në jetën tuaj.
0: You will never have a real, genuine appreciation for God's mercy and grace.
1: Kur nuk do të keni një vlerësim real dhe të sinqert për mëshirën dhe hirin e Perëndisë.
0: You can own the world, but inside of you, you are discontented.
1: Ju mund të zotroni botën, por brenda jush jeni të pakënaqur.
0: When you are not reconciled to the will of God in your life, you will have a memory like a sieve.
1: Kur ju nuk pajtoheni me vullnetin e Zotit në jetën tuaj, do të keni kujtesë të dobët.
0: You will always forget God's mercy and grace.
1: Gjithmonë do të harroni mëshirën dhe hirin.
0: No matter what he does for you, it is forgotten.
1: Pavarësisht se çfarë bën ai për ju, harrohet.
0: So what is the solution?
1: Pra, cila është zgjidhja?
0: What was Jonah's solution?
1: Cila ishte zgjidhja Jonës?
0: I want you to tune in next time and I'm going to give you that solution.
1: Unë dua që ju të më ndiqni herën e ardhshme ku do t'ju jap pikërisht këtë zgjidhje.
0: And until we meet again, I wish you God's richest blessing.
1: Deri në emisionin e ardhshëm, Zoti ju bekoft të gjithëve.
2: të dashur, kemi ardhur në fund të programit tonë edhe për ditën e sotme. Doktor Yusef na tregoi se Jona jo vetëm që ishte i zemëruar me Perëndin, por donte që Perëndia ta vriste. Jona dukej kaq i mjeruar, në një kohë kur duhet ishte i lumtur. Ai donte të vdiste pasi dëshmoi një nga bekimet më të mëdha në historinë e njerëzimit. Por problemi Jonës është i njëjtë me problemin e shumë prej nesh. Shpesh ne jemi të pakënaqur me bekimin e bollshëm që Perëndia ka siguruar për ne. Pse? Sepse ende nuk kemi pajtuar me vullnetin e Perëndisë për jetën tonë. Në programin tonë të rrsartshme, që është edhe i fundit në këtë seri mesazhesh, Doktor Yusef do të na tregojë se cila ishte zgjidhja e Jonës për të mos harruar mëshirën dhe hirin e Perëndisë. Kjo është shumë e rëndësishme edhe për ne, sepse kur nuk pajtohemi me vullnetin e Perëndisë në jetën tonë, nuk do të kemi një vlerësim real dhe të sinqert për mëshirën dhe hirin e Perëndisë. Ne mund zotrojmë gjithë botën, por brenda nesh, sërish, jemi të pakënaqur. Miqtë e mi, mos e humbisni programin e fundit të kësaj serie, sepse jam e bindur që do të jetë shumë i veçantë e do t'ju bekoj shumë.

Të dashur dëgjues, në fund të programit Rruga dhe për ditën e sotme, duam t'ju kujtojmë se mund të bëni tuajin një nga librat e Dr. Yusef në Shqip. Gjetja e gëzimit që ke dashur gjithnjë, 7 hapat. Nëse keni pyetje ose komente, ju lutem na shkruani në adresën Radio 7 Kosova, Kutia Postare, Fanën 19, 10.000 Prishtinë, ose në email adresën info@radioviz7kosova.net. Për çdo lloj pyetjeje që mund të keni, mos hezitoni të na telefononi në 045 541 042.

0: edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Vion përplasja mes punojësve të MAPKO të Bexhet Pacollit me punëtorët e dyja grup të Valona Demit mbi vijimin e punimeve në aeroportin ndërkombëtar të Vlorës. Nën kontraktorët vijuan me ditën e 6 të protestës. Pak ditë më parë ministri i infrastrukturës dhe energjetikës Enea Karakaçi deklaroi se çdo ditë vonesë ose bllokim përkthehet drejt për drejt në humbje ekonomike të madhshme për operatorët turistik, komunitetin lokal dhe buxhetin e shtetit, si dhe dëmton reputacionin kombëtar dhe dërgon mesazhe negative tek investitorët e mundshëm. Përplasjen mjet Bexhet Pacollit dhe Valona Demit ka nisur në vjeshtën e vitit 2025 për administrimin e aeroportit Vlora International Airport. Ministria e Bujqësisë në Shqipëri hap aplikimet për skemën kombëtare të financimit të fermave të vogla të bujqësisë. Ministri Andi Sallo u bëri thirrje fermerëve të aplikojnë përmes portalit Elbenia për të përfituar për 12 masa mbështetëse që ofrohen me skemën e re kombëtare. Skema e këtij viti vjen me një fond prej 5.2 miliard lekë dhe synon financimin edhe të fermave të vogla. Me skemën e re është përgjysmuar numri baktive që duhet të ketë një blegtor për të përfituar. 12.000 lekë për çdo krer lop do të marrin ata blegtorë që kanë tufa jo më të vogla se 5 bakti. Deputetja e Partisë Demokratike Jurita Tabaku ngriti shqetësimin për mungesën e përgatitjes reale të ekonomisë shqiptare dhe sidomos të bizneseve për standardet europiane. Në një video të publikuar në rrjetet sociale, Tabaku thekson se procesi i integrimit nuk mund të reduktohet në miratim ligjesh në letër, ndërkohë që bizneset shqiptare mbeten të papërgatitura për kostot dhe standardet që kërkon tregu evropian.
2: Bizneset duhet ishin njoftuar, duhet ishin diskutuar, konsultuar për të gjithë legjislacionin e Bashkimit Evropian që ato duhet të zbatojnë dhe si do i prek ky legjislacion. A janë gati apo jo që të rrisin investimet? A janë gati apo jo që të nxisin teknologjinë? A i kanë punonjësit e kualifikuar apo jo? Ndërkohë që njëti diskutim është edhe përsa i përket hapësirave ekonomike.
1: Si pasaj vetë shoqatat e biznesit pranojnë se vetëm 15% e bizneseve, kryesisht ato prodhuese, janë gati për procesin e integrimit, ndërsa shumica dërmuese nuk përballojnë dot kostot e parafrimit me standardet e Bashkimit Evropian.
2: Vetë shoqatat e biznesit deklarojnë se vetëm 15% e bizneseve, e kryesisht atyre prodhuese, janë gati për procesin e integrimit, ndërkohë që 98% e tyre nuk i përballojnë dot kostot. Çfarë do thotë kjo? Kjo do të thotë që integrimi duhet të kishë qenë kryefjalë njëkohësisht edhe biznesit. Një analizë gatishmërisë së biznesit me kostot dhe përfitime duhet të zhbërë me kohë.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Ambasadori i Shqipërisë në Maqedoninë e Veriut, Denjon Mejdani, vijon me mesazhet në mbështetje të gjuhës shqipe. Roftë qofsh Shqipëria dhe kombi e gjua jon, lulëzof dituria dhe ndihmës paçim zon, shkruan përmes rrjeteve sociale përfaqësuesi Tiranës zyrtare në Shkup. Pak ditë më parë qarqe të ndryshme në politik në Maqedoninë e Veriut kërkuan largimin dhe shkarkimin e Mejdanit me pretendimin për heshtimin e tij për krah protestave të studentëve. Opozita maqedonase paralajmëron koalicionin qeverisës se kanë më pak se një javë kohë për të përmbushur agjendën e reformave drejt rrugës së Bashkimit Evropian. Nga 10 pikat kryesore të agjendës së reformave, vetëm një pjesë e vogël është realizuar dhe madje edhe atëre pjesërisht apelojnë nga LSDM. Sipas asaj, çelësi për të vazhduar rrugën evropiane janë ndryshimet kushtetuese dhe përfshirja e pakicave në kushtetut, një detyrim pa të cilin nuk ka lëvizje nga një rrugë pa krye. Le të mos akuzoj Bashkimin Evropian se do të kërcënoj identitetin ton, por le të përfshi pakicat në kushtetut, thon nga LSDM-ja maqedonase.
0: Ndoqët lajme të shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
3: Dhimbja që ti ndjen nuk mund të krahasohet me gëzimin që po vjen. Dëgjo Radio 7 Kosova.

është më lehtë të të falin se sa të kërkosh falje. Këtë javë kemi parë karakteristikat e Zotit dhe impaktin që ato kanë në jetën tonë. Përveç se Zoti është i shenjtë, i mirë, i drejtë dhe dashuri, Zoti është edhe i mëshirshëm. Një ndër shenjat dalluese të pjekurisë shpirtërore është aftësia për të qenë i mëshirshëm ndaj atyre që ju ofendojnë. Përshëndetje, unë jam Sem Roher me një tjetër program Bëhu Gati. Një ndër karakteristikat më sfiduese për ne është të tregojmë mëshirën e Zotit. Psalmi 116:5 thotë: Perëndia ynë është i mëshirshëm. Por çfarë do të thotë kjo? Mëshira përkufizohet si dëmshuri ose falje e treguar ndaj dikujt tjetër. Zakonisht, më i forti kërkon falje më të dobët. Ne jemi thirrur të jemi të mëshirshëm me ata që na rrethojnë. Jezusi tha se të bekuar janë ata që janë të mëshirshëm. Pse? Sepse ata do të gjejnë mëshirë. E shihni? Mëshira është pjesë e ADN-së sonë si ndjekës të Krishtit. Pra, le të tregojmë mëshirë me anë të veprave tona.

0: Radio 7.
1: Në prag të zgjedhjeve të parakohshme parlamentare, kryetari i vetëvendosjes Albin Kurti gjatë prezantimit të plan programit për 4 vite të ardhshme, tha se nga viti 2026 do të nisë përcaktimi me ligj i pagës së 13 për sektorin publik dhe privat, ndërsa synimi i qeverisë mbetet dhe planifikimi gradual i pagës së 14.
2: Synimi ynë, të dashur qytetar, është që në bashkërendim me bizneset dhe me punëtorët, ta planifikojmë gradualisht edhe pagën e 14.
1: Paga e 13 në sektorin publik është realizuar në mars të këtij viti nga qeveria e Kosovës për punëtorët e sektorit publik. Lidhja Demokratike e Kosovës kritikon qeverin për shpenzimet kapitale. Kandidati për deputet nga radhët e LDK-s, Abdullah Hoti, tha se qeveria shpenzoi 2.7 miliardë euro buxhet në shpenzime kapitale gjatë viteve 2021-2025, por që sipas tij nuk ka projekte madhore që i arsyetojnë të gjitha këto shpenzime. Përmes një postimi në rrjetet sociale, Hoti shton se gjithë ky buxhet i shpenzuar do të mund të arsyetojë sikur të ishin përfunduar së paku disa nga projektet e premtuara, si autostrada e Gjilanit, e Kurudha Prishtinë-Durrës, rruga dhe tuneli Prizren-Tetov, autostrada Prishtinë-Merdar, lidhja dy autostradave ekzistuese përmes segmentit Lipjan-Shtime-Duhël, aeroporti Gjakovës, rrugët rajonale Përpej, Podujev, Mitrovice-Gjakov dhe segmentet e tjera më të vogla dhe centrali me gaz, deklaroi Abdullah Hoti. Energjia, siguria dhe zhvillimi është slogani i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës për zgjedhjet e ardhshme parlamentare. Kandidati për kryeministër nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, Ardian Gjini, përpara delegatëve në Kuvendin Zgjedhor të AK-s, deklaroi se slogani i partisë përfaqëson orientimin e saj politik dhe vizionin për të ardhmen.
3: Duhet me politike dhe norma që shlirojnë potencialin krijues njerëzve, jo më tut njerëzit me qendër mas, jo më tut njerëzit me kriju, jo më shliruar potencial, edhe prap muim dhe tim. Aleanca mundet edhe tim, edhe Kosova mundet edhe tim, vetë të shliru prej thefave të
0: padukshme. Rajoni
1: vion përplasje mes punojësve të MAPKO të Bexhet Pacollit me punëtorët e dyja grup të Valona Demit mbi vijimin e punimeve në aeroportin ndërkombëtar të Vlorës. Nën kontraktorët vijuan me ditën e 6 të protestës. Pak ditë më parë, ministri i infrastrukturës dhe energjetikës Enea Karakaçi deklaroi se çdo ditë vonesë ose bllokim përkthehet drejt për drejt në humbje ekonomike të madhshme për operatorët turistik, komunitetin lokal dhe buxhetin e shtetit, si dhe dëmton reputacionin kombëtar dhe dërgon mesazhe negative tek investitorët e mundshëm. Përplasja ndërmjet Bexhet Pacollit dhe Valona Demit ka nisur në vjeshtën e vitit 2025 për administrimin e aeroportit Vlora International Airport. Ministria e Bujqësisë në Shqipëri hap aplikimet për skemën kombëtare të financimit të fermave të vogla të bujqësisë. Ministri Andi Sallo britëri e fermerëve të aplikojnë përmes portalit e-Albania për të përfituar për 12 masa mbështetëse që ofrohen me skemën e re kombëtare. Skema e këtij viti vjen me një fond prej 5.2 miliard lekë dhe synon financimin edhe të fermave të vogla.
4: Janë mbi 5000 aplikantë të parë që brenda një kohe shumë të shkurtër orari kanë një interes ndaj skemës kombëtare, edhe për ta vënë në dispozicion, siç ne kemi vënë 12 masa të ndaj skemës kombëtare, ka një afat ndaj 25 me 25, pra një mujor, dhe një mundësi për ta rishikuar njëherë nëse në gjëra do të jenë në faktin në aspektin ligjor dhe në kohën e duhur për mjaftueshme për të gjithë fermerat.
1: Me skemën e re është përgjysmuar numri baktive që duhet të ketë një blegtor për të përfituar. 12.000 lekë për çdo krer lov do të marrin ata blegtor që kanë tufa jo më të vogla se 5 bakti. Ministri i Financave i Shqipërisë njofton për rritjet e të ardhurave me rreth 11.7% ose 28.8 miliard lek më shumë se në vitin 2025. Përmes rrjeteve sociale, Petrit Malej deklaron se të ardhurat totale për periudhën janar-prill 2026 arriten në rreth 275.7 miliard lek ose 105.2% të parashikimeve. Të ardhurat argëtuara nga tatimet dhe doganat janë me një rritje prej 4.7% dhe të ardhurat nga aksiza janë 2.2% më shumë se 4 milionë i fundit i vitit 2025. Ministri Bujqësisë i Shqipërisë, Andi Salla, paralajmëron rritjet e eksporteve bujqësore. Sipas tij, vendi është duke eksportuar, ndërsa është duke ecur me ritme më të mira se vitin e kaluar.
4: Prodhimi tani ka dalë në treg. Dhe në aspektin e krahasimit, ju e krahasoni me vitin e kaluar. Ne jemi tani po e kalojmë vitin e kaluar, sepse prodhimi tashmë në territorin ton është në masi, pra në sasinë më të madhe që ne kemi në territor, dhe jemi duke eksportuar, duke shitur në tregun vendas, dhe kemi kap të gjitha ato mundësi, shifra që ne e krahasojmë nëpërmjet edhe faturimit, sepse na janë rrit faturimet dhe formalizimi i tregut nëpërmjet procesit që ne kemi vënë në 10% ndaj skemës së re nëpërmjet Ministrisë së Financave,
1: ndërsa vijojnë dhe dëshpërblimet për fermerët e dëmtuar. Deputetja e Partisë Demokratike Jurida Tabaku ngriti shqetësimin për mungesën e përgatitjes reale të ekonomisë shqiptare dhe sidomos të bizneseve për standardet europiane. Në një video të publikuar në rrjetet sociale, Tabaku thekson se procesi i integrimit nuk mund të reduktohet në miratim ligjesh në letër, ndërkohë që bizneset shqiptare mbeten të papërgatitura për kostot dhe standardet që kërkon tregu evropian.
0: Bizneset duhet ishin njoftuar, duhet ishin diskutuar, konsultuar për të gjithë legjislacionin e Bashkimit Evropian që ato duhet të zbatojnë dhe si do i prek ky legjislacion. A janë gati apo jo që të rrisin investimet? A janë gati apo jo që të nxisin teknologjinë? A i kanë punonjësit e kualifikuar apo jo? Ndërkohë që njëti diskutim është edhe për sa i përket hapësirave ekonomike.
1: Si pasaj vetë shoqatat e biznesit pranojnë se vetëm 15% e bizneseve, kryesisht ato prodhuese, janë gati për procesin e integrimit, ndërsa shumica dërmuese nuk përballojnë dot kostot e parafrimit me standardet e Bashkimit Evropian.
0: Vetë shoqatat e biznesit deklarojnë se vetëm 15% e bizneseve, e kryesisht atyre prodhuese, janë gati për procesin e integrimit, ndërkohë që 98% e tyre nuk i përballojnë dot kostot. Çfarë do thotë kjo? Kjo do thotë që integrimi duhet të kishte qenë kryefjalë njëkohësisht edhe biznesit. Një analizë gatishmërisë së biznesit me kostot dhe përfitime duhet të zhbërë me kohë.
1: Misteri gëzueshëm e ka komentuar përmes rrjeteve sociale kryeministri Edi Rama çelën e fazës përmbylljes të negociatave të antarësimit në Bashkimin Evropian dhe mbajtjen e konferencës ndërqeveritare Shqipëri-BE në të njëjtën kohë me 180 vjetorin e lindjes së Infrashrit. Përmes rrjeteve sociale, Edi Rama shkruan se me punën e përbashkët në dritën e amanetit të tij dhe rilindjesve tanë e mendimin e Zotit, Shqipëria 2030 do ta kurorëzojë atë vit të 130 vjetorit të vdekjes së Infrashrit si vitin evropian të ndajimit, vitin e diellit që lind ande nga Perëndon. Në Shqipërinë 2030, shqipërsin e madh do ta kremtojë të gjallë një popull i tërë i bërë njësh me familjen e Evropës së Bashkuar, apelon Edi Rama.
5: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Ambasadori i Shqipërisë në Maqedoninë e Veriut, Denjon Mejdani, vijon me mesazhet në mbështetje të gjuhës shqipe. Roftë qoftë Shqipëria dhe kombi e gjuha jon, lulëzof dituria dhe ndihmës paçim zon, shkruan përmes rrjeteve sociale përfaqësuesi Tiranës zyrtare në Shkup. Pak ditë më parë qarqe të ndryshme në politikë në Maqedoninë e Veriut kërkuan largimin dhe shkarkimin e Mejdanit me pretendimin për shtimin e tij për krah protestave të studentëve. Kryeministri i Maqedonisë së Veriut Histra Miskoski premton zgjidhjen e problemit të provimit të jurisprudencës edhe në gjuhën shqipe. Unë jam i gatshëm të ndihmoj në çdo proces që do të nënkuptonte arsimim më të mirë dhe më të fortë, deklaroi kryeministri. Sipas Histra Miskoskit, nuk ka pengesë që edhe komunitetet të kenë të drejtën të përparojnë dhe të përdorin gjuhën e tyre, prandaj për provimin e jurisprudencës, paralajmëroi se së shpejti mund të arrihet një zgjidhje që të jetë pranueshme për të gjithë, por theksoi se kjo do të jetë brenda kornizës kushtetuese dhe ligjore, duke respektuar gjuhën maqedonase. Opozita maqedonase paralajmëron koalicionin qeverisë se kanë më pak se një javë kohë për të përmbushur agjendën e reformave drejt rrugës së Bashkimit Evropian. Nga 10 pikat kryesore të agjendës së reformave, vetëm një pjesë e vogël është realizuar dhe madje edhe atëre pjesërisht apelojnë nga LSDM. Sipas asaj, çelësi për të vazhduar rrugën evropiane janë ndryshimet kushtetuese dhe përfshirja e pakicave në kushtetut, një detyrim pa të cilin nuk ka lëvizje nga një rrugë pa krye. Le të mos akuzoj Bashkimin Evropian se do të kërcënoj identitetin ton, por le të përfshi pakicat në kushtetut, thon nga LSDM-ja maqedonase. Zëvendës kryeministri i parë i Maqedonisë së Veriut Bekim Sali paralajmëron se lufta kundër kredive të shpejta po sjell rezultate konkrete. Sipas tij, qeveria në Shkup ka dëshmuar se askush nuk është mbi ligjin kur bëhet fjalë për mbrojtjen e qytetarëve dhe interesin publik. Shembulli më i mirë është vendimi për heqjen e licencës së Credit Yes si rezultati shkeljeve dhe praktikave që dëmtonin qytetarët. Ky është një mesazh i qartë se institucionet po veprojnë me vendosmëri kundër abuzimeve në sektorin financiar, apelon zëvendës kryeministri i parë i Maqedonisë së Veriut Bekim Sali. Maqedonia e Veriut humb 10.000 banorë në vit nga emigrimi dhe rënja e lindshmërisë. Po lindin gjithnjë më pak fëmijë, popullsia po plaket, të rinjt po emigrojnë masivisht nga Maqedonia e Veriut. Këtë e tregojnë raportet ndërkombëtare sipas të cilave vendi ka shënuar një rënje të numrit të banorëve për disa vite. Statistikat vërejnë se Maqedonia e Veriut aktualisht ka 1.8 milion qytetarë dhe sipas vlerësimeve deri në vitin 2050, nëse vijon kjo prirje, do të mbeten 1.5 milion banorë. Analiza llogaritë gjithashtu se vetëm për një vit vendi humbi 10.000 banorë. Mosha mesatare në vend është 41 vjeç, dy herë më vjetër se në vitin 2050, kur mosha mesatare e popullsisë ishte 20 vjeç. Mosha mesatare europiane e popullsisë është rreth 45 vjeç.
5: Bota.
1: Rusia godet Ukrainën për herë të tretë me raketën e saj balistike, hipersonike, Oreshnik. Nga një sulm masiv me raketa dhe dronë të Kievit dhe rajonit përreth, humbën jetën të paktën 4 persona dhe rreth 100 të tjerë mbetën të plagosur. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky deklaroi se sulmi rus dëmtoi rënd infrastrukturën civile, përfshir një objekt furnizimi me ujë, një treg që u përfshi nga flakët, si dhe dhjetra ndërtesa banimi dhe disa shkolla. Ministria Ruse e Mbrojtjes konfirmoi përdorimin e raketës Oreshnik, e cila mund të mbajë si koka bërthamore ashtu dhe konvencionale. Irani pranon progresin në bisedimet me Shëban, por mohon arritjen e një marrëveshje. Komentet e zëdhënësit të Ministrisë së Jashtme, Esmail Bakaj, erdhën pasi sekretari i Shtetit të Shëbas, Marco Rubio, tha se një marrëveshje mund të arrihet të hënën, shkruan BBC. Është e saktë të thuhet se kemi arritur në një përfundim për një pjesë të madhe të çështjeve që po diskutohen ca Bakajit në Teheran të hënën, por sipas tij askush nuk mund të pretendojë se në shkrimin një marrëveshje është afër. Memorandumi i mirëkuptimit thuhet se përfshin një zgjatje 60 ditore të armpushimit, rihapjen e ngushticës së Hormuzit dhe një plan për negociata të mëtejshme mbi programin bërthamor të Iranit.
5: Ndoqët të edicionin informativ të lajmeve në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.

0: Mirë se vini në programin Doktori në Familje. Unë jam Luljeta Dimushi dhe kam kënaqësi të jem sërish me ju. Jemi sot këtu së bashku me mjekun specialist për të trajtuar një tjetër problem shëndetësor që ka lidhje me zemrën. Zemra është një organ muskular që realizon pompimin e gjakut në enët e gjakut me anë të tkurjeve të saj ritmike. Në rastin e smundjeve të zemrës, kemi prishje të funksionit të saj si pomp. Ndaj, në programin e sotëm, ne do të flasim për insuficiencën kardiake ose pamjaftueshmërinë e zemrës për të pompuar aq gjak sa organizmi ka nevojë. Nëse kjo smundje kapet në kohë dhe trajtohet siç duhet, pacientët mund të kenë një jetë të gjatë dhe cilësore. Për të folur për insuficiencën kardiake, kam të ftuar në studio një mjek amerikan. Sot me ne është doktor Eugene Smith, mjek kardiolog. Doktor Smith punon për sistemin shëndetësor në Little Rock të Arkansasit. Ai është profesor i asociuar mjekësisë në Universitetin e Arkansasit për shkenca mjekësore. Për gjatë viteve, ai ka marrë pjesë në misione të shumta në 6 kontinente. Ky është udhëtimi i tij i dytë në Shqipëri. Doktor Smith, mirë se vini në studion ton. Welcome in our studio.
1: Thank you.
0: Donim të na tregoni çfarë është insuficienca kardiake dhe sa e shpeshtë është kjo si smundje.
1: Well, cardiac insufficiency, at least in America, is one of the most common.
2: Insuficienca kardiake, të paktën në Amerikë, është një nga diagnozat më të zakonshme për shtrimin e njerëzve në spital, ose është arsye sepse shtrohen apo ndikon në gjendjen shëndetësore që kanë. Është dobësimi i muskulit të zemrës. Është paaftësia e zemrës për të kontraktuar mirë apo për të zjeruar në mënyrë normale.
1: It's an inability of the heart to either contract well or to expand to the back in a normal way.
0: Cilët janë shkaktarët kryesor të kësaj smundjeje?
1: There are a lot of different reasons. The two most common reasons are
2: ka shumë arsye. Dy më të zakonshmet janë tensioni i lartë i gjakut që vazhdon për një kohë të gjatë, ose sëmundjet koronare të arterieve, një blokim i jenëve të gjakut që furnizojnë zemrën me gjak e dobëson atë. Një shkak tjetër i zakonshëm është problemi me valvulën. Struktura e zemrës që bën gjakut të lëvizë në një drejtim, hapet dhe mbyllet. Ndonjëherë ka probleme dhe bën që ajo të mos funksionojë. Alkoholi dhe droga është një shkak tjetër i zakonshëm që mund të dobësojë muskulin e zemrës.
1: Alcohol and drug use is another very common cause that make weaken the heart muscle.
0: Cilat janë stadet e insuficiencës kardiake?
1: The stages of cardiac failure have been identified as four. The experts have shown
2: fazat e insuficiencës kardiake janë katër. Ekspertët kanë treguar progresin nga faza A deri në fazën D. Faza A përfaqëson një rrezik që mund të kalojë në insuficiencën kardiake, por në këtë fazë asgjë nuk tregon që pacienti është prekur. Kjo mund të shkaktohet për shkak të trashëgimisë. Në familjen e tyre kanë patur njerëz të sëmurë me zemër. Edhe pse ata nuk shfaqin asnjë problem, janë sërish të rrezikuar. Mbas se kanë marrë mjekime për të kuruar kancerin dhe në muajin e ardhshëm rrezikojnë që të shfaqin probleme. Por në atë çast nuk kanë asnjë problem. Këta njerëz rrezikojnë dhe klasifikohen në fazën A. Faza B përfaqëson një gjendje ku e shohim problemin në zemër, por pacienti nuk ka asnjë simptom. Mund të shohim që murit e zemrës janë trashur, janë në rrezik për të shfaqur simptoma, por në atë çast nuk kanë të tilla. Mbas se shfaqin një dobësim të muskulit të zemrës, mbas se kanë ndonjë problem me valvulën të cilën mund ta identifikojmë. Por në fazën B, pacienti nuk vëren asnjë problem gjatë aktivitetit të përditshëm. Faza C është faza kur jemi vazhdimisht të vetëdijshëm për problemin. Pacienti e kupton se diçka po e pengon në jetën e përditshme. Kur ndodh kjo, ata klasifikohen tek kjo fazë. Faza D është faza kur të gjitha mjekimet që njohim për këtë sëmundje nuk po funksionojnë. Insuficienca kardiake ka avancuar deri aty sa nuk po i përgjigjet mjekimi dhe terapive të tjera që japim në mënyrë specifike. Nga faza ku jemi të rrezikuar kalojmë tek faza ku sëmundja ka përparuar dhe nuk po përgjigjet ndaj terapive konvencionale.
1: It's when a patient first shows something that interferes with their life that's causing this, and once that occurs they've moved into that third stage. Stage D is when all the treatments that we know to give for heart failure are not working out well, so the heart failure has progressed to the point that they're not responding to medications and other therapies that we characteristically give. So we go from all the way from only being at risk to being afflicted with a disease that's not responding at all to conventional therapy.
0: Mund na thoni doktor cilët janë personat më të riskuar nga kjo smundje dhe a ndikon mosha dhe seksi në shfaqjen e saj?
1: The people most at risk for heart failure are those who have known coronary artery disease.
2: Njerëzit më të rrezikuar nga insuficienca kardiake janë ata që kanë sëmundjen e zemrës jo koronare apo që kanë hipertension për një kohë të gjatë. Sidomos nëse është mjekuar keq, pacientët e tjerë që kanë probleme me valvulën mund të jenë të rrezikuar. Ata që abuzojnë me droga si amfetamina dhe kokaina, që përdorin shumë alkol, janë veçanërisht të rrezikuar. Ka dy lloje insuficiencash kardiake. E përmenda më parë, kur zemra nuk tkuret siç duhet, kemi probleme me kontraktimin. Kjo duhet prek njësoj si burrat dhe gratë. Kur zemra tkuret mirë, por ka probleme për të zgjeruar nëpër masat normale, është problem që prek më shumë gratë se burrat. Me rritjen e moshës, rritet edhe rreziku i këtyre dëmtimeve. Sa më të moshuar të jenë, aq më shumë gjasa ka që të kenë të tilla probleme.
1: The separate problem in which the heart can squeeze in well but is having a hard time expanding back to the normal state is one that seems to be where women are affected more than men for some reason. And of course, age increases all these types of heart failure, so the older people get, the more likely they are to have a problem with this condition.
0: Cilat janë simptomat e insuficiencës kardiake?
1: The most common symptom of cardiac insufficiency is shortness of breath.
2: Simptoma më e zakonshme e insuficiencës kardiake është mosmbushje me frymë. Kur ngrihen për të bërë diçka, këtë mund ta shkaktojnë shumë probleme. Megjithatë, ajo është shkaktuar nga insuficienca kardiake është e veçantë. Kur pacienti shtrihet, mosmbushja me frymë paksohet dhe kur ngrihen sërish, s'kan më këtë problem. Nëse keni këtë simptom të veçantë, atëherë duhet të dini që është karakteristikë e insuficiencës kardiake. Njerëzit mund të ejnten për shkak të lëngjeve. Ejnten në këmbë duke të qartë. Madje nëse e prekni me dorë, përkohësisht do duken dhe shenjat e gishtave. Kjo lloj ejnti është karakteristikë e insuficiencës kardiake. Ka dhe shumë simptoma të tjera. Ndonjëherë kur ka ejnti të tilla, kanë humbje oreksi, ndihen të sëmur, kanë dhimbje barku, mund të kenë probleme me veshkat, qohen shumë herë gjatë natës. Këto janë disa nga simptomat më të zakonshme të insuficiencës kardiake. Edhe pse kam parë njerëz ndihen vetëm të lodhur dhe të dobët, kjo mund të jetë simptoma e vetme.
1: That type of swelling is very characteristic in people with heart failure. There are other signs and symptoms. Sometimes when they're swollen up like this, they will lose their appetite, they may feel sick, they can actually have abdominal pain, they can have other problems with the kidneys, to where they particularly get up a lot at night to have to void. Those are some of the more common symptoms that affect heart failure. Although I've seen people who may just kind of feel tired and weak, and that may be the only sign and symptom of heart failure that they have.
0: Në pjesën e parë të programit treguam çfarë është insuficienca kardiake, cilët janë shkaktarët e saj, treguam stadet e kësaj insuficience, si dhe personat më të rrezikuar, përshkruam shenjat klinike të sëmundjes, vazhdojmë bisedën me Dr. Smith. Doktor, si vendoset diagnoza dhe cilat janë ekzaminimet bazë dhe ato ndihmëse që duhet të kryej pacienti për të vënë një diagnozë të saktë?
1: When a patient comes in, again, they frequently are not telling me that they have heart failure.
2: Kur një pacient vjen, shpesh nuk më thot që ka probleme me zemrën. Vjen me simptomën e mosmbushjes me frymë dhe unë duhet të përcaktoj nëse ky problem ka lidhje me zemrën. Është e rëndësishme që të flas me ta dhe të kuptoj se kur i ndodh. Nëse i ndodh kur shtrihen apo pasi janë shtrirë për pak kohë, kjo mund të ndihmon shumë që të përcaktoj një diagnozë. Pastaj përqendrohemi tek ekzaminimi për të parë shenja dhe prova që zemra ka probleme. Mund të dëgjosh zemrën dhe të dëgjosh në një zhumë tjetër karakteristike për një zemrë të sforcuar. Zakonisht, janë më shkrit ato që të japin të dhëna më të qarta. Gjaku i dal nga një zemrë e dobët, dëgjojmë kur prapsohet në më shkrit dhe shkaktojnë një kërcitje. Disa lëngje të tepërta mund të shihen në venat e qafës. Venat fillojnë të fryhen lehtë. Mëlçia mund të jetë e zmadhuar për shkak se lëngjet kthehen dhe e mbushin. Mund të shkaktoj dhimbje pacientit që e ndjen për shkak të zmadhimit të mëlçisë. Lëngu që shpesh mbledhet në këmbë është një provë e qartë. Pra ekzaminimi fizik të ndihmon shumë. Më pas vazhdojmë me ekzaminime të tjera për të përcaktuar një diagnozë, sepse një historik dhe trupi shpesh më bëjnë të mundur të them që ky pacient ka insuficiencë kardiake. por duhet i përgjigjem edhe pyetjeve të tjera. Cili është shkaku? A duhet të di dhe gjëra të tjera? Prandaj, bëj një grafik të krahërorit për të parë shkaqe të tjera që mund të shkaktojnë atë mosmbushje me frymë, ose të shohë edhe madhësinë e zemrës. Kam përdorur EKG-n, elektrodiagramën, jo vetëm për të parë ritmin e pacientit, por të shohë për shenja nëse zemra ka dëmtime të tjera. Ndonjëherë sheh prova të një parainfarkti. Mund të shohësh ndryshime që kërkojnë se zemra është e dëmtuar. Të gjitha këto i shtojnë diagnozës së insuficiencës kardiake. Edhe analizat e gjakut janë të rëndësishme. Analizat e gjakut janë dy llojesh. Një analizë quajtur peptid i tipit B është një analizë e rritur kur njerëzit kanë pësuar insuficiencë kardiake. Nuk është 100% e saktë, por tek pacientët e caktuar mund të më ndihmoj të jemi sigurt për diagnozën. Por bëjmë edhe shumë analiza të tjera gjaku për të përjashtuar shkaqet të tjera për rendjen dhe për të vlerësuar efektet e përgjithshme që ai dëmtim ka pasur në trup. Shohim nivelin e natriumit, kaliumit, funksionimin e veshkave, të mëlçisë. Të gjitha janë të rëndësishme për të parë sa shumë ka ndikuar ky dëmtim i zemrës tek pacienti. Duhet të shohim funksionin e tiroides. Si niveli i lartë dhe i ulët i tiroides mund të shkaktojnë dëmtime të zemrës. Numërojmë qelizat e gjakut. Të gjitha këto gjëra janë të rëndësishme. Por elektrodiagrama është testi më i dobishëm, apo ultratingujt e zemrës. Duhet të shohë strukturën e zemrës. Ultratingujt më lejojnë që të shoh nëse problemi është gjatë kurjes. A është dobësuar zemra gjatë këtij procesi? Mund të mos jemi në gjendje të shohim ndonjë problem gjatë sjerimit, por mund të shoh nëse muret e zemrës janë trashur, që është pasojë e llojit tjetër të dëmtimit të zemrës. Muret e trasha shpesh ja bëjnë të vështirë zemrës të zgjerohet normalisht. Nga ekoja mund krijoj idenë se sa mirë po hapen dhe mbyllen valvulat. Ekokardiograma bëhet një mjet shumë i rëndësishëm për përcaktimin e diagnozës.
3: And to assess the overall effect that heart failure may have had on the systems. Looking at the sodium, the potassium, the kidney function, the liver function tests are all important to more or less see how badly this heart failure has affected the patient. To look at the thyroid function, because both high thyroid and low thyroid conditions can cause heart failure in instances. To look at the blood count, all of these become important. But if there is one test that I use and is most helpful to me, it's the echocardiogram or an ultrasound of the heart. I want to actually be able to look at the structure of the heart. The ultrasound allows me to see, does this problem originate from a difficulty in the heart squeezing in? Is the heart weak in that regard? Or while I may not be able to measure a problem with the expansion, I can see if the heart walls are thickened, which goes along with that other type of heart failure. Thick heart walls often make it difficult for the heart to expand back to the normal function. I can also get an idea on the echo of how well the valves are opening and closing up. So the echocardiogram becomes a very important test that I use for the diagnosis of heart failure.
0: Si duhet të trajtohet insuficienca kardiake sipas stadeve të saj?
3: Well, in stage A heart failure, one at which a person is at risk, I think it's just the awareness and to be alert for problems that may develop in the future. It requires no
2: Gjatë fazës A, kur pacienti është në rrezik, ai duhet të jetë vigjilent dhe i vetëdijshëm për problemet që mund të shfaqen në të ardhmen. Nuk kërkon ndonjë mjekim. Në dëmtimin e fazës B fillojmë të shohim ndryshime tek zemra edhe pas simptoma. Mund të jetë rëndësishme të fillojë terapi mjekësore edhe në këtë fazë, sepse me terapinë e duhur mund të shmangim kalimin tek simptomat që vijnë nga ky dëmtim. Nëse shoh probleme me strukturën e valvulës, mund t'ju sugjeroj pacientit të operacion për ta rregulluar para se të fillojë të dëmtoj muskulin e zemrës. Në fazën B, mund të bëjmë disa terapi mjekësore. Megjithatë, sipas studimeve, shumica e terapive janë më të dobishme në fazën C. Për dëmtimet e zemrës gjatë kurjes. Nuk mund të bëjmë shumë për dëmtimet e shkaktuara nga vështirësia për të zgjeruar, veçse të sigurohemi që tensioni i gjakut të jetë i mirë kontrolluar. Rrahjet e zemrës po ashtu, por edhe faktorë të tjerë. Për të trajtuar dëmtimet gjatë kurjes së zemrës në fazën C, mund të bëjmë një sër terapish mjekësore që kanë treguar se mund të shpëtojnë jetë. 30 vitet e fundit kemi parë ndryshime të mëdha në përmirësimin e pacientëve nga ky dëmtim. S'duhet të jemi detajuar. Por frenuesit AC janë një grup barnash që treguan se japin përmirësime për insuficiencën kardiake. Pastaj, kemi edhe barnat e quajtura bllokuesit beta që kanë treguar se kanë efekte jetëshpëtuese. I treti është një ilaç i quajtur prolakton. Është një agjent që ndikon në funksionimin hormonal, sidomos rreth veshkës. Këto barna, për 25 vitet e fundit, e kanë përmirësuar shumë insuficiencën kardiake. Dy vitet e fundit, këtyre u shtua një ilaç tjetër, është i markës Entresto, si Cubitril Valsarten. Edhe ky ka sjellë shumë përfitime. Këto ilaçe të kombinuara me njëra tjetrën mund të japin efekte mbreslënëse në përmirësimin e pacientëve me insuficiencë kardiake. Në shumë raste kanë shpëtuar edhe jetën. Pra mjekimet janë të rëndësishme. Kemi dhe terapinë me aparaturë, duke transplantuar defibrilator ose me një teknikë të quajtur ritmi biventrikular. Kemi patur përfitimet e pacientët me dëmtimet e zemrës, por duhet kuptojmë se nuk janë të rëndësishme vetëm këto trajtime moderne. Vetë pacienti ka mundësi që të përfshihet. Duhet t'i informojmë ata që t'i kushtojmë vëmendje faktorëve të riskut, që t'i marrin rregullisht barnat, të jenë vigjilent ndaj simptomave si ëndja dhe kur sëmundja del jashtë kontrollit, që të jenë gjendje të trajtojnë vështirësitë me shpejtësi para se të dalin nga kontrolli dhe të duhet të shtrohen në spital. Të gjitha këto janë shumë të rëndësishme. Duhet të sigurohen që të përdorin një dietë të shëndetshme, të ulin sasinë e kripës që marrin, sepse kripa shkakton edhe më shumë lëngje. Të shmangin ushqimet e kripura është shumë e rëndësishme. Të kufizojnë sasinë e lëngjeve që marrin, jo më shumë se 2 litra në ditë. Kjo është e rëndësishme për këta pacient, por që të bëjnë edhe ushtrime. Duhet të kuptojmë se edhe pse zemra është e dobët, të qenit aktiv mund të na sjellin përfitime. Aktivitetet mund të kufizohen disa për shkak të dobësisë së zemrës, por duhet të ushtrohen aq sa munden pa u sforcuar. Kjo i ndihmon që të ruaj funksionet e zemrës dhe të ndihen mirë. Dua të përmend edhe disa gjëra të tjera. Është e rëndësishme që jo vetëm të marrin barnat e këshilluara nga mjeku, por të shmangin barnat të tjera që mund të ndryjnë në barnat e marra. Duhet të sigurohen që doktori të di se çfarë barnash po marrin, për të siguruar që s'do të kundërveprojnë. Edhe vaksinat kundër gripit mund të ndihmojnë për parandalimin e dëmtimeve tek këta njerëz.
3: Decreasing the salt content because salt causes even more fluid retention. So avoiding high salt in the diet is very important. Limiting the amount of fluids people take to no more than about 2 liters a day becomes important for patients with heart failure. And to giving attention to exercise and to recognize that even while the heart is weak, there can still be benefits from remaining active. Mm-hmm. Now, that activity can be limited somewhat because of the weakness of the heart, but asking these people to do as much as they comfortably can help preserve that function and keep people doing well. A couple of other things I'd like to mention in this regard. I think it's important not only to take medicines that the doctor prescribes, but also avoid taking a lot of other medicines that are over the counter that could potentially interfere with these medications. Make sure your doctor knows what medicines you're taking so that they can check and make sure some of them won't work against each other. And getting flu and pneumococcal vaccinations can also help prevent problems with these people.
0: Cilat janë komplikacionet që mund t'jap një insuficiencë kardiake e pamjekuar?
3: Unfortunately,

0: grave, pacienti ka për të vdekur. Është një nga komplikacionet më dramatike dhe të frikshme.
1: And unexpectedly their heart will just start racing at a very very rapid rate. They will collapse and if not treated within just a few minutes they will die from that condition. It's the most dramatic and certainly the most feared of the complications in patients with heart failure.
2: Cila është prognoza e sëmundjes, ecuria e saj?
1: Well, heart failure is one of the most serious diseases that I deal with as a cardiologist.
0: Dëmtimi i zemrës është një nga sëmundjet më serioze me cilat merrem në profesionin tim si kardiolog. E di që shpesh njerëzit me dëmtimin e zemrës dhe insuficiencës kardiake mund mos e konsiderojnë aq serioze. Por është po aq serioze sa shumica e formave të kancerit. Nëse një pacient shtrohet në spital me dëmtime të zemrës, pritshmëria e jetës për të është mesatarisht edhe 5 vjet. Mendoj se është e rëndësishme që të kuptojmë se është një sëmundje e rrezikshme. Si kardiolog dua që të trajtoj me po kaq seriozitet dhe shpresoj që edhe pacientët e mi të përfshihen po me kaq seriozitet, sepse është e rëndësishme për përfitimet e tyre afatgjata.
1: I as a cardiologist want to treat it with that seriousness and I hope my patients will also engage that process because it's important for their long-term benefit to engage this.
2: Cili është aktiviteti fizik që duhet të kryej një pacient me insuficiencë kardiake?
1: I think it's important for them to pay attention to their symptoms. You don't want to do anything.
0: Është e rëndësishme që t'i kushtojmë vëmendje simptomave. S'duhet të bëjnë gjëra që i shkaktojnë mosmbushje me frym. Pacientët i udhëzoj që të bëjnë sa munden dhe nëse fillojnë të mosmbushen dot me frym, të pushojnë. Nëse u duket se nuk kanë bërë shumë sot, të përpiqen sërish të nesërmen. Nëse vazhdojnë të hasin probleme dhe me shumë pak aktivitet, atëherë duhet të shkojnë tek mjeku dhe t'i përshkruajnë problemin për të gjetur një sidhje me të. Shumica e pacientëve me këtë sëmundje, me mjekimet e duhura, mund të bëjnë një jetë gati normale. Mund të çojnë dhe të ecin. E inkurajoj që të bëjnë 30 minuta aktivitet çdo ditë. Ashtu siç këshilloi edhe pacientët që s'kan dëmtime të zemrës.
1: 30 minutes of activity for them each day just as I do in my patients without heart failure.
2: Cilat janë masat parandaluese që duhen marr për mos shkuar drejt kësaj sëmundje?
1: I'm very appreciative of the question because I would far rather prevent heart failure than to treat it after it comes on. So,
0: jam i gëzuar për këtë pyetje, sepse preferoj ta parandaloj insuficiencën kardiake, se sa ta trajtoj më pas. Duhet të dim faktorët e riskut. Duhet të dim që sëmundja koronare dhe hipertensioni janë dy shkaqet kryesore. Është e rëndësishme që këto t'i marrim shumë në konsiderat. Kur një pacient ka hipertension, është e rëndësishme që të marrë mjekim, që të sigurohet që tensioni të jetë nën kontroll. Nëse rrezikojnë nga sëmundjet koronare, duhet të sigurohen që të mjekohen për diabet, që të mjekohen për lipidet dhe të heqin dorë nga duanpirrja. Duani është mbasi një nga rrezikjet më të mëdha. I dyfishon gjasat për të patur çdo lloj problemi me zemrën. Prandaj duhet hequr dorë nga duanpirrja. Mund të reduktojmë rrezikun e dëmtimit të zemrës.
1: Heart condition and so by giving up smoking we can also reduce the risk of heart failure.
2: Doktor, të lutem një mesazh sidomos për ata persona të cilët vuajnë nga insuficienca kardiake.
1: Well, I think the most important message that I could give for a person who's
0: Mesazhi më i rëndësishëm që mund t'i jap një sëmurë nga zemra është të kërkojnë për kujdesi mjekësore dhe të punojnë me doktorin. Është një punë grupi. Duhet ta kuptojmë që është një sëmundje shumë e rrezikshme. Në disa raste trajtimet që kanë bërë kanë mundur të ripërtërinë disa prej funksioneve të zemrës. Njerëz të tillë kanë një prognozë shumë të mirë. Tek pacientët e tjerë mund të mos i ripërtërinë dot ato funksion të zemrës. Mund të vazhdojnë të jenë të sëmurë nga zemra, por edhe në raste të tilla mjekimet mund i parandalojnë përkeqësimin dhe mund të vazhdojnë jetën. Sado e rënduar të jetë gjendja, duhet të punojmë ngushtë me doktorin për të gjetur mjekimin e duhur dhe barnat i marrim sipas këshillës së mjekut. Kjo do të ndihmojë të bëjë një jetë më të plotë dhe më të gjatë.
1: Even at that, these medications can work to help prevent that deterioration and may help preserve their life. So whatever the severity a person's heart failure is, to work carefully with a doctor to get on the correct medicines and to take them as prescribed will help them to live a more full, robust life and hopefully a longer life.
2: Doktor Smith, shumë faleminderit për gjithë informacionin dhe këshillat mjaft me vlerë që ndat sot në studion ton. Kënaqësi që ishit me ne.
3: Ndoqët programin Doktori në Familje, bashkë do të dëgjohemi sërish erën

0: Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Ministri i Financave i Shqipërisë njofton për rritjet e të ardhurave me rreth 11.7% ose 28.8 miliard lek më shumë se në vitin 2025. Përmes rrjeteve sociale, Petrit Malej deklaron se të ardhurat totale për periudhën janar-prill 2026 arriten në rreth 275.7 miliard lek ose 105.2% të parashikimeve. Të ardhurat argëtuar nga tatimet e doganat janë me një rritje prej 4.7%, dhe të ardhurat nga aksiza janë 2.2% më shumë se 4 miori fundit i vitit 2025. Ministri Bujqësisë i Shqipërisë, Andi Salla, pralajmëron rritjet e eksporteve bujqësore. Sipas tij, vendi është duke eksportuar ndërsa është duke ecur me ritme më të mira se vitin e kaluar.
2: Prodhimi tani ka dalë në treg. Dhe në aspektin e krahasimit, ju e krahasoni me vitin e kaluar. Ne jemi tani po e kalojmë vitin e kaluar, sepse prodhimi tashmë në territorin ton është në masi pra në sasinë më të madhe që ne kemi në territor. Dhe jemi duke eksportuar, duke shitur në tregun vendas dhe kemi kap të gjitha ato mundësi, shifra që ne e krahasojmë nëpërmjet edhe faturimit, sepse na janë rrit faturimet dhe formalizimi i tregut nëpërmjet procesit që ne kemi vënë në 10% ndaj skemës së rinë nëpërmjet Ministrisë së Financave,
1: ndërsa vijojnë dhe dëshpërblimet për fermerët e dëmtuar.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Zëvendës kryeministri i parë i Maqedonisë së Veriut Bekim Sali pralajmëron se lufta kundër kredive të shpejta po sjell rezultate konkrete. Sipas tij, qeveria në Shkup ka dëshmuar se askush nuk është mbi ligjin kur bëhet fjalë për mbrojtjen e qytetarëve dhe interesin publik. Shembulli më i mirë është vendimi i preqjen e licencës së kredijes si rezultati shkeljeve dhe praktikave që dëmtonin qytetarët. Ky është një mesazh i qartë se institucionet po veprojnë me vendosmëri kundër abuzimeve në sektorin financiar, apelon zëvendës kryeministri i parë i Maqedonisë së Veriut Bekim Sali. Maqedonia e Veriut humb 10.000 banor në vit nga emigrimi dhe rënja e lindshmërisë. Po lindin gjithnjë më pak fëmijë, popullsia po plake, të rinjt po emigrojnë masivisht nga Maqedonia e Veriut. Këtë e tregojnë raportet ndërkombëtare sipas të cilave vendi ka shënuar një rënje të numrit të banorëve për disa vite. Statistikat vërejnë se Maqedonia e Veriut aktualisht ka 1.8 milion qytetarë dhe sipas vlerësimeve deri në vitin 2050, nëse vijon kjo prirje, do të mbeten 1.5 milion banor. Analiza llogaritë gjithashtu se vetëm për një vit vendi humbi 10.000 banor. Mosha mesatare në vend është 41 vjeç, dy herë më vjetër se në vitin 2050, kur mosha mesatare popullsisë ishte 20 vjeç. Mosha mesatare europiane popullsisë është rreth 45 vjeç.
0: Bota.
1: Rusia godet Ukrainën për herë të tretë me raketën e saj balistike, hipersonike, Oreshnik. Nga një sulm masiv me raketa dhe dronde Kievit dhe rajonit përreth, humbën jetën të paktën 4 persona dhe rreth 100 të tjerë mbetën të plagosur. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky deklaroi se sulmi rus dëmtoi rënd infrastrukturën civile, përfshir një objekt furnizimi me ujë, një treg që u përfshi nga flakët, si dhe dhjetra ndërtesa banimi dhe disa shkolla. Ministria Ruse e Mbrojtjes konfirmoi përdorimin e raketës Oreshnik, e cila mund të mbajë si koka bërthamore ashtu dhe konvencionale. Irani pranon progrese në bisedimet me Shëban, por mohon arritjen e një marrëveshje. Komentet e zëdhënësit të Ministrisë së Jashtme, Esmail Bakaj, erdhën pasi sekretari i shtetit të Shëbas, Marco Rubio, tha se një marrëveshje mund të arrihet të hënën, shkruan BBC. Është e saktë të thuhet se kemi arritur në një përfundim për një pjesë të madhe të çështjeve që po diskutohen, tha Bakaj në Teheran të hënën, por sipas tij askush nuk mund të pretendojë se në shkrimin një marrëveshje është afër. Memorandumi mirëkuptimit thuhet se përfshin një zgjatje 60 ditore të armpushimit, rihapjen e ngushticës së Hormuzit dhe një plan për negociata të mëtejshme mbi programin bërthamor të Iranit.
0: Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7.

19. Miki Krash, përshëndetje dhe mirë se vjen sot në transmetimin e alternativës uaj pozitive. Është kënaqësi të jemi me ju sot, ku për 2 orët në vazhdim do të prezantojmë muzikën më të zgjedhur, duke promovuar këngë të reja apo disa prej këngëve më të mirënjohura të momentit dhe më të dashura nga artistë i njohur. Jona në mikrofon dhe në pulin e transmetimit ju përshëndet, duke u ndalur te kjo këngë Elevation Rhythm, e cila na fton që të lëm pas të shkuarën për të jetuar plotësisht në këtë ditë të sotme, gjithçka që ajo sjell. Ju urojmë të gjithë këndshën programit Crash, mirëllat në vazhdim.

Goodbye Yesterday, një këngë për të thëmë lanë të mirë asaj që ka shkuar dhe për jetuar plotësisht këtë ditë sot. Ishin Elevation Rhythm, grupi më ritmik i kishës Elevation, prezentoi këtë këngë që ka qenë shumë e dashur dhe është prezantuar në shumë klasifikime si një këngë e preferuar. Ndërsa transmetimi i programit Crash do të vazhdojë këtë herë me një hit të ri, të sapo publikuar nga producenti dhe artisti mirënjohur Toby Mac, i vlerësuar me shumë çmime Grammy apo Dove Awards për gjatë viteve, në albumin e tij Heaven on My Mind, ai ka një këngë të cilën ja dedikon edhe i kujton shpirtit të tij të lavdërojë Perëndin. Oh My Soul, dëgjojmë këtë moment tek këngën e Toby Mac.

Oh My Soul qëndruat me këngën e prezantuar nga Toby Mac, producenti edhe artisti mirë njohur. Toby Mac prezantoi tek ju pikërisht këtë këngë që është pjesë e projektit Heaven on My Mind. Do ndalemi tek një këngë që aktualisht është e para si kënga më e transmetuar në listën e këngëve më të mira në muzikën e kështjer bashkëkohore dhe vjen nga një artiste e re si Jamie McDonald. Bëhet fjalë për këngën e saj Desperate, një ndër hitet e para që ajo ka publikuar.

Desperate ishte kënga e prezentuar nga Jamie McDonald, kënga që aktualisht po kryeson klasifikimet në muzikën e krishte bashkore, e pozicionuar në vendin e parë edhe për gjatë javës fundit. Mes shumë artistëve të tjerë të mirënjohur, vjen artisti re Jamie McDonald, cila për një kohë të gjatë ka shkruar këngë dhe ka realizuar kompozime për artistë të tjerë. Ne ndalemi tek John Reddick dhe kënga e tij No Fear.

Stranger No More, nuk kemi më të huaj kur bëhemi pjesë e familjes së Perëndisë. Ishte ky bashkëpunimi Big Daddy Weave dhe Zach Williams, një ndër këngët më të reja të albumit të fundit të Big Daddy Weave. Dhe në element e kantautori Brandon Lake dhe me siguri një ndër këngët më të luajtura për gjatë viti, bashkëpunimi i tij me Jelly Roll në këngën Heart Thought Hallelujah.

Hartford, Hallelujah, ishte kënga që dëgjuat në këtë moment e prezantuar nga Brandon Lake në bashkëpunim me Jelly Roll. Të ndalemi tek një këngë që ka pasur shumë ndikim për gjatë viteve të fundit. Është një këngë që pikërisht kërkon kthimin e Jezusit. Come Jesus Come vjen në zërin e një ndër artisteve më të mirë të muzikës gospel për gjatë viteve, një artiste veteran në muzikën e Krishtit Bashkëkohore, Cissy Winans, në bashkëpunim me Cody Johnson. Come Jesus Come.

bashkohet me këngën e prezentuar nga Audhan King, Yesterday, Today and Tomorrow, një këngë për të besuar Zotit në çdo moment. Dhe son, ndërsa ne ndalemi te Kane dhe publikimi i tyre më i ri, kënga që na kujton se si me forcën e Perëndis ne mund t'ja dalim.

Një këngë falënderimi për Jezusin, për ato raste në jetë kur ja dalim ban në situata të vështira dhe dim që ka qenë hiri i ti që na ka ndihmuar. Është momenti ndalemit e Sef Shluter që na kujton që pengesat, vështirësitë ti kthehem në lavdrim.

0: Perëndia e kthen historitë tona në lavdi, prandaj ne ja kthejmë atij me lavdrim. Ishte ky mesazh i prezantuar nga Sif Schluter në këngën e tij Turn It to Praise. Dalemi tek Blessing Offer, edhe një tjetër këngë Goraimi që vjen prej tij. Ka pasur një sër hitesh për gjatë viteve që kanë sjellë shumë shpresë nga repertori Blessing Offer. E tillë është edhe kënga The Morning.
1: Show me all your burdens, and I will show you mine.

0: it will. Oh, yes it will.
1: Blessing Offer me këngën The Morning, kënga që na kujton se dielli do të lind në mëngjes, në ato netet më të errta e më të vështira për t'i kaluar. Kënga që na fton që të rezistojmë edhe për një ditë tjetër. Ndërsa ndalemi tek Doi dhe kënga e saj Lead Us Again, një këngë shumë e veçantë që kërkon drejtimin e Perëndisë në çdo moment jetës sonë. Vazhdim të qëndroni me programin Crash, rikthehemi pas pak në pjesën e dytë të këtij programi.

Preach is the conga run Stevenson. Conga e ti që vjen si një mesazh, një refleksim për të lejuar që jeta jonë të predikoj më fort se sa fjalët që ne themi. Në bashkëpunim me Matt Hammett erdhi kjo këngë që na ka rikthyer tashmë në pjesën 2 të transmetimit të programit Crash. Ndërsa ndalemi tek artisti i preferuar Forest Frank, dhe artistët e rinj të momentit, që vjen me këngën Sunrise.

Hold On for the Sunrise, qëndruat me këngën e Forest Frank, ndërse është shoqëron programi Crash Alternativa juaj pozitive që vjen çdo ditë nëpërmjet Radio 7. Do ndalemi tek Josiah Queen dhe ky vendim i tij për të mos lejuar asgjë që të na vjedh gëzimin. Can't Steal My Joy vjen si një bashkëpunim mes tij dhe Brandon Lake.

Still My Joy qëndruat me këngën e prezentuar nga Josiah Queen dhe Brandon Lake. Ndërsa ndalemi tek Mërsimi dhe një version i ri i këngës së tyre të fundit Oh Death në bashkëpunim me Walker Hayes.

From the Inside Out ishte kënga e prezentuar nga Benjamin William Hastings, një version i ri i këngës mirënjohur të publikuar nga Hillsong United vite më parë. Ndërsa ne ndalemi tek një këngë re, në bashkëpunim me Maverick City Music, Jordan Spark sjell këngën Constant, kënga që na fton të kemi sigurinë, ndërsa i besojmë një perëndije që është i qëndrueshëm në çdo gjë që ai ka thënë.

Maverick City Music dhe Jordan Spark në këngën Your Constant e dëgjuat në këtë moment. And there's an dilemma that can be worship. Edhe disa nga kolazhet e bukura të këngëve të adhurimit që ta kanë realizuar së fundmi në sesionet e tyre të adhurimit. Një prej tyre është ky miksim i këngës Something Has to Break Then No One Like You. Qëndroni me NB Worship ndërsa po dëgjoni Radio 7.

be worship me kolajin e No One Like You dhe Something Has to Break, ndërsa ndalemi të Hope Darst edhe kënga e prezentuar për gjatë javët fundit, nga që flet për emrin e fuqishëm të Jezusit, Mighty Name of Jesus.

What an Awesome God ishte ky version i përpunuar i këngës mirënjohur Awesome God të Rich Mullins, publikuar vitë më parë, ndërsa ndalemi të Queen the Kingdom, bashkëpunimi i tyre me The Choir Room, sjell këngën You Bless Me.

We the Kingdom në këtë bashkëpunime, The Choir on the Dwan Hill në këngën You Bless Me, një këngë falënderimi për Perëndin edhe mënyrat e panumërta se si ai ka bekuar dhe vazhdon të bekojë çdo ditë jetën tonë. Ndërse transmetimi i programit Crash vazhdon këtë herë me irlandezët Rent Collective, ata vazhdojnë për cilin ritëm edhe energji me këngët e tyre, kështu është edhe me këngën e tyre më të re, që flet për betejën e jetës sonë, është Fight of My Life.

Kam nevojë për ty në betejën e jetës sime. Ky është mesazhi Rent Collective në këngën që sapo ndoqët Fight of My Life, ndërsa jemi tek Need to Breathe, të cilët flasin për

I've Got a Story ishin Need to Breathe dhe Tori Kelly në bashkëpunimin e tyre të parë në një këngë që është shumë e pëlqyer e prezantuar së fundmi për tyre. Dalemi tek Emerson Day dhe bashkëpunimi i saj me Zach Williams, ndërsa ka qenë shumë të bashkëpunimeve së fundmi, dëgjojmë në këtë moment këngën Get Behind Me.

This One Take My Praise, në tjetër bashkëpunim që Blanka ka pasur në albumin e saj më të ri në bashkëpunim me Taylor Hill. Dhe ne kemi rritur në fund të programit Crash për sot. Duam t'ju falenderojmë që na ndoqët për gjatë këtyre 2 orëve, ndërsa ju kujtojmë se ky program do të vijë transmetuar tek ju këtë pasdite në orën 17 dhe bashkë dëgjojmë sërish nesër në Crash në orën 10. Është momenti t'ju përshëndesim me këngën e fundit të transmetimit për sot. Këtë herë vjen nga Taja, një këngë për të pa diskutim, për të kujtuar mirësinë e Perëndis në jetën tonë dhe gjithë gjërat që ai bën vazhdimisht ditë pas dite. Do ndalemi tek the reminder. Zoti ju bekoft shumë të gjithëve. Bashkë mirëqofshim.

0: Come on, let's lift it up for Jesus.
1: Hallelujah. Të ndiqni programin përmes Biblës me Dr. J. Vernon McGee.
2: Miqtë e mi, përshëndetje, është kënaqësi për mua t'ju ftoj sot në serinë e programeve përmes Biblës me Dr. J. Vernon McGee. Ju përshëndes përzemërsisht në emër të Jezus Krishtit, shpëtimtarit ton. Po ju shkruaj që të shpreh vlerësimin tim të madh për programin përmes Biblës në gjuhën Lingala. Ky program ka manitur vërtet dhe jam mirënjohës për njohuritë e çmuar nga fjala e Perëndis, që siguroni për çdo ditë për ne, libër pas libri, e varg pas vargu. Përpara se të ndiqja programin përmes Biblës, kisha disa pasigurinë lidhje me sovranitetin e Perëndis dhe nuk isha i qartë në lidhje me shpëtimin. Megjithatë, duke u dëgjuar me vëmendje ditë pas dite, kam arritur të kuptoj qartë se si sovraniteti hyjnor dhe vullneti i lirë i njerëzit harmonizohen bashkë në kontekstin e shpëtimit. Nuk ka lirë më të madhe për njerëz se të kuptoj që shpëtimi është dhuratë e pamerituar nga askush, por edhe mbujarisht nga një Perëndi që na do pa kushte dhe që ka sakrifikuar birin e tij për ne. Këto mësime kanë pasuruar pafund udhtimin tim shpirtëror. E lutem që Perëndia t'ju jap bekime me bollok juve dhe punës tuaj. Ishte ky komenti një dëgjuesi të programit përmes Biblës nga Republika Demokratike e Kongos. Miqtë e mi, nëse edhe ju e ndiqni rregullisht programin përmes Biblës dhe jeni bekuar prej tij, ju ftoj të na shkruani në adresën permesbibles@gmail.com ose mund na kontaktoni në rrjetet tona sociale. Presim pa durim të dëgjojmë prej jush. Këtë javë do të vazhdojmë studimin e librit të ligjit të përtërir. Le ta ndjekim me vëmendje Dr. McGee. Dëgjojmë të këndshëm.
3: Tani, kapitulli 25 shpreh interesimin e Zotit për mbrojtjen e të pafajshmëve duke dënuar fajtorët. Dhe ai mbyllet me urdhërimin për të fshirë kujtimin e Amalekut nën qiell. Përmes vështirësive midis individëve, filluan të shfaqeshin edhe krime të ndryshme. Mendoj se në terminologjinë tonë ligjore, këto raste do t'i quanim keqbërje. Pra, këto nuk ishin krime serioze që do të meritonin dënimin me vdekje, por gjithsesi, duheshin patjetër të dënoheshin. Në vargjet 1-3 lexojmë. Në rast se fillon një grindje midis burrave dhe ata paraqiten në gjyq, gjykatësi do t'i gjykojnë duke i dhënë pafajsinë të pafajshmit dhe duke dënuar fajtorin. Pastaj nëse fajtori meriton të rrihet, gjykatësi do të urdhërojë që ta shtrinë për tokë dhe ta rrahin në praninë të tij me një numër goditjesh sipas shkallës së fajit të tij. Mund t'i jepen 40 goditje, por jo më tepër, sepse duke kaluar këtë mas dhe duke arritur me një numër më të madh goditjesh, yt vëlla të mos përçmohet në sytë tu. Pra 40 goditje ishte maksimumi i mundshëm. Përndryshe ekzistonte rreziku i vrasjes së atij personi. Numri goditjeve nga 1-40 varej nga serioziteti i krimit. Kjo metodë dënimi sot ka dalë krejtësisht jashtë mode. Njëherë kam dëgjuar një diskutim interesant të disa përfaqësuesve ligjor në lidhje me këtë çështje. Ata ranë dakord se nëse kryeshin në rrahje publike me kamzhik, do t'i jepej fund shkeljeve të mëdha të ligjeve. Kjo do të thotë se nëse një person kryen një krim të vogël, në vend që të futet në burg me ajër të kondicionuar dhe të rrihet kot për disa ditë, le të nxirret jashtë publik dhe të qellohet me kamzhik. Me sa duket, Zoti mendon se krimet e tilla duhet të trajtoheshin kështu dhe përgjegjësia nëse kjo ishte apo nuk ishte efektive, gjendet në faktin se Izraeli ka një nivel shumë të ulët të krimeve. Pastaj vargu 4 na thot: nuk do t'i vësh turizën kaut që shin grurin. Këtu na jepet diçka e këndshme. Perëndia po mbron kaun. Kur isha në Izrael, bëra shumë fotografi të këtij veprimi, sepse ata e bëjnë ende këtë gjë. Për një kohë të gjatë, kam vëzhguar një arab që e kishte lidhur kaun dhe ai vinte vërdall duke shirë grurin. Goja e kaut ishte mbuluar. Por Perëndia kishte thënë, mos e bëj këtë. Kau po punon për ty. Ai po shin grurin tënd, prandaj lejoje të haj. Interesi i Perëndis është një gjë e mrekullueshme. Është interesant fakti që Pali shkon deri në librin e ligjit të përtërir dhe përdor këtë varg në letrën e tij për të krishterët e Korintit. Sepse në ligjin e Mojsiut është shkruar: mos ja lidh gojën kaut që shin. A o merr ka Perëndia me qet vall apo e thot këtë për ne? Vërtet për ne janë shkruar, sepse kush lëron duhet të lërojë me shpresë dhe kush shin duhet të shihë me shpresë që të marr atë që shpreson. Në qoftë se kemi mbjell midis jush gjërat frymërore, A është gjë e madhe nëse korrim të mirat tuaja materiale? 1 Korintasve kapitulli 9, vargjet 9 deri në 11. A e shihni se si e aplikon Pali këtë? Ai po thot, paguajeni predikuesin tuaj. Dhe pastaj në vargun 14 Pali thot, kështu edhe Zoti urdhëroi që të shpallin ungjillin, nga ungjilli të rrojnë. Personi që po ju shërben në gjërat shpirtërore, po ju ushqen me ushqim shpirtëror. Dhe ju duhet t'ia ktheni duke ushqyer me gjëra materiale. Ja se si e vë Pali në zbatim këtë varg. Ndërsa juve po ju lë të bëni vetë zbatimin tuaj mbi këtë varg. Dhe tani zhvendosemi në një pikë tjetër. Askush nuk mund të më bëjë të besoj se Perëndia nuk ka një sens humori. Perëndia këtu jep një ligj që kujdeset për të vejat. Ky ligj funksionoi me efikasitet, ashtu siç do ta shohim në studimin e librit të Ruthit. Por për mua kjo tingëllon paksa qeshërake. Në rast se disa vëllezër banojnë bashk dhe njëri prej tyre vdes pa lënë fëmijë, gruaja e të ndjerit nuk do të martohet me një të huaj jashtë familjes. Ikunati do të hyjë tek ajo dhe do ta marrë dhe i paralindurit që do të lindë do të marrë emrin e vëllait të vdekur, me qëllim që emri i tij të mos fshihet në Izrael. Ligji për të rirë kapitulli 25, vargjet 5 dhe 6. Perëndia këtu po mbronte natyrën femërore. Në ditët e sotme dëgjojmë shumë gjëra për të drejtat e grave dhe është interesant fakti që Zoti i mbronte të drejtat e tyre. Ne duhet të kujtojmë se në Izrael shumica njerëzve ishin fermer. Toka ishte e ndarë midis njerëzve dhe secili kishte pjesën e tij. Kur vdiste një njeri, ai linte fermën dhe gjithë grurin, misrin dhe bagtitë e tij. Eveja duhet të kujdesej për fermën. Tani supozoni sikur një burr nga jashtë, një huaj ose një burr nga një fis tjetër të donte të martohej me këtë grua. Çdo gjë do të kalonte në zotërimin e tij. Dhe kjo gjë ishte e ndaluar. Ajo grua e ve nuk ishte e lejuar të martohej me një të huaj. Në këtë rast, gruaja e ve bënte propozimin. Ajo duhet të merrte për burr një nga vëllezërit e burrit të saj, një kushëri ose një të afërm të tij. Vargu 7. Por në rast se ai burr nuk dëshiron të marrë të kunatën, kjo do të ngjitet në portën e pleqjve dhe do të thotë: Im kunat nuk pranon ta ngrerë emrin e vëllait të tij në Izrael. Ai nuk dëshiron të kryej ndaj meje detyrën e kunatit. Pra nëse vëllai apo kushëriri nuk donte të martohej me të, ajo mund ta çonte në gjyq. Më poshtë në vargun 8, atëherë pleqjtë e qytetit do ta thërrasin dhe do t'i flasin. Dhe në qoftë se ngul këmbë dhe thotë nuk dua ta marr, atëherë kunata ti do t'i afrohet në pranit pleqve, do t'i ejë sandalën nga këmba, do t'a pështyrë në fëtyrë dhe do t'i thotë. Këtë do të pësoj a i që nuk dëshiron të ndërtoj shtëpin e vëllajt e ti. Dhe emri ti në Izrael do t'jetë shtëpia e ti të cilit i është hequr sandalja. Pra nëse një burë refuzon të martohej me të, gruaja do t'a hithe në gjyq. Gjyqin atë kohë mbajt e këportat e qytetit. Ajo do të tregon të pleqve se si ishte puna. Nëse vazhdon dhe të refuzon dhe të martohej me të ven, ai do të merrte një dënim. Ai turpërohej për shkak se nuk lejon dhe të kryej çfarë ishte si pas ligjit. Kjo zbulon faktin që ai nuk ishte besnik ndaj vëllait të tij, ndaj familjes, fisit, kombit dhe zotit të tij. Ky njeri do të bëhej një turp. Dhe këtu jepet shembulli i mrekullueshëm se si e mbronte Perëndia një grua të ve. Ne do ta shohim këtë ligj në veprim kur të mbërrim në librin e Ruthit. Në atë libër ky ligj u përdor në mënyrë shumë efikase. A mund ta imagjinoni se kjo do të ndikonte në një familje në Izrael? Supozoni sikur në një fermë në tokën e Efraimit jetonte një familje me 4 djem. Çdo natë, njëri prej tyre dilte jashtë me një fener dhe kur kthehej për të rënë në shtrat, gjithmonë fishkëllente. Shumë shpejt familja do të mblidhej dhe vëllezërit do ta pyesin: "Ku shkon ti çdo mbrëmje?" Ata kishin hetuar dhe kishin zbuluar se në familjen që jetonte poshtë në rrugë banonte edhe një vajzë. Kështu që vllajti i duhej të pranonte. Unë besoj në politikën e fqinjësisë mirë dhe kam shkuar për të vizituar familjen që sapo ka ardhur. Dhe ai do të pranonte se po mendonte që të martohej me atë vajzë. Nëse vëllezërve nuk do t'ju interesonte shumë ajo vajzë, a mund ta imagjinoni pak se çfarë do të ndodhte? Ata do t'i thoshin të vllajt: "Dgjoj këtu. Para se të kesh ndonjë dëshirë, do të bësh mirë të shkosh tek një doktor për të bërë një kontroll fizik. Ne duam që të jemi të sigurt që ti je në gjendje të mirë shëndetësore para se të martohesh, sepse asnjëri prej nesh nuk ka qejf ta ketë barr atë." Martesa pra ishte një çështje familjare. Kjo ishte mënyra e Zotit për të mbledhur familjet bashkë me njëri tjetrin, për të mbrojtur të vejat dhe për të mbrojtur tokën. E shihni pra, kjo ishte edhe një mënyrë se si toka mund të qëndronte brenda të njëjtës familje. Ky ishte një ligj shumë i mirë për ta. Vargu tjetër na jep një dënim të ashpër për përfshirjen e një luftë midis burrash. Perëndia urdhëron njerëzit e tij të jenë të saktë në masat dhe në peshat e tyre. Ata duhet të jenë plotësisht të ndershëm në punët e tyre ditore. Kujto atë që të bëri Amaleku gjatë rrugës kur dolët nga Egjipti. Ai të doli përballë rrugës duke sulmuar nga prapa tërë të dobtit që ishin të fundit, kur ti ishe i lodhur dhe i mbaruar dhe nuk pati fare frikë nga Perëndia. Kur pra Zoti Perëndia yt do të siguroj qetësi nga armiqtë tu rreth e përqark vendit që Zoti Perëndia yt t'i jep si trashëgimi për ta pushtuar, do të fshish kujtimin e Amalekut nën qiellin. Mos e harro. Ligji për të rinë kapitulli 25, vargjet 17 deri në 19. Izraeli vuajti një sulm pa shkak nga Amaleku në Refidim. Kjo ishte betejë kur Mojsiu ndodhej në majtë malit dhe Aroni e Huri i mbanin krahët lart në lutje para Zotit. Kur duart e tij ishin lart, Josueu dhe ushtria e Izraelit fitonte. Kur duart uleshin, ata humbistin. Më në fund ata fituan mbi Amalekun. Në atë kohë Zoti tha një gjë mjaft interesante. Do të fshish kujtimin e Amalekut nën qiellin. Ashtu siç e përmenda edhe më parë, Amaleku përfaqësonte mishin, pra natyrën e rënë që trashëguam nga Adami. Perëndia synon që ne të çlirohemi prej natyrës sonë të vjetër. Do të jetë e pamundur që të shkojmë në qiell me të. Unë edhe ju kemi një natyrë të vjetër që nuk mund të jetë kurrë e bindur ndaj Zotit. Por ne do ta trajtojmë këtë temë edhe më shumë kur të mbërrim në letrën drejtuar Romakëve. Amaleku është një ilustrim i mishit. Për aq kohë sa jemi në këtë jetë, ne nuk do të çlirohemi kurrë nga mishi. Eksodi kapitulli 17 vargu 16 thotë: Dora u ngrit kundër fronit të Zotit dhe Zoti do t'i bëjë luftë Amalekut brez pas brezi. Në kapitullin e 23, pam se mishi nuk duhet përçmuar prej nesh. Ne nuk mund ta mundi mishin duke u bërë asketik, duke u goditur apo duke u bërë super fetar. Kjo nuk do të përmbushte asgjë. Ne duhet kuptojmë se në gjithë secilin prej nesh zhvillohet një luftë. Një luftë midis shpirtit dhe mishit. Sepse mishi ka dëshira kundër frymës dhe fryma ka dëshira kundër mishit. Dhe këto janë të kundërta me njëra tjetrën, që ju të mos bëni ato që dëshironi. Galatasve kapitulli 5, vargu 17. Ne pra nuk mund ta mundi mishin duke luftuar. E vetmja mënyrë se si mund ta mundi mishin, është duke u dorëzuar tek fryma e Perëndisë. Vetëm fryma e Zotit mund të prodhojë frytet e frymës në jetën tonë. Zoti tha se ai do ta fshi kujtimin e Amalekut nën qiell. Dhe unë falenderoj Perëndin që ai do ta çiroj një ditë nga mishi. Dhe këtu i ka ardhur fundi edhe studimit kapitullit 25 dhe tani do të fillojmë me studimin e kapitullit 26. Ky kapitull që kemi përpara përfaqëson një ceremoni të bukur në lidhje me ofertën e frutave të para. Duke pranuar që i gjithë prodhimi i tokës vinte nga Perëndia dhe një shprehje falënderimi për mirësinë e tij, izraelitët ofronin para tij një pjesë të fryteve të para. Kur të hysh në vendin që Zoti Perëndia yt të jep si trashëgimi dhe ta shtihesh në dorë dhe të banosh në të, do të marrësh disa nga prodhimet e para të gjitha prodhimeve të tokës, të mbledhura nga ti në vendin që Zoti Perëndia yt po të jep. Do t'i vësh në një shport dhe do të shkosh në vendin që Zoti Perëndia yt ka zgjedhur për të ruajtur emrin e tij. Pastaj do t'i paraqitesh priftit në funksion ato ditë dhe do t'i thuash: Unë i deklaroj sot Zotit Perëndisë tënd që kam hyrë në vendin që Zoti u betua t'u jap etërve tan. Atëherë prifti do të marrë shportën nga duart e tua dhe do ta vërë përpara altarit të Zotit Perëndisë tënd. Ligji për të rinë kapitulli 26, vargjet 1 deri në 4. Njerëzit duhet kujtonin mëshirën e Zotit kur ai i çliroi nga zgjedha e Egjiptit, ndërsa i paraqisnin Zotit ofertën e frutave të para. Përmes kësaj oferte, ata i shprehnin Zotit mirënjohjen që i kishte sjellë në një vend bolloku, sipas premtimit që ai u bëri etërve të tyre. Vargu 5. Dhe ti do të përgjigjesh duke thënë para Zotit Perëndisë tënd: Ati im ishte një sirian gati duke vdekur. A i zbriti në Egjipt dhe banoj aty si i huaj me pak njerëz. Aty u bë një kombi madh, i fuqishëm dhe i shumt. Tani do të doja të vini të re diçka. Njerëzit duhet të vinin tek Zoti së pari me rrëfime. Izraeliti duhet të rrëfente. Ati im ishte një sirian gati duke vdekur. A ishte Abrahami Izraelit? Jo. Po Isaku? Asai. Po Jakobi? Teknikisht, Jakobi nuk ishte Izraelit. Turma që shkoi në Egjipt ishin siriane. Abrahami nuk ishte më shumë Izraelit se sa ishte Ismaelit. me qënë se të dy popujt rodhën prej ti. Abrahami kishte kompësi siriane. Por Egjiptasit na trajtuan keq, na shtypën dhe na imponuan një sklavëri të rënd. Atëherë bërtitëm dhe Zoti, Perëndia i jetërve tan, e dëgjoi zërin ton, pa dëshpërimin ton, punën ton të rënd dhe shtypjen ton. Kështu Zoti na nxori nga Egjipti me një dorë të fuqishme dhe me krah të shtrirë, me gjëra të tmerrshme, me mrekulli dhe me shenja. Pastaj na solli këtu dhe na dha këtë vend ku rrjedh qumësh dhe mjalt. Dhe ja tani solla prodhimet e para të tokës që ti o Zot më ke dhënë. Do t'i vendosësh para Zotit, Perëndisë tënd, dhe do të biesh përmbys për para Zotit, Perëndisë tënd. Ligji për Deri kapitulli 26, vargjet 6 deri në 10. Për izraelitët duhet ekzistonte një kohë falënderimi e vërtet. Dita e falënderimeve për ne në Amerikë është një ditë kur i sjellim sakrifica lavdërimi dhe falënderimi Perëndisë, dhe kjo është një gjë e mirë. Shumë prej nesh madje, dhe unë po që jam në atë kategori, han një drek me një gjel deti të madh. Zakonisht, miqt na ftojnë për drek. Dita e falënderimeve në atë kohë ishte një kohë e lavdishme. Por sa prej nesh i bën një ofertë të vërtet Zotit ditën e falënderimeve? Izraeli e bënte. Ky ishte fillimi i ditës së falënderimeve. Nëse do të kthehemi pas dhe do të kontrollojmë shtektarët dhe puritanët, ne do të zbulojmë se edhe pse burimet e tyre ishin të varfëra, ata i ofronin Zotit në atë ditë. Do të ishte mrekullueshme nëse oferta tona të falënderimit dhe të lavdërimit mbështeten edhe me të ardhurat tona. Lavdërimi dhe të ardhurat ecin krah për krah në fjalën e Perëndisë. Tani pjesa e dytë e këtij kapitulli trajton deklarimin e bindjes së një izraeliti ndaj Zotit. Kur të kesh mbaruar së dhëni tërë të dhjetat e të ardhurave të tua në vitin e tretë, vitit të dhjetave, dhe ua ke dhënë levitit, të huajt, jetimit dhe gruasëve, me qëllim që t'i hanë brenda portave të tua dhe të ngopen, do të thuash përpara Zotit, Perëndisë tënd. Unë kam hequr nga shtëpia ime atë që është shenjtëruar dhe ua kam dhënë levitit, të huajt, jetimit dhe gruasëve, në bazë të gjitha gjërave që më ke urdhëruar. Nuk kam shkelur as kam harruar asnjë nga urdhrat e tu. Ligji për të rirë kapitulli 26, vargjet 12 dhe 13. Nëse Izraeli do t'i mbante urdhrimet e tij, Zoti premtoi që t'i bënte ata popullin e tij të veçantë dhe do t'i vendoste mbi të gjitha kombet e tokës.
2: Miqtë, minutat e programit ton kanë përfunduar këtu edhe për ditën e sotme. Ju falenderoj për vëmendjen dhe ju kujtoj edhe njëherë se ne mirëpresim historitë dhe komentet tuaja për programin ton në adresën përmesbibles@gmail.com. Deriherë në ardhshme bashk, miru të gjofshem.
1: Ndoqët programin Përmes Biblës me Dr. J. Vernon McGee.
2: Ky program u sol të kjo në gjunë Shqipe nga organizata Fjalet e Shqipe.
0: Dëgjo muzik pop në Radio Shtot Kosova 106 FM.

0: super fëmijë, është koha juaj. E jemi të dëgjojmë së bashku një histori të re, që do t'ju çojë në një vend ku do të takoheni me miqtë të rinj dhe ku ndodhin shumë aventura. Thundrat e kuajve ishin zhurma e vetme që dëgjohej në rrugën për në pallatin e mbretit. Shiu binte furishëm dhe bubullimat buqisnin nga qielli. Karroca me zi u ndal kur mbretja shab u hodh jashtë dhe u zhduk në pallat.
1: Jezebel, Jezebel, nuk mund ta marrësh me mend se çfarë ndodhi sot. Ra zjarr nga qielli. Të gjithë panë që Perëndia i Elias është i vetmi Perëndi i vërtet. Baali nuk mundi të na ndihmonte dhe të gjithë adhuruesit e tij kanë vdekur.
0: Mbretëresha dëgjoi çdo fjalë me vëmendje. A do ta bindnin atë vallë zjarri dhe shiu se Zoti është Perëndia? Fatkesisht jo. Ajo u zemrua akoma dhe më shumë kur e dëgjoi këtë.
2: Do ta vras Elian.
0: Kur dëgjoi që mbretëresha donte ta vriste, Elia u largua. Vrapoi më shpejt se kur ndonjëherë. Vrapoi pothuajse 200 kilometër. Por akoma nuk ndjehej i sigurt. Kështu vazhdoi të vraponte akoma më në jug. Dhe frika e çoi në shkretir. Po ju miqtemi, çfarë bëni kur keni frikë? Zoti është me ju në çdo moment dhe në çdo vend. Elia lejonte gjithmonë Perëndin që ta udhëhiqte. Por këtë herë lejoj frikën ta drejtonte. Kur nuk mundi të bënte asnjë hap tjetër, ulni në shkure dhe ju lut Perëndis.
3: Zot, nuk mundem më. Më lër të vdes. Më lër të vdes.
0: Zoti ishte atje. Ai e dëgjoi lutjen e Elias, por nuk i përgjigj me po. Zoti e la Elian të flinte. Dhe më pas, dërgoj një angjëll për të zgjuar.
4: Elia, qohu, ha dhe pi diçka.
0: Elia hapi syt dhe vështroi për rreth. Aty afër pa një shtam me ujë, bukë të pjekur për anti. Oh, sa shumë që i shijoj buka e pjekur. Kur e mbaroi, fjeti përsëri. Zoti miqtëmi ishte atje. Elia, i dërguari i Zotit, e kuptoi kur pa dashurinë me të cilën Zoti kujdesej për të, edhe aty në mes të shkretëtirës. Tani, ai ishte në gjendje të dëgjonte përsëri zërin e Perëndisë. Dhe u kthye me një mision të ri. Miqtëmi, nëse ju ashtu si Elia, po kaloni në përshkretir tani, mos harroni, Zoti është aty me ju. Nuk keni pse të keni frikë. Dua t'ju inkurajoj me një varg nga Bibla. Zoti është drita ime dhe shpëtimi im. Nga kush do të kem frikë? Zoti është kështjella e jetës ime. Nga kush do të kem frikë?
5: Super fëmijë, këtu përfunduan edhe minutat tona për sot. Mos harroni të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Këtë histori mund ta ndiqni edhe në kanalin tonë YouTube, Radio 7 Albania. Dhe në website radiovis7.net. Nëse ju pëlqeu historia, na shkruani në fëmijë@radiovis7.net.

0: Në prag të zgjedhjeve të parakohshme parlamentare, kryetari i vetëvendosjes Albin Kurti gjatë prezantimit të plan programit për 4 vite të ardhshme, tha se nga viti 2026 do të nisë përcaktimi me ligj i pagës e 13 për sektorin publik dhe privat, ndërsa synimi i qeverisë mbetet dhe planifikimi gradual i pagës së 14.
1: Synimi ynë, të dashur qytetarë, është që në bashkërendim me bizneset dhe me punëtorët, ta planifikojmë gradualisht edhe pagën e 14.
0: Paga e 13 në sektorin publik është realizuar në mars të këtij viti nga qeveria e Kosovës për punëtorët e sektorit publik. Lidhjet Demokratike e Kosovës kritikojnë qeverinë për shpenzimet kapitale. Kandidati për deputet nga radhët e LDK-s, Abdullah Hoti, tha se qeveria shpenzoi 2.7 miliardë euro buxhet në shpenzime kapitale gjatë viteve 2021-2025, por që sipas tij nuk ka projekte madhore që i arsyetojnë të gjitha këto shpenzime. Përmes një postimi në rrjetet sociale, Hoti shton se gjithë ky buxhet i shpenzuar do të mund të arsyetojë sikur të ishin përfunduar së paku disa nga projektet e premtuara, si autostrada e Gjilanit, Hekurudha Prishtinë-Durrës, rruga dhe tuneli Prizren-Tetov, autostrada Prishtinë-Merdar, lidhja dy autostradave ekzistuese përmes segmentit Lipjan-Shtime-Duhël, aeroporti Gjakovës, rrugët rajonale Përpej-Podujev-Mitrovice-Gjakov dhe segmentet e tjera më të vogla dhe centrali me gaz, deklaroi Abdullah Hoti. Energjia, siguria dhe zhvillimi është slogani i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës për zgjedhjet e ardhshme parlamentare. Kandidati për kryeministër nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, Ardian Gjini, përpara delegatëve në Kuvendin Zgjedhor të AK-s, deklaroi se slogani i partisë përfaqëson orientimin e saj politik dhe vizionin për të ardhmen.
2: Duhet me politike dhe norma që shlirojnë potencialin krijues njerëz dhe jo më tut njerëzit me qenë ndërmarrës, jo më tut njerëzit me kriju, për të shliruar potencial, edhe prap muin rëdim. Aleanca mundet të rëdim dhe Kosova mundet të rëdim, vetë të shliru.
3: Rajoni.
0: Vion përplasja mes punojësve të MAPKO të Bexhet Pacollit me punëtorët e dyja grup të Valon Ademit mbi vijimin e punimeve në aeroportin ndërkombëtar të Vlorës. Nën kontraktorët vijuan me ditën e 6 të protestës. Pak ditë më parë, ministri i infrastrukturës dhe energjetikës Enea Karakaçi deklaroi se çdo ditë vonesë ose bllokim përkthehet drejt për drejt në humbje ekonomike të madhshme për operatorët turistik, komunitetin lokal dhe buxhetin e shtetit, si dhe dëmton reputacionin kombëtar dhe dërgon mesazhe negative tek investitorët e mundshëm. Përplasjen ndërmjet Bexhet Pacollit dhe Valon Ademit ka nisur në vjeshtën e vitit 2025 për administrimin e aeroportit Vlora International Airport. Ministria e Bujqësisë në Shqipëri hap aplikimet për skemën kombëtare të financimit të fermave të vogla të bujqësisë. Ministri Andi Sallo bëri thirrje fermerëve të aplikojnë përmes portalit e-Albania për të përfituar për 12 masa mbështetëse që ofrohen me skemën e re kombëtare. Skema e këtij viti vjen me një fond prej 5.2 miliard lekë dhe synon financimin edhe të fermave të vogla.
4: Janë mbi 5.000 aplikantë parë që brenda një kohe shumë të shkurtër orari ka një interes ndaj skemës kombëtare, edhe për ta vënë në dispozicion, siç ne kemi vënë 12 masat ndaj skemës kombëtare, ka një afat ndaj 25-25, pra një mujor, dhe një mundësi për ta rishikuar një herë nëse në gjërat do të jenë në aspektin ligjor dhe në kohën e duhur për mjaftueshme për të gjithë fermerat.
0: Me skemën e re është përgjysmuar numri baktive që duhet të ketë një blegtor për të përfituar. 12.000 lekë për çdo krer lov do të marrin ata blegtorë që kanë tufa jo më të vogla se 5 bakti. Ministri i Financave i Shqipërisë njofton për rritjet e të ardhurave me rreth 11.7% ose 28.8 miliard lek më shumë se në vitin 2025. Përmes rrjeteve sociale, Petrit Malej deklaron se të ardhurat totale për periudhën janar-prill 2026 arritën në rreth 275.7 miliard lek ose 105.2% të parashikimeve. Të ardhurat argëtuar nga tatimet dhe doganat janë me një rritje prej 4.7% dhe të ardhurat nga aksiza janë 2.2% më shumë se 4 miori fundit i vitit 2025. Ministri Bujqësisë i Shqipërisë, Andi Salla, paralajmëron rritjet e eksporteve bujqësore. Sipas tij, vendi është duke eksportuar, ndërsa është duke ecur me ritme më të mira se vitin e kaluar.
4: Prodhimi tani ka dalë në treg. Dhe në aspektin e krahasimit, ju e krahasoni me vitin e kaluar. Ne jemi tani po e kalojmë vitin e kaluar, sepse prodhimi tashmë në territorin ton është në masi në sasinë më të madhe që ne kemi në territor. Dhe jemi duke eksportuar, duke shitur në tregun vendas dhe kemi kap të gjitha ato mundësi, shifra që ne e krahasojmë nëpërmjet edhe faturimit, sepse na janë rrit faturimet dhe formalizimi i tregut nëpërmjet procesit që ne kemi vënë në 10% ndaj skemës së re nëpërmjet Ministrisë Financave,
5: ndërsa vijojnë dhe dëshpërblimet për fermerët e dëmtuar. Deputeti e Partisë Demokratike Jurita Tabaku ngriti shqetësimin për mungesën e përgatitjes reale të ekonomisë shqiptare dhe sidomos të bizneseve për standardet europiane. Në një video të publikuar në rrjetet sociale, Tabaku thekson se procesi i integrimit nuk mund të reduktohet në miratim ligjësh në letër, ndërkohë që bizneset shqiptare mbeten të papërgatitura për kostot dhe standardet që kërkon tregu europian.
6: Bizneset duhet ishin njoftuar, duhet ishin diskutuar, konsultuar për të gjithë legjislacionin e Bashkimit Evropian që ato duhet të zbatojnë dhe si do i prek ky legjislacion. A janë gati apo jo që të rrisin investimet? A janë gati apo jo që të nxisin teknologjinë? A i kanë punojësit e kualifikuar apo jo? Ndërkohë që njëti diskutim është edhe përsa i përket hapësirave ekonomike.
5: Si pasaj vetë shoqatat e biznesit pranojnë se vetëm 15% e bizneseve, kryesisht ato prodhuese, janë gati për procesin e integrimit, ndërsa shumica dërmuese nuk përballojnë dot kostot e parafrimit me standardet e Bashkimit Evropian.
6: Vetë shoqatat e biznesit deklarojnë se vetëm 15% e bizneseve, e kryesisht ato prodhuese, janë gati për procesin e integrimit, ndërkohë që 98% e tyre nuk i përballojnë dot kostot. Çfarë do thotë kjo? Kjo do të thotë që integrimi duhet të kishte qenë kryefjalë njëkohësisht edhe biznesit. Një analizë gatishmërisë së biznesit me kosto dhe përfitime duhet të zhbërë me kohë.
5: Misteri gëzueshëm e ka komentuar përmes rrjeteve sociale kryeministri Edi Rama çelën e fazës përmbyllëse të negociatave të antarësimit në Bashkimin Evropian në mbajtjen e konferencës ndërqeveritare Shqipëri-BE në të njëjtën kohë me 180 vjetorin e lindjes së Nain Frashërit. Përmes rrjeteve sociale, Edi Rama shkruan se me punën e përbashkët në dritën e amanetit të tij dhe rilindjesve tan e mendimin e Zotit, Shqipëria 2030 do ta kurorëzojë atë vit të 130 vjetorit të vdekjes së Nain Frashërit si vitin evropian të Nainit, vitin e diellit që lind ande nga Perëndon. Në Shqipërinë 2030, shqipërsin e madh do ta kremtojë të gjallë një popull i tër i bërë njësh me familjen e Evropës bashkuar, apelon Edi Rama.
3: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
5: Ambasadori i Shqipërisë në Maqedoninë e Veriut, Denjon Mejdani, vijon me mesazhet në mbështetje të gjuhës shqipe. Roft e qof Shqipëria dhe kombi e gjua jon, lulëzof dituria dhe ndimës paqim zon, shkruan për mes rjetëve sociale përfajsuesi Tiranës zyrtare në Shkup. Pak ditë më parë qarqe të ndryshme në politikë në Maqedoninë e Veriut kërkuan largimin dhe shkarkimin e Mejdanit me pretendimin për shtimin e tij për krah protestave të studentëve. Kryeministri i Maqedonisë së Veriut Histra Miskoski premton zgjidhjen e problemit të provimit të jurisprudencës edhe në gjuhën shqipe. Unë jam i gatshëm të ndihmoj në çdo proces që do të nënkuptonte arsimim më të mirë dhe më të fortë, deklaroi kryeministri. Sipas Histra Miskoskit, nuk ka pengesë që edhe komunitetet të kenë të drejtën të përparojnë dhe të përdorin gjuhën e tyre, prandaj për provimin e jurisprudencës, paralajmëroi se së shpejti mund të arrihet një zgjidhje që të jetë e pranueshme për të gjithë, por theksoi se kjo do të jetë brenda kornizës kushtetuese dhe ligjore, duke respektuar gjuhën maqedonase. Opozita maqedonase paralajmëron koalicionin qeverisës se kanë më pak se një javë kohë për të përmbushur agjendën e reformave drejt rrugës së Bashkimit Evropian. Nga 10 pikat kryesore të agjendës së reformave, vetëm një pjesë e vogël është realizuar dhe madje edhe atëre pjesërisht apelojnë nga LSDM. Sipas asaj, çelësi për të vazhduar rrugën evropiane janë ndryshimet kushtetuese dhe përfshirja e pakicave në kushtetut, një detyrim pa të cilin nuk ka lëvizje nga një rrugë pa krye. Le të mos akuzoj Bashkimin Evropian se do të kërcënoj identitetin ton, por le të përfshi pakicat në kushtetut, thon nga LSDM-ja maqedonase. Zëvendës kryeministri i parë i Maqedonisë së Veriut Bekim Sali paralajmëron se lufta kundër kredive të shpejta po sjell rezultate konkrete. Sipas tij, qeveria në Shkup ka dëshmuar se askush nuk është mbi ligjin kur bëhet fjalë për mbrojtjen e qytetarëve dhe interesin publik. Shembulli më i mirë është vendimi për heqjen e licencës së kredijes si rezultati shkeljeve dhe praktikave që dëmtonin qytetarët. Ky është një mesazh i qartë se institucionet po veprojnë me vendosmëri kundër abuzimeve në sektorin financiar, apelon zëvendës kryeministri i parë i Maqedonisë së Veriut Bekim Sali. Maqedonia e Veriut humb 10.000 banor në vit nga emigrimi dhe rënja e lindshmërisë. Po lindi gjithnjë më pak fëmijë, popullsia po plaket, të rinjt po emigrojnë masivisht nga Maqedonia e Veriut. Këtë tregojnë raportet ndërkombëtare sipas të cilave vendi ka shënuar një rënje të numrit të banorëve për disa vite. Statistikat vërejnë se Maqedonia e Veriut aktualisht ka 1.8 milion qytetarë dhe sipas vlerësimeve deri në vitin 2050, nëse vijon kjo prirje, do të mbeten 1.5 milion banor. Analiza llogaritë gjithashtu se vetëm për një vit vendi humbi 10.000 banor. mosha mesatare në vend është 41 vjeç, dy herë më vjetër se në vitin 2050, kur mosha mesatare e popullsisë ishte 20 vjeç. Mosha mesatare europiane e popullsisë është rreth 45 vjeç.
3: Bota.
5: Rusia godet Ukrainën për herë të tretë me raketën e saj balistike, hipersonike, Oreshnik. Nga një sulm masiv me raketa dhe dronë të Kievit dhe rajonit përreth, humbën jetën të paktën 4 persona dhe rreth 100 të tjerë mbetën të plagosur. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky deklaroi se sulmi rus dëmtoi rënd infrastrukturën civile, përfshirë një objekt furnizimi me ujë, një treg që u përfshi nga flakët, si dhe dhjetra ndërtesa banimi dhe disa shkolla. Ministria Ruse e Mbrojtjes konfirmoi përdorimin e raketës Oreshnik, e cila mund të mbajë si koka bërthamore ashtu dhe konvencionale. Irani pranon progrese në bisedimet me Shëban, por mohon arritjen e një marrëveshje. Komentet e zëdhënësit të Ministrisë së Jashtme, Esmail Bakaj, erdhën pasi sekretari i shtetit të Shëbas, Marco Rubio, tha se një marrëveshje mund të arrihet të hënën, shkruan BBC. Është saktë të thuhet se kemi arritur në një përfundim për një pjesë të madhe të çështjeve që po diskutohen sa Bakajit në Teheran të hënën, por sipas tij askush nuk mund të pretendojë se në shkrimin një marrëveshje është afër. Memorandumi i mirëkuptimit thuhet se përfshin një zgjatje 60 ditore të armpushimit, rihapjen e ngushticës së Hormuzit dhe një plan për negociata të mëtejshme mbi programin bërthamor të Iranit.
3: Ndoqët edicionin informativ të lajmeve në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
7: Përshëndetje miq. Po dëgjoni programin Shijoj jetën nga autorja e miliona librave të shitur, Joyce Meyer. Mësimet e saj mund t'i ndiqni çdo ditë nga hëna në të premte. Ju nxjist të mos humbisni asnjërin prej tyre, sepse do t'ju ndihmojnë të jetoni në shëndet emocional, fizik dhe frymëror. A e dini se aftësia për të qenë të guximshëm është brenda jush? Perëndia ju ka dhënë aftësinë të bëni edhe gjërat më të vështira të jetës dhe të mbroni me guxim të vërtetën e fjalës së tij. Por si mund të arrini këtë? Përmes disa këshillave të thjeshta që do t'ju ndihmojnë shumë. Disa prej tyre janë: mësoni si të dalloni zërin e armikut që ta shpërfillni, të përqendroni në planin e Perëndis dhe të merrni fuqi prej frymës së shenjtë që të bëni të pamundurën. Për më tepër, ndiqni të gjithë serinë të guximshëm, të sigurt, të patrembur.
8: Dëshira jon për t'i ndihmuar njerëzit është vënën e nga Perëndia. Unë dua t'i ndihmoj njerëzit. Nuk ka asgjë tjetër që më pëlqen më shumë se të ndihmoj ata. Nëse nuk tregohem shumë e kujdesshme, rrezikoj që të çliroj njerëz që Perëndia nuk dëshiron të çlirohen prej meje. Ai dëshiron që ata të dalin nga rrëmuja me të. Ai nuk do që të shfaqet dikush dhe t'i çliroj ata pa të. Dhe gratë në veçantë nuk janë shumë të zonja në këtë pikë, sepse ne gratë kemi dëmshurinë prej nënë që shqetësohet gjithmonë. Nëse je një njeri në shërbes, kjo e dyfishon problemin. Duhet të tregohem shumë e kujdesshme që të mos ngatërrohem në gjëra pa vlerë, sepse i ligu do të përdor një njeri me qëllime të mira dhe zemër të mirë që të më pengojë nga qëllimi në të cilin më ka thirrur Perëndia. Uroj ta kuptoni këtë. Sigurisht që duhet i ndihmojmë njerëzit, por mos lejoni që të përfshiheni në telashet e tyre. Po ju jap një shembull. Un pata një vëlla 9 vite më të ri se un. Ai vdiq dhjetorin e kaluar në rrethana shumë të dëshpëruara. Ai ishte i pastre. Ndoshta po thoni, si është e mundur që ti ke patur një vëllat të pastre? Po, ashtu ishte, sepse nuk mund të ndreqë një njeri që nuk do të ndreqet. Vendosat ju them pikërisht sot, sepse do të merni një mësim të mirë për historisë të ti. Unë kam shërbesa që ndihmojnë të pastrehet, dhe vëlla im vdiq si i pastre në një ndërtes të braktisur, me siguri 2-3 kilometra larg qendrës së fundit të rehabilitimit ku e vum. Atje që ndroi 30 ditë, pastaj na tha se ishte program i mirë dhe e vlerësoi shumë, por nuk ishte vendi i duhur për të. E kaloi gjithë jetën duke thënë se askund nuk ishte vendi i duhur për të. 10 vjet më parë erdhi në St. Louis dhe jetoi me mua dhe Devin për 4 vite. Në atë kohë bëm çdo gjë të mundur ta ndihmonim që të rregullonte jetën e tij. Ai u rilind, u mbush me frymën e shenjtë, rifitoi shëndetin, i rregulluam të gjitha dhëmbët sepse ishim prishur nga droga. I blem veshje të bukura, i dha makinë, jetoi në shtëpinë tonë për 2 vjet, punoi me ne, udhëtoi, pra pati mundësinë të kishte çdo gjë të mirë që mund të ketë një person. Pas 2 vitesh, unë ndjeva se Perëndia donte që të ecte me këmbët e veta, që ta drejtonte vet jetën e tij. Nuk doja që ai të jetonte për herë me mua. Ka qenë gjithmonë ai ti personi që bënte atë që ishte e drejtë nëse dikush e nxiste për të drejtën, por kjo nuk funksionon gjithmonë. Herët avon duhet të qëndroni në këmbët tuaja dhe të vendosni vetë. Duhet të bëni të drejtën, sepse e dini që ashtu duhet, pa ju detyruar dikush tjetër. Ai ishte 9 vite më i ri se unë kur vdiq, por dukej sikur ishte 40 vite më i madh. Mëkati ju konsumon. Aratia nga Perëndia ju shteron energjitë. Kur doli më vete, jeta i mori të tacpjetën. Merja telefonata për marrëzinë e radhës që bënte kudo që të isha. Nuk e paguante qiran, e dëbonin nga banesa. Më duhet i gjeja një vend ku të banonte e me radhë e me radhë. Nuk kaloi shumë kohë dhe me shumë lutje më në fund mendova. Perëndia nuk do ta kaloj gjithë jetën kështu. Ti nuk më thirre ta kaloj kohën me diçka të tillë. Doja shumë ta ndihmoja, ishte vëllai i vetëm, më vinte keq për të. Nisi të drogohej që 17 vjeç kur u përfshin në trupat e marinës, por po e ndaj këtë histori me ju, sepse dua ta dini se edhe pse shërbesa ndihmon njerëzit, nuk mund ta ndihmoja atin vëlla. Jo sepse nuk isha në gjendje ta ndihmoja, por sepse ai nuk donte ta ndihmonte veten. As ju nuk mund të ndihmoni një njeri që nuk do ta ndihmojë veten, po ju a them këtë histori për të mirën tuaj. Ndërsa përgatisja mesazhin mendova, nëse jeta e ti nuk pati ndonjë dobi këtu në tokë, të paktën do ta tregoj që të nxjerr një mësim për trupin e Krishtit, tani që nuk është më. Perëndia ma vuri këtë në zemër sot, ndoshta sepse dikush që më dëgjon ka nevojë të shkëputet nga disa kurthe që po e mbajnë fort. Një pjesë e juaja e di mirë se i ligu po përdor disa njerëz në nevojë që t'ju mbajë të ngatëruar me historinë e tyre, por është një pjesë tjetër e juaja që e di se duhet të bëj diçka. Është e pamundur të ndihmoni dikën nëse ky person nuk bie dakord në një pjesë të rrugës. Disa njerëz e kalojnë gjithë jetën në riabilitim dhe nuk shërohen kurrë. Ka njerëz të tjerë që kalojnë tragjedi në jetë, por e marrin fjalën e Perëndisë dhe shërohen me të. Pastaj e përdorin dëshminë e tyre për të inkurajuar të tjerët. Rëmuja e tyre bëhet mrekulli për ta. Në vend që ta lejojnë të ligun t'i lëndoj gjatë gjithë jetës, ata e përdorin për mirë atë që u ka ndodhur. Duhet të thoni, nuk do të kaloj kohën në këtë tokë duke mos bërë asgjë, veç duke zënë hapësirë dhe duke u shkaktuar probleme të tjerëve. Përmes hirit të Perëndisë, unë do të bëj diçka të mrekullueshme në jetën time. Nuk ka asgjë tepër të vështirë që nuk mund ta mposhni me Perëndinë në krah, as edhe një gjë. Pas pak kohëshim vëlla shkoi të banoj me nënën dhe baban, por për pak sa nuk i çmendi edhe ata dhe u bë problem më i madh, sepse ishin në të 80-tat dhe unë isha përgjegjëse të kujdesesha për ta. Më duhet të merja një vendim shumë të vështirë, duhet ta shkëpusja nga jeta ime. Thash, s'do ta lejoj diçka të tillë. Ashtu bëra vërtet për hir të mbretërisë. Edhe ju duhet të merrni disa vendime për hir të mbretërisë, sepse Perëndia ka nevojë që të jeni të mbushur me guxim, të bëni atë që keni si qëllim në jetë, qoftë rritja e fëmijëve, të jeni një grua e mirë, bashkëshort i mirë, apo të drejtoni një biznes. E para dhe gjëja më kryesore që duhet të bëni është të njihni Perëndin. Ndonjëherë ngatërohemi në gjëra nga më të ndryshmet, sa nuk kemi kohë të njohim Perëndin. Pastaj jeta na shkatërrohet sepse i kemi lejuar grabicit e gëzimit të na e thithin gjithë forcën. Nuk po ju them të ishni dorë nga fëmijët tuaj, nuk po ju them ta braktisni bashkëshortin. Burri im nuk hoqi dorë prej meje dhe jam mirënjohëse, por Devi ishte një krishter shumë i pjekur që dinte si të më ndihmonte. Njëkohësisht, nuk lejoj që sjellja ime të shkatëronte jetën. Dhe nëse do t'i ndihmoni njerëzit, duhet të jeni aq të pjekur sa të kuptoni se kur po ndikoni ju tek ata. Për sa kohë që po ndikoni ju tek ata dhe po i shihni se si përparojnë, patjetër që duhet t'i ndihmoni. Mos qëndroni duar kryq dhe të lejoni dikë t'ju athith gjithë forcën dhe jetën, t'ju marrë energjitë, t'ju marrë kohën, ndërkohë që ai nuk ka asnjë qëllim të ndryshojë. Ndonjëherë gjëja më e mirë që mund të bëni për dikë është të thoni: "Nuk do të më vi keq për ty." Oh, sa të lëndon kjo. Më kujtohet kur Devi më shihte dhe thoshte: "S'do të më vi keq për ty." Sa tërbim kam ndier, doja t'i thosha: "Çdo të thuash me këtë që sapo the, nuk e di si jam trajtuar, nuk e kupton se çfarë kam kaluar, pse flet kështu? Je i pandjeshëm, nuk kujdesesh, të vjen keq për mua." Ai më thoshte: "Joyce, nuk do të më vi keq për ty sepse e di që nuk ka për të ndihmuar." Nuk po ju nxis të mos keni dëmshuri të sinqertë. Perëndia na thotë të kemi dëmshuri për njerëzit. Jezusi i tha të paralizuarit që rinte shtrirë tek porta prej 38 vitesh: "Sa kohë ke në këtë gjendje?" Ai u përgjigj: "38 vite." Jezusi e pyet: "A do që të shërohesh vërtet?" Ndoshta ai nuk donte të shërohej, ashtu si vëllai im nuk donte të mbante përgjegjësi për jetën e tij. Ai donte që dikush tjetër të vendoste për të. Ky është një nga problemet që kemi sot në botë. Njerëzit nuk duan të punojnë, por duan që të tjerët të kujdesen për ta. Është ndryshe të ndihmosh një të varfër, është diçka tjetër të ndihmosh dikë që nuk do të punojë. Shoqëria po merr përkot vetëm sepse nuk ndjek parimet në fjalën e Perëndisë. Madje edhe Bibla thot: "Kujdesuni për vejushat, por ja cila është vejushe vërtet. Ajo nuk duhet të bëj thashë theme, nuk duhet të përgojoj, duhet të jap fryte të mira, jo të hapte lashe, ndërkohë që gjithë të tjerët kujdesen për të." Kujdestari tim vllai më njoftonte për ato që bënte dhe më thoshte: "Si është e mundur që nuk e ndihmon? Ti je edhe në shërbes, ke një shërbes të madhe dhe del në televizor. Nuk e kuptoj pse nuk e ndihmon." I përgjigjesha: "Jam munduar ta ndihmoj prej vitesh, por nuk do ndihmë. Nuk di as të mendoja, ose nuk di të ndihmoj, ose personi nuk do ndihmë. Vetëm dy ishin mundësitë. Uroj që përvoja ime t'ju ndihmoj sado pak. Kujtoni se nuk ka qenë i vështirë fakti që im vëllai ishte i pastre. Kujtoni se i ligu nuk më ka thënë, po shkon në mbar botën të ndihmosh njerëz ndërkohë që nuk merresh as me vëllain tënd. Jap se e përsëris shpesh. Nuk mund të ndihmosh dikë që nuk do të ndihmoj veten. Kjo nuk është e mundur. Jap se duhet të bëhemi aq të zgjuar sa të mos i lejojmë të tjerët të na e konsumojnë të gjithë energjinë. Vetëm për faktin se dikush tjetër vendos ta shkatërrojë jetën, pse duhet ta lejoj të shkatërrojë edhe jetën time? Premtimet e Perëndis janë për çdo që do të bindet. Nëse Perëndia mund të bekoj dikë, ai do t'ju bekoj edhe juve. Nëse Perëndia më bekoi mua, mund të bekonte edhe tim vëlla. Premtimet e Perëndis janë për të gjithë ne, për të gjithë ata që ndjekin parimet e fjalës së Perëndis, për të gjithë ata që bëjnë atë që u thot Perëndia. Vetëm atëherë do të bekoheni.
7: Uroj që mesazhi t'ju ketë pëlqyer. Këto mësime do t'ju kujtojnë se kush jeni në Krishtin dhe fuqinë që ju ka dhënë të jetoni me guxim dhe të realizoni gjëra të mëdha. Të krishterët duhet të jenë të guximshëm, të sigurt në vetvete dhe të patrembur në çdo gjë që bëjnë. Le të kujtojmë se nuk jemi ne që veprojmë, por fuqia e Perëndisë që punon në ne dhe përmes nesh. Përfitoni nga kjo kohë për të mësuar sa të rëndësishëm jeni për Perëndin dhe dhuratat që ju ka dhënë të realizoni vepra të mrekullueshme. Tani Joyce Meyer edhe në televizion. Ju ftojmë ta ndiqni çdo të shtunë të dielën në orën 20:30 dhe të ritransmetuar të martën dhe të njëjtën në orën 18:30 në Shijak TV. Për të gjithë ju dëgjues që jeni prekur sot, Radio 7 ju jep mundësinë të merrni falas një libër tjetër nga Joyce Meyer të përkthyer në shqip: Fushbeteja e mendjes. Shqetësimi, dyshimi, përqëllimi, depresioni, inati dhe ndjenjat e dënimit janë sulme ndaj mendjes. Nëse vuani nga këto mendime negative, merrni zemër. Ky libër ka ndihmuar me miliona njerëz dhe do t'ju ndihmojë edhe ju të fitoni këto betejë kaq të shpeshta. Në librin e saj me 2 milion kopje të shitura, ajo tregon se si të ndryshoni jetën duke ripërtërirë në fillim mendjen. Tani është rada juaj të fitoni kontroll mbi mendjen dhe të gjeni liri dhe paqe, të dalloni mendimet dëmtuese dhe të ndaloni ndikimin e tyre në jetën tuaj. Mos ju dorëzoni dëshpërimit as edhe një ditë më tepër. Zbuloni sot të merrni fitoren që ju takon në fushbetejën e mendjes suaj. Nëse dëshironi një kopje, ju lutem na shkruani në adresën Radio 7, Kutia Postare 2914 Tiranë, ose me email në info@radioviz7.net. Na shkruani dhe tregoni nëse ky program e ka prekur vërtet jetën tuaj. Bashkë do të dëgjohemi sërish nesër. Deri atëherë mos harroni, lavdëroni Perëndin dhe gëzoni në praninë e tij gjithmonë. Vetëm atëherë do ta shijoni jetën çdo ditë.
9: Pushoni një çast nga aktivitetet e shumta dhe dëgjoni një koment për jetën nga doktor Harold Sala.
10: Të qëndrosh kundër rrymës. Para se unë të formoje në barkun e nënës ate, të kam njohur. Para se ti të dilje nga barku i saj, të kam shenjtëruar dhe të kam caktuar profet të kombeve. Jeremia kapitulli par, vargu i 5. A mendoni sikur po qëndroni vetëm, sikur ju keq kuptojnë dhe sikur nuk ecni në njëjtën linjë me kolegët tuaj? Kur njerëzit thonë, "Forca, të gjithë bëjnë këtë gjë. Pse të mos e bësh edhe ti?" Ju nuk dini si të përgjigjeni. Fakti që ju nuk e reduktoni llogarinë tuaj të shpenzimeve, apo që nuk jeni besnik ndaj partnerit tuaj, bind ata që e dinë se është gabim, por që nuk kanë guximin moral për të bërë atë që është e drejtë. Nëse e kuptoni sadopak se si ndihesh kur nuk je në linjë me bashkosit, atëherë do ta kuptoni disi se si u ndjeje Jeremia shumë kohë më parë. I thirrur nga Perëndia për të qenë një zë që ngrihej kundër ligjësisë atyre kohërave, duke sikur Jeremia po e paguante vazhdimisht çmimin për besnikrinë e tij ndaj Perëndisë, në qarkullimin e vetmisë dhe persekutimit. Besnikria e tij nuk ishte imagjinare, por e vërtetë. Kur Jehojakini, mbreti, mori një brisk xhepi dhe sistematikisht priste dhe digjte dorëshkrimin që përmbante shkrimet e Jeremias, ai ishte armiku publik numër 1 i Jeremias. I akuzuar për tradhti, se ai kishte profetizuar në poshtin e Judës në duart e Babilonisë, Jeremia e futën në një biruc. Duke mos dashur të ishin përgjegjësit kryesor për vdekjen e tij, ndihmësit e mbretit e morën Jeremian dhe e hodhën në një stern, të sigurt që ai do të vdiste nga izolimi pa ujë dhe në baltë. Por ai nuk vdiq. Një etiopas, një që nuk ishte nga raca apo kultura e tij, e shpëtoi atë. Ai u bë i famshëm në një lloj mënyre. Merrni një fjalor dhe gjeni fjalën Jeremiad. Aty do të mësoni se kjo fjalë përkufizohet si një vajtim ose qarje për diçka, duke hequr fjalët negative të Jeremias rreth dështimit të popullit Perëndis. Jeremia i moshuar ishte një individualist, një person me vullnet të fort, karakteri të cilit ishte po aq i fort sa të ishin të dobët dhe buracak burrat e kohës së tij. Ai jetoi më gjatë se sa 5 mbretërit, që në përgjithësi ran viktima të krenarisë dhe papërmbajtjes së tyre. Ai e thoshte plot guxim të vërtetën që ata nuk donin ta dëgjonin, por ishte e vërtetë që godiste ashtu si një çekiç godet kudhrën. Pavarësisht thirrjes së tij për gjykim dhe errësirë, mesazhi i Jeremias u gërshetua me shpresë që vjen përmes kthimit tek Perëndia. Ai shkruante me besnikri fjalët e plot fuqishmit, duke thënë: "Ka shpresa për paraardhësit e tu." Jeremia 31:17. "Un jam Zoti, Perëndia i çdo mishi. A ka vallë ndonjë gjë tepër të vështirë për mua? Dhe sepse un i njoh mendimet që kam për ju," thot Zoti. "Mendime paqe dhe jo të së keqes, për t'ju dhënë një të ardhme dhe një shpresë. Do të më kërkoni dhe do të vini të më luteni, dhe un do t'ju kënaq. Do të më kërkoni dhe do të më gjeni, sepse do të më kërkoni me gjithë zemrën tuaj." Jeremia kapitulli 29, vargjet 11 deri në 13. Njëherë dikush tha se këshilla është ajo që ti kërkon kur tashmë e di përgjigjen, por shpreson të mos e dije. Dhe kështu jemi shumë nga ne sot, kur vjen puna te ndarja e së mirës dhe të së keqes. Individët që ju thonë çfarë nuk shkon me ju, nuk janë aq të mirëpritur sa ata që ju bien supeve dhe ju thonë se jeni persona të mahnitshëm. Megjithatë, fjalët e së vërtetës që vijnë nga buzët e dikujt që ju do, nuk duhet t'i ignoroni asnjëherë. Kjo është mënyra se si ishte me Jeremian shumë kohë më parë. Bibla thotë se 5 vjet pasi Juda u pushtua nga Babilonia, Jeremia u vra me gur nga njerëzit e tij. Por prapse prap, ai jetoi si dikush që guxoi të qëndronte për atë që besonte. Jezusi tha: "Në botë do të keni shtrëngime, por merrni zemër. Unë kam mundur botën." Po kështu edhe ju, përmes hirit dhe forcës së tij.
9: Sapo dëgjuat Dr. Harold Sala në këtë koment për jetën. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radiovizhtat.net. Do dëshironim shumë të na shkruanit në info@radiovizhtat.net.
11: Fillon nga e para me Boni Sala. Dhe këto fjalë që sot po të urdhëroj, do të mbeten në zemrën tënde. Do të angulitësh bive të tu. Do të flasësh për to kur rri ulur në shtëpinë tënde, kur ecën rrugës, kur ke rënë në shtratë dhe kur qohesh. Mendoni pak. A nuk jeni më entuziast për diçka kur mendoni se keni të drejtën e zgjedhjes, se sa për diçka që dikush ju thot dhe ju duhet ta pranoni? Nëse duam të jemi besnik që du transmetojmë fëmijëve urtësinë biblike, duhet të gjejmë një mënyrë që të respektojmë ata si individ të krijuar sipas shembulltyrës së Perëndisë. Bibla flet për të mësuar fëmijëve tanë të vërtetat e shkrimit. E vërteta është se vlerat kapen, nuk mësohen. Fëmijët mësojnë më shumë nga jeta e prindërve të tyre se sa nga shkolla e së dielës, ose çdo gjë që një prindu thot të besojnë. A ju shikojnë duke kaluar kohën në leximin e shkrimit apo duke u argëtuar? A e lexoni Biblën vetëm në kohë nevoje? Flisni për të dhe e mësoni përmendësh? Pyetini fëmijët tuaj. Nëse do të dëshironin të dëgjoni diçka nga shkrimi që ju e keni parë intriguese ose inkurajuese, bëni pyetje rreth Biblës me zë të lartë dhe nxiteni fëmijët tuaj të bëjnë të njëjtën gjë. Nëse nuk e dini përgjigjen, eksploroni së bashku. Nuk duhet të insistoni ta bëni të detyrueshme lutjen para ngrënjes së gjumit, por shfrytëzoni rastin për të modeluar bisedat e sinqerta me Perëndin në çdo kohë. Rrëfeni shqetësimet tuaja në lutje. Falenderoni për gjërat e mëdha dhe të vogla. Kërkoni shërim dhe bekim për fëmijët tuaj. Pyeteni fëmijën tuaj nëse ai dëshiron të flasë me Perëndin së bashku me ju me fjalët e tij. Zot, na ndihmo t'u tregojmë fëmijëve tan të vërtetën e shkrimit të shenjtë. Ndoqët një moment reflektimi nga Boni Sala. Fillon nga e para me Boni Sala.

0: themi përshëndetje. Një diamant nuk është gjë tjetër veçse një copë qymyri mbi të cilin është ushtruar trysni e lartë. Kështu ka ndodhur edhe me personazhin e historisë sonë të sotme. Ai kaloi një fëmijëri traumatike që la pasoja në jetën e tij. Megjithëse jashtë për në duke, brenda tij fshihej një gur i çmuar që dikush e vuri re, e mori dhe pastaj e shpengoi. Kjo ndodhi kur zemra, mendja dhe jeta e tij u bën të lira nga prangat.
1: Vili, ke pirë?
2: Unë nuk më ndihem mirë, Nancy.
1: Çfarë ke, Gjili?
2: Unë nuk e di, por kam frikë. Them se e kam nga ambidoza. Nuk e kuptoj. Herë më mbas ndjenjat, herë vi në vete.
1: Si arriti të japësh makinës deri në shtëpi?
2: Unë nuk e di.
1: Gjili! Prit, prit, të të ngre.
2: Kam nevojë për ndihmë. Kam aritmi dhe nuk imbaj do të sytë hapur.
1: Rije, pishpirt, më hapa vend. Do të qojtë e godina e zjarë fikës, ba.

0: Miqtë e mi po ndiqni Të Lirë Nga Prangat, radiodrama më e gjatë në historinë e transmetimeve radiofonike. E prodhuar në Chicago nga Pacific Garden Mission, të sjellë për ju në gjuhën shqipe nga Radio 7 në Tiranë. Sot për transmetim juftë të ndiqni programin me numër 245, programin që bën të përballeni me veten dhe të mendoni.
1: Raste si ky na kanë zënë plot syt rrugëve të Atlantas, por e kemi ditur çfarë kanë marrë, ndërsa tani nuk e kemi idenë çfarë droge ka përdorur. Asaj nuk është në gjendje të na thotë. S'ma mendja që t'ia dal. Ka për të vdekur para se të shkojmë në spital.
0: Javën e kaluar mësuam se personazhi historisë son u rrit në Knoxville në Tennessee, nga prindër që pinin e zieshin gjithkohës. Pas vdekjes së tatit, ai kaloi 3 vite në qendrën e kujdesit për djem, dhe më pas halla e nxori prandaj dhe e mori në shtëpinë e saj. Atëherë ai filloi të pinte e drogoi për të harruar dhimbjet e së shkuarës. Tani do të dëgjoni vazhdimin e historisë së vërtetë të Gilbert Messengell, që vjen tek ju tani në Të Lirë Nga Prangat.
2: Isha 17 vjeç dhe ndiqja shkollën e mesme kur halla më nxori nga qendra kujdesit për djem. Përdorimi i drogës dhe alkoolit më shty

0: pjeve dhe filloi punë si elektricist.
1: Po ti sigur the që vdiq?
0: Po, nga ceroza, kur isha 14 vjeç. Për ne ishte baba i mrekullueshëm. Jeta nuk ishte më njësoj pasi ai vdiq.
1: Po pse nuk qëndrove në shtëpi me maman?
0: Ajo shëqëroj tërë kohën me meshkuj dhe nuk doja të rria me të.
1: S'ke faj. Po vëlezërit e tua, ty e të unin?
0: Jo. Nuk do kishte qënë edhe aq keq nëse ata do t'ishin aty. Edhe Charlie mbase nuk do kishte vdekur.
1: Gjili, si vdiq ai?
0: Ai dhe im vëlla Patriku po luanin me cowboy dhe indian dhe Patriku pa dashje e qëlloj Charlie me armën e timeti dhe e latë vdekur mu në vënd.
1: Ua! Qëfar tragedie? Kush e di sa fajtor ndihet ty t'vëlla?
0: Patriku është akoma si i përhumbur nga ajo që ndodhi. Edhe unë. Vdekjen e Charlie të mësova vetëm pasi ai ishte varrosur. Mamaja erdhi dhe ma tha vetë. Pas kësaj u përpoqa të largohem nga qendra, por më kapën dhe më kthyen sërish.
1: Sa mirë që Hallamegi të mori të jetoje me të.
0: Po, ashtu është. Për ndryshe, nuk do të kisha njohur.
1: Gjili, a beson tek Perëndia ti?
0: Po, madje kam mësuar të lutem kur jetoj atje.
1: Edhe unë besoj tek Perëndia.
0: Megjithatë, familja ime nuk ka shkuar kurrë në kishë.
1: Ndërsa ne jemi hebrejnë, ti e di.
0: Nëse për ty nuk ka rëndësi, nuk ka as për mua.
1: Sigurisht që nuk ka.
0: Unë dua të martohem me ty, Nancy. Që herën e parë që të pash i tha shoku tim Billit. Një ditë do të martohem me atë vajzë.
2: Që të dy pini me drogoheshim, por duheshim. Dhe pas 7 muajsh unë dhe Nancy shkuam në Georgia, ku një gjyqtar na martoi. Ajo ishte 17 vjeçë, ndërsa unë 19. Ishim përgatitur për më të keqen kur u kthyem në shtëpi për t'ia thënë prindërve të saj.
3: U martuat?
1: Po, mami.
3: Se mos ke ngelur shtatë zanë, moj?
1: Po jo, mami.
0: Ja, shikoje. Gjyqtari e ka firmosur certifikatën e martesës.
3: Do të kisha dashur që ju të prisni dhe të bënim një dasëm për të qënë.
1: Unë nuk e dija nëse ti dhe babi do të na lejonit.
3: Po jeni të dy shumë të rinj, por ajo që u bë. Pasaj, Gjili ti akoma në shkollë?
0: Jo. E lash që të filloja punë me kohë të plotë dhe të mbështesja gruan time.
3: Shkollën duhet ta vazhdosh dhe të diplomohesh.
0: Do doja, por kujdesi për Nancy është më i rëndësishëm.
3: Ktheu në shkollë, djalosh. Ti dhe Nancy mund të jetoni këtu me ne. Kështu që nuk do të paguani qira dhe nuk e pse të punosh me kohë të plot.
1: Me të vërtet, mami?
3: Sigurisht.
0: Faleminderit shumë. Po shkoj të marr plaçkat e mia tek shtëpia e Hallamegit.
2: Një vit pasi u martuam, lindi vajza jonë e parë. Ndërkohë, unë po mbaroja gjimnazin. Morëm një apartament me vete dhe fillova punë në një shtyp shkronjë me një pagesë minimale. Vajza e dytë lindi 15 muaj pas të parës, ndërsa vajza e tretë 15 muaj pas saj. Mendoje se një familje madhe nënkuptonte që gjithçka do të shkonte mbar, por nuk ishte kështu.
1: Gjili, mos më thuaj që do dalësh prapë sonte.
0: Më ka rënë bretku gjithë ditën dhe kam nevojë të pushoj.
1: Edhe unë jam e sfilitur. Mendon se është e lehtë rish mbyllur brenda katër mureve të kujdesesh të gjithë ditën për fëmijët?
0: Thuaj mamas ti mbaj nëse do dalësh.
1: Mjaft ka bër deri tani. Po ty nuk të gjen gjë nëse më jep një dorë ndihmë fundjavave. Por jo, ngele duke bredhur me shokët.
0: Ne nuk bredhim. Shkojmë shohim garat me makina.
1: Por nuk je me mua.
0: Edhe ti mund të shkosh nëse do. Ka plot gra që shkojnë.
1: Po si jo, apo s'është vend fantastik për fëmijët, gjithë zhurmë e pluhur.
0: Aha, bëj si duash nëse. Po dal. Edhe mos më prit zgjuar.
1: Gjili!
2: Sa herë që ne ziheshim, unë ja plasja e ikja e bëja që të më donë të qefi. Kështu që zënkat nuk më dinin dhe aq keq. Me gjitha të, nuk isha gjithmonë kështu.
0: Që kemi? Akoma zgjuar?
1: Po. Vajza po grindej.
0: I kanë gjerë të atit. Nancy, më fal që ta kam plasur shpirti.
1: Pse sillesh kështu?
0: Mendoj se ka të bëj me mënyrën se si jam rritur. E njëjta gjë ndodhte edhe me prindrit e mi. Ziheshin e shaheshin tërë kohës. Ndaheshin dhe pastaj bashkoheshin prap. Ma shpifte.
1: Jam e lumtur që prindrit e mi kanë shkuar mirë.
0: Unë nuk dua të sillem kështu. Dua që ta dish. Dua të ndryshoj. Por nuk di nga t'ja nis.
1: Fakti që e pranon problemin, edhe do të ndryshosh, do të të ndihmoj.
0: Po sa ndryshe është të duash, të ndryshosh dhe të mundesh të ndryshosh.

0: Nuk shkuam kur në kish, por unë vazhdova t'i lutesha perëndis pothuajse çdo nat. Kur vajza e tretë hyri në muajin e 15, lindi djali ynë i parë dhe lajmi shumë shpejt mori dhën.
1: Mora veshje më në fund u bëre me djalë Xhili.
2: Po, ashtu është. Tre vajza dhe një djalë, të gjithë me 15 muaj diferencë nga njëri tjetri.
1: Ma mendje sot pas punë do derdhet birra lumë, ëh?
2: Me këtë rrobë që marru nuk më del të blej birrë.
1: Ma mos gënje tani.
2: Plako e kam me të vërtet, nuk tallë. Po të ma ngrinin edhe pak rrogën, nuk do të bënin keq.
1: Hajt mos u mërzi se do ta rregulloj.
2: Puna është se sindikatës nuk i bëhet vonë për të drejtat tona.
1: E ja shkojmë t'i takojmë mirë se ndoshta bëjnë ndonjë gjë.
0: Gjërat nuk shkuan ashtu siç kishim shpresuar.
2: Çfarë maskaraj?
1: Po i zgjuar vese.
2: Po, i mbylli ca nga sektorët e na la pa punë. E di ç'më tha? Shko në Atlanta. Atje gjen punë sa të duash.
1: Çunat janë të mendimit ta heqim qafë.
2: Që duhet ndalur, duhet ndalur. Zota e mishit me dy sy. Po pasurohet me punën tonë. Pastaj të na heq nga puna po të doj kur ti kërkojmë rritje rroge.
1: Je gati ta qosh në botën tjetër, e?
2: Asgjë nuk do të më knaqte më shumë.
1: Me detajet merru vetë. Rrugën, gjithë shka. E po ki kujtet Xhili.
2: Su shqeca. Baroj unë këtë punë.
0: Thura planën si ta vrisja pronarën e shqipshkronjës. Por, para se të vija në zbatim, dikush na sugjeroj të ankoshim tek borti kombëtar i mardhënjive të punës. Ata në ndihmuan. Pastaj një punëtor tjetër më këshilloi të kërkoja një punë në Atlanta.
3: Atlanta?
2: Po, do shkoj të shoh një herë.
3: Po familjet tona jetojnë këtu në Knoxville.
2: Po ne do të jetojmë atje ku ka punë Nancy. Ai tha se atje ka më shumë punë se në çdo vend tjetër. Edhe paga është më e mirë se këtu.
3: Nuk e di, Xhili. Atlanta është qytet i madh.
2: Po fundja nuk kemi pse të jetojmë atje. Ajo është vetëm 200 apo 200 e ca milje prej këtu. Nëse gjej punë atje, mund të vi fundjavave në shtëpi dhe ti me fëmijët mund të jetoni këtu.
3: Pra kështu na qen ka puna.
2: Çfarë do të thuash?
3: Po kërkon thjesht një justifikim për të jetuar larg nesh.
2: Nuk është e vërtetë.
3: Po ti më të shumtën në kohës ngele bareve me muzikë country.
2: Ç'ti bëjmë, më pëlqen të këndoj. Pastaj pijet mi heqin të tjerët.
3: Po të jetonim të ndar, atje do ta mbaje frymën gjithë ditën. Haroje të jetosh vetë.
2: Po si fillim? Më duhet të gjej një punë.
3: Po e gjete, bën mirë të gjesh edhe një apartament për ne. O që ndrojmë bashkë, o s'ka.
0: Në gjeta punë që ditën e parë. Në Atlanta kishte më shumë punë se në çdo vend tjetër që kam qenë. Por edhe barët ishin të shumta. Qytetet e mëdha afrojnë më shumë mundësi. Vendet të fshehta për pianecët ose drogaxhint.
3: Sot mori mamaja.
2: Ashtu? Ja, ç'bëj andi?
3: Ajo do të na japi para për të blerë një shtëpi.
2: Sutat.
3: Nuk e ke problem, besoj.
2: Jo, pse duhet ta kem?
3: Nuk e di çfarë mendon, por dua të kem një shtëpi për të qenë, me kopërt për fëmijët, më kanë ardhur në majtë hundës apartamentet.
2: Edhe mua më pëlqen si ide.
3: Atëherë duhet të fillojmë të shohim, jashtë qytetit, si thua.
2: Patjetër, diku në fshat që të shkojmë edhe për peshki.
0: Blem një shtëpi në qembrit të Gjorgjas, e cila ndodhej jashtë qytetit. Me qëtë se sistemova familjen, mendova që mund të dilja të shikoja punët e mia pa lënduar askënd. Ndaj shumë neti kaloja në bare me muzikë country, ku këndoja dhe njerëzit më ofronin për të pirë.
4: Xhili, kjo ishte fantastike, plako, duhet ta regjistrosh.
2: Përsa ko me japim birë jam i lumtur.
4: Po jo të shogje nuk thot gjë.
2: Po pse duhet thot?
4: Nuk e di, po kështu janë gratë.
2: Si thoni, do takojmi te garat e makinave nesër.
4: Është e diel apo jo? Çfarë mund të bëjmë tjetër të dielën?
2: Takojmi tek ai lisi i madh.
4: Po. Te marrësh me vete familjen.
2: Po. Kjo është nga ato gjëra që mund t'i bëjmë bashkë. Po marr edhe ca birra me vete.
3: Xhili?
2: Më fal. Unë përpoqja të mos bëja zhurmë.
3: Mjaft ndenje tër kohës në bare.
2: Se? Unë s'pe i bëj keq njeriu.
3: Po i bën keq vetes dhe të gjitha atyre që të rrethojnë, mua dhe fëmijëve.
2: Unë i paguaj faturat dhe ju mbaj edhe me ushqim.
3: Por nuk kalon asnjëherë kohë me ne.
2: Do të përpiqem të ndryshoj.
3: Nesër është e diel. Si thua të dalim për piknik me fëmijët?
2: Ti e di që unë të dielave shkoj gjithmonë te garat e makinave. Mund të shkojmë atje për piknik.
0: Mardhonja ime me pijen dhe drogun sa erdhje u bë më e ngushtë, por unë nuk isha sy për ta parë. Atëherë ishin mbushur 10 vjet që isha martuar dhe ishte vetëm hiri i Perëndis që ime shoqe nuk më kishte braktisur. Një ditë e njëjtë në darg, kur isha në shtëpi, dikush trokiti në derë dhe shkova ta hap.
5: Përshëndetje, si jeni? Ne vim nga kisha e Lagjes që është në fund të rrugës dhe donim t'ju ftonim familjarisht në shërbesën e së dielës.
6: Nuk jam i interesuar.
5: Mendoj që kisha jon do të pëlqej. Njerëzit janë të dashur dhe shërbesat fantastike.
6: O zonj, nuk kam nevojë as për ju as për kishën tuaj, ndaj të lutem mos më shqetësoni më.
7: Kush ishte?
6: Tre gra donin që ne të shkonim në kishë të dielën.
7: S'ka shans.
0: Të enden tjetër në mbrëmja të erdhën sërish me të njëtën ftesë. Ju dhash për sërit të njëtën përgjigje. Pas ju thashtë të mos vinin më për plasët derën. Por të enden tjetër, ato erdhën për sëri.
6: Prap ju?
5: Ne po shpresonim se ndoshta keni ndryshuar mendje. E donit na vizitoni të dielën. Gjithashtu të sillni fëmijët në shkollën e së dielës.
6: A e kuptoni që jo nuk do të thot ndoshta? Ju thash që nuk jam i interesuar të vi në kishën tuaj. Haj pra, ikni e mos u ktheni më.
7: Po të pyes kush ishte?
6: Por nuk e kuptoj pse insistojnë kaq shumë. Na lodhën më një avaz çdo javë.
7: E, ato mendojnë se është e rëndësishme.
0: Ata fundjavë kisha marrë mbi dozë droge. Nuk e di se si e dhash makinës deri në shtëpi, por ja dola. Pastaj Nancy më çoi te godina zjarfikësve, ku më hipën një ambulancë dhe më shpunë në spital në Atlanta. Arrita ta dëgjoj zjarfikësin ndërsa fliste dhe thoshte që nuk do t'ja hidhja. Nga që nuk isha në gjendje të përgjigjesha, vetëm jam lutur në eshtje. Perëndi i dashur, të lutem mos lejo që të vdes. Më ndihmo t'ja hedhë kësaj radhe. Dhe të premtoj që do të shkoj tek ajo kisha ku moftuan ato gratë. Të lutem, Perëndi, kësaj here e kam seriozisht. Në spital ndenja një javë dhe të shtunën tjetër u ktheva në shtëpi.
7: Tani dukesh mirë, si ndjehesh?
6: Më mirë se një javë më parë.
7: Pata shumë frikë se mos nuk do t'ja dili e gjili.
6: Kështu menduan edhe ata zjarfiksit tek ambulanca. Ata thanë se do të vdisja përpara se të mbërrija në spital.
7: I dëgjove?
6: Po, ndaj u luta dhe i kërkova Perëndis të më ndihmonte që të jetoja. Dhe ai më ndihmoi.
7: Shpresoj të mos i futesh më në gojë ato gjëra.
6: Nuk ka për të ndodhur më. Nesër në mëngjes do të shkojmë në kishë.
7: Në kishë?
6: Po, tek ajo kisha që na ftuan ato zonjat. I premtova Perëndis se nëse do të më kursente jetën do të shkoja.
7: Do më thon, nuk do të shkosh te gara me makina?
6: A jo, jo. Jam borxhi Perëndis, Nancy.
0: Isha i palumtur me jetën e shturur që bëja prej një kohe të gjatë. Instiktivisht e dija që Perëndia i kishte nxitur ato gratë të trokisnin shpesh në derën time. Në 25 maj 1969, bashkë me familjen shkuam në kishë, vend në të cilin nuk isha shkelur që kur isha në shkollën e djemve në 1957.
8: Jezus i tha, zemra juaj mos u tronditët. Besoni në Perëndi dhe besoni edhe në mua. Në shtëpinë e atit tim ka shumë banesa. Por ndryshe do t'ju thoja, unë po shkoj t'ju përgatis një vend. Dhe kur të shkoj t'ju përgatis vendin, do t'kthehem dhe do t'ju marr pranë meje, që aty ku jam unë, të jeni edhe ju. Jezus i premtoi se do të vinte sërish dhe do ta mbante premtimin, sepse Perëndia është besnik. Askush nuk e di orën apo ditën. Ndaj bëni mirë të jeni gati. Tek letra e parë Thesalonikasve, kapitulli 4, gjejmë më shumë informacion lidhur me ardhjen e ti të dytë. Tek vargu 16 thuhet, sepse Zoti vetë, me një urdhër, me zë kryeëngjëlli dhe me borin e Perëndis, do të zbres nga qielli, dhe ata që vdiqin në Krishtin, do të ringjallen të parët. Pastaj ne të gjallët që do të kemi mbetur, do të rëmbehemi bashkë me ata mbi retë, për të dalë për para Zotit në ajër. Dhe kështu do të jemi për herë bashkë me Zotin. A e keni pranuar Krishtin? Jo të gjithë do të rëmbehen për të qëndruar në praninë e Zotit. Ata që do të mbeten, do të shkojnë në ferr. Vetëm ata që e kanë pranuar Jezus Krishtin si shpëtimtar, dhe besojnë sa i vdikje u ngrit sërish për të shlyer mëkatet e tyre, do të shkojnë në parajs. Jezus i tha: gjithçka që mi e pati do të vijë tek unë. Dhe ato që vjen tek unë nuk do ta nxjerr jashtë kurrë. Ju mund ta bëni atë tani. Mund të vini para ti, të pendoheni për mëkatet tuaja dhe ta pranoni atë si shpëtimtar dhe Zot.
6: O Perëndi, kam pritur kaq shumë për ta bërë këtë.
0: Perëndia bëri një punë të mrekullueshme në jetën time atë mëngjes, kur dola përpara dhe u bëra një krijesë e re në Krishtin. Ai mori mbi vete barrën e mëkateve të mia dhe më ndryshoi plotësisht. Fillova më një herë të lexoj Biblën.
6: Alo? Nuk shkova. Çova familje në kishë sot në mëngjes. Seriozisht e ke? O, plako. Që nga e të mërshme. Pritja të regoj Nancy-t. Me qëra fjala, unë nuk vi më në garat e makinave. As në bare. Po, po. U shpëtova. Po, vërtet. Rovë shumore.
7: Kush ishte?
6: Një nga shokët e mi. Kishte ndodhur një aksidentit mërshme në trajektoren e garës sot në mëngjes.
7: Çfarë kishte ndodhur?
6: Një nga shoferët kishte humbur kontrollin. Kishte dal nga pista dhe kishte goditur atë lisin e madh ku jemi ulur gjithmonë.
7: Wow!
6: Makina kishte shpërthyer dhe kishte vrarë dy njerëz.
7: O Zot, çfarë të merri?
6: Nancy, po të mos kisha shkuar në kishë, unë mund të isha njëri prej tyre.
7: Perëndia ka plane të tjera për ty.
6: Predikuesi tha se sot unë vdiqja dhe u bëra një krijesë e re. Ku ishte ai vargu që më lexoi? Ah, ja ku qenga. Te Galatasve kapitulli 2. Unë nuk kryqëzova bashkë me Krishtin dhe nuk rroj më unë, po Krishti rron në mua. Dhe ajo jetë që tani jetoj në mish, e jetoj në besimin e birit të Perëndis, që më deshi dhe dha veten për mua.
0: Dy javë pas u shpëtova, ndjeva një shtrëngim të fort për të predikuar mesajin e ungjillit, që të tjerë njerës të mund të shpëtoheshin. Perëndia më thiri për të shërbyer. Nisa shkollën e Biblës dhe bashkë me ti me shoqe, filluam t'ju jepni mësim të rinjve në shkollën e së dielës. Kur u diplomova, edhe i me shoqe e kishte pranuar Krishtin në jetën e saj. Dhe Perëndia na thiri të dyve për të shërbyer në Brazil, Amerikën e Jugut. Mbërritëm atje në maj të vitit 1972 dhe qëndruam 8 vjet. Kur u kthyem në Shtetet e Bashkuara në 1980, ndjeva një tjetër nxitje nga Perëndia.
7: Çfarë duhet të më thoje sot në mëngjes, Gjili? Më duke rëndësishme.
6: Ta ashtu është. Unë dua t'i bindem Perëndis.
7: E di, edhe unë.
6: Mirë pra, hajde t'i hedhim një syrë Magve kapitulli 1, vargu 16. E kemi lexuar shumë herë, por shiko çfarë thot Perëndia.
7: Në fakt, unë nuk kam turp për ungjillin e Krishtit, sepse ai është fuqia e Perëndis për shpëtimin e cilit do që beson. Më parë judeun, e pastaj grekun.
6: Ai thot: më parë judeun shpirt.
7: Gjithmon ka menduar se kjo i referoj faktit që Jezus i shkoj më parë të judejnët.
6: Kjo është e vërtet. Por unë mendoj se ka edhe një kuptim tjetër, po aq të rëndësishëm. Ne duhet të qojmë ungjillin më parë të judejnët dhe pastaj të këtë tjerët. Tek jo hebrejnët.
7: Dakort jam. Gjithmon më ka pëlqyer Zanafila kapitulli 12, ku Perëndia i thot Abrahamit: dhe unë do të bekoj të gjitha ata që do të bekojnë, dhe do të mallkoj ata që do të mallkojnë. Te ti do të jenë të bekuara tërë familjet e tokës.
6: Atje antisemitizmi është shumë i përhapur dhe duket sikur gjithmonë e më keq po bëhet.
7: Ti e di që ka shumë juden që jetojnë në Brazil. Ne mund të kthehemi atje dhe të ndajmë ungjillin me ta.
6: Kështu them edhe unë, Enzi.
0: U kthyem në Brazil për një vit. Dhe pastaj në vitin 1983 filluam shërbesën tonë ndaj judenjëve kudo që ishin. Kemi udhëtuar në 59 shtete, nga Afrika e Jugut, në Japoni dhe Filipine, duke çuar ungjillin tek ta. Në vitin 1991, fola gjatë një takimi në jug me një burr, historinë të cilit e keni ndjekur në Të Lirë nga Prangat, i cili doli përpara për të pranuar Krishtin dhe tani ka një shërbesë të tillë. Kohët e fundit më kanë kërkuar të ndaje përsëri dëshminë time.
7: Gjili, si i trishtuar po më dukesh?
6: Nuk kam gjë, jo. Thjesht po kujtoja pak të shkuarën. Humbjen e babait dhe vëllait. Kohën kur isha i vetëm tek shkolla e djembe.
3: Perëndia kishte një qëllim që i lejoi të gjitha këto gjëra.
6: Po, dhe ka qenë me mua gjatë gjithë kohës. Këtë e kuptova kur u shpëtova. Për vite me radhë kisha fajsuar maman që ishte treguar e ashpër me mua kur isha fëmijë. Kjo më shtyu të shkoja tek shkolla e djembe. Por perëndia ishte duke më treguar disa gjëra.
3: Tani e di që e ke falur. Të kam parë që i telefonon çdo javë.
6: Po. Por nuk e di në e kam kuptuar ashtu siç perëndia arrin ta kuptoj. Ishte shumë e re kur u martua me baban. Kujdesej për ne fëmijët dhe punonte me kohë të plotë. Ishte vetëm 18 vjeç.
3: Ishte fëmijë për vete.
6: Jo më kot Jezusi na ka thënë të mos i gjykojmë të tjerët. Ne nuk e dim se çfarë janë duke kaluar.
3: Është e mrekullueshme se si Perëndia vazhdon të na jap kuptim për të shkuarën.
6: Po. Do i telefonoj mamas. Mendoj ta ndaj këtë me motrat dhe vëllezërit në kishë.
0: E ndava këtë dëshmi para kishës dhe u habita se sa shumë njerëz filluan të qanin dhe të gjenin veten atë që unë tregova. Zoti është i mirë. Ai na e tregon me shumë kujdes e butësi të vërtetën. Prandaj e quajn edhe princi i paqes.
9: Të dashur miq, po na ndihni. A keni pranuar edhe ju Krishtin si shpëtimtarin tuaj personal? A keni pranuar atë që erdhi t'ju jap jetë dhe jetë me bollëk? A keni pranuar Krishtin që vdish në kryq për mëkatet tuaja? Bibla thot, sepse Perëndia nuk e dërgoi birin e vet në botë që ta dënoi botën, por që bota të shpëtohet prej tij. Ju mund ta merrni shpëtimin e Perëndisë nëse zgjidhni të luteni së bashku me mua tani. Zot, kam mëkatuar kundër teje dhe dua të shpëtohem. Faleminderit që dërgove Jezusin të vdes në vendin tim. Unë besoj se ai u ngrit sërish dhe jeton që të më ndryshoj. Faleminderit Zot për faljen dhe për jetën e përjetshme. E jam në zemrën dhe në jetën time Zot Jezus dhe më bëj si ti. Në emrin tënd unë lutem. Amen.
5: Të dashur dëgjues, nëse kjo histori e vërtet jetësore ju ka prekur, mos hezitoni të na kontaktoni. Ju lutem na shkruani në Radio Shtat Kosova, kutia postare FA 19 10000 Prishtinë ose në email adresën info@radiovizhtatkosova.net. Për çdo lloj pyetjeje na telefononi në 045 549 04.

0: Ju njohim edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Vion përplasja mes punojësve të MAPKO të Bexhet Pacollit me punëtorët e dyja grup të Valon Ademit mbi vijimin e punimeve në aeroportin ndërkombëtar të Vlorës. Nën kontraktorët vijuan me ditën e 6 të protestës. Pak ditë më parë ministri i infrastrukturës dhe energjetikës Enea Karakaçi deklaroi se çdo ditë vonesë ose bllokim përkthehet drejt për drejt në humbje ekonomike të madhshme për operatorët turistik, komunitetin lokal dhe buxhetin e shtetit, si dhe dëmton reputacionin kombëtar dhe dërgon mesazhe negative tek investitorët e mundshëm. Përplasjen mjet Bexhet Pacollit dhe Valon Ademit ka nisur në vjeshtën e vitit 2025 për administrimin e aeroportit Vlora International Airport. Ministria e Bujqësisë në Shqipëri hap aplikimet për skemën kombëtare të financimit të fermave të vogla të bujqësisë. Ministri Andi Sallo bëri thirrje fermerëve të aplikojnë përmes portalit e-Albania për të përfituar për 12 masa mbështetëse që ofrohen me skemën e re kombëtare. Skema e këtij viti vjen me një fond prej 5.2 miliard lekë dhe synon financimin edhe të fermave të vogla. Me skemën e re është përgjysmuar numri baktive që duhet të ketë një blegtor për të përfituar. 12.000 lekë për çdo krer lop do të marrin ata blegtorë që kanë tufa jo më të vogla se 5 bakti. Deputeti e Partisë Demokratike Jurida Tabaku ngriti shqetësimin për mungesën e përgatitjes reale të ekonomisë shqiptare dhe sidomos të bizneseve për standardet europiane. Në një video të publikuar në rrjetet sociale, Tabaku thekson se procesi i integrimit nuk mund të reduktohet në miratim ligjesh në letër, ndërkohë që bizneset shqiptare mbeten të papërgatitura për kostot dhe standardet që kërkon tregu evropian.
2: Bizneset duhet ishin njoftuar, duhet ishin diskutuar, konsultuar për të gjithë legjislacionin e Bashkimit Evropian që ato duhet të zbatojnë dhe si do i prek ky legjislacion. A janë gati apo jo që të rrisin investimet? A janë gati apo jo që të nxisin teknologjinë? A i kanë punonjësit e kualifikuar apo jo? Ndërkohë që njëti diskutim është edhe për sa i përket hapësirave ekonomike.
1: Sipas asaj, vetë shoqatat e biznesit pranojnë se vetëm 15% e bizneseve, kryesisht ato prodhuese, janë gati për procesin e integrimit, ndërsa shumica dërmuese nuk përballojnë dot kostot e parafrimit me standardet e Bashkimit Evropian.
2: Vetë shoqatat e biznesit deklarojnë se vetëm 15% e bizneseve, e kryesisht atyre prodhuese, janë gati për procesin e integrimit, ndërkohë që 98% e tyre nuk i përballojnë dot kostot. Çfarë do thotë kjo? Kjo do të thotë që integrimi duhet të kishte qenë kryefjalë njëkohësisht edhe biznesit. Një analizë gatishmërisë së biznesit me kosto dhe përfitime duhet t'i zhbërë me kohë.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Ambasadori i Shqipërisë në Maqedoninë e Veriut, Denjon Mejdani, vijon me mesazhet në mbështetje të gjuhës shqipe. Roftë qoftë Shqipëria dhe kombi e gjuajon, lulëzof dituria dhe ndihmës paçim zon, shkruan përmes rrjeteve sociale përfaqësuesi Tiranë zyrtare në Shkup. Pak ditë më parë, qarqe të ndryshme në politik në Maqedoninë e Veriut kërkuan largimin dhe shkarkimin e Mejdanit me pretendimin për shtimin e tij përkrah protestave të studentëve. Opozita maqedonase paralajmëron koalicionin qeverisës se kanë më pak se një javë kohë për të përmbushur agjendën e reformave drejtrugës së Bashkimit Evropian. Nga 10 pikat kryesore të agjendës së reformave, vetëm një pjesë e vogël është realizuar dhe madje edhe atëre pjesërisht apelojnë nga LSDM. Sipas asaj, çelësi për të vazhduar rrugën evropiane janë ndryshimet kushtetuese dhe përfshirja e pakicave në kushtetut, një detyrim pa të cilin nuk ka lëvizje nga një rrugë pa krye. Le të mos akuzoj Bashkimin Evropian se do të kërcënoj identitetin ton, por le të përfshi pakicat në kushtetut, thon nga LSDM-ja maqedonase.
0: Ndoqët lajme të shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
3: Radio 7 ju fton të ndiqni emisionin Rruga. Një mësim nga doktor Michael Youssef. Ora 14:30.

pak nga pak po jafrojmë fundit të kësaj serie mesazhesh bazuar në librin e Jonës. Në këtë seri për dhemshurinë biblike pam ndryshimin mes ndjeshmërisë dhe dhemshurisë së vërtet biblike. Mësuam se që të kemi dhemshuri biblike duhet të dëgjojmë fjalën e Perëndisë dhe të bëjmë gjithçka që na thot ai në fjalën e tij. Doktor Yusef na tregoi për katër karakteristikat e lutjes së Jonës. Për të patur çlirim, duhet jemi të ndershëm dhe hetuesnitën tonë. Jona ishte në një situatë dëshpëruar, por sidoqoftë, lutja e tij jo vetëm që ishte një hetim i ndershëm, por edhe një lutje thellë pendese. Jona ishte falendërues për shpëtimin e tij përmes sirit të Perëndisë. Ne mësuam se dëshmia e vërtet duhet të nisë me një ndryshim të zemrës, sepse bota sot kërkon dëshmitar të vërtet për Jezus Krishtin. Dhe për çoni till, gjithçka që ke nevojë është një përjetim i rilindjes së vërtet në jetën tuaj. Është e dukshme se mëshira e Perëndisë për Ninivesit e penduar çoi në ringjalljen më të madhe në histori. Por Jona, në vend që të gëzohej, fillon të ankohet. Por ne miqë shumë e thjeshtë të zemrohemi me Perëndin për mëshirën që tregon ndaj atyre që sipas mendimit ton nuk e meritojnë. E njëjta gjë ndodhi edhe me Jonën. Qëndroni me ne në minutat në vazhdim. Mënyrë pas këngës, doktor Yusef do të ndajë me ju mesazhin e përgatitur për sot. Jam e bindur se të gjithë do të bekoheni shumë. Dëgjim të këndshëm.

0: Hello, listening friends.
1: Të nderuar miq, përshëndetje.
0: What a great thing to know that you are listening to this broadcast.
1: Është kënaqësi për ne të dimë se ju po ndiqni këtë program.
0: We are coming toward the end of the series of messages on biblical compassion.
1: Ne jemi drejt fundit të serisë së mesazheve për dhëmshurim biblike.
0: Today we are going to look at Jonah chapter 4.
1: Do të shohim sot tek Jona kapitulli 4.
0: So please bring your Bible and get ready.
1: Prandaj, ju lutem merrni Biblat dhe bëhuni gati.
0: Open it to Jonah chapter 4.
1: Hapeni atë tek Jona kapitulli 4.
0: As I was preparing this broadcast,
1: teksa përgatisja këtë program,
0: I thought to myself that this was not an easy message.
1: Unë mendova me vete se nuk ishte një mesazh i thjeshtë.
0: At 4 a.m. I found myself asking myself this question.
1: Në orën 4 të mëngjesit i bëra vetes këtë pyetje.
0: Have I ever been angry with God regarding his mercy?
1: A jam zemëruar ndonjëherë me Perëndin për mëshirën e tij?
0: Ask yourself that question today.
1: Drejtojani vetes tuaj këtë pyetje.
0: After a thorough examination, my answer was no.
1: Pas një analize të plot, përgjigja ime ishte jo.
0: No, I have never been angry with God at any of the many times that he has shown mercy toward me.
1: Jo, asnjëherë nuk jam zemëruar me Perëndin sa herë që ka treguar mëshirë ndaj meje.
0: No, I have never been angry with God at any of the many times that he has shown mercy toward my family.
1: Jo, asnjëherë unë nuk jam zemëruar me Perëndin sa herë që ai ka treguar mëshirë kashi familjes sime.
0: No, I have never been angry with God at any of the many times that he had shown mercy toward my friends.
1: Jo, asnjëherë nuk jam zemëruar me Perëndin sa herë që ka treguar mëshirë ndaj miqve të mi.
0: In fact, I remember vividly most of his acts of mercy.
1: Në fakt unë i ruaj të gjalla në kujtesë shumë nga veprat e tij të mëshirës.
0: But the truth is,
1: por e vërtetë është,
0: it is very easy to get angry with God for having mercy on those whom we deem as undeserving of his mercy.
1: Është shumë e thjeshtë të zemërohesh me Perëndin për mëshirën që ka ndaj atyre që sipas mendimit ton nuk e meritojnë atë.
0: It is very easy for us to pick and choose who should receive mercy and who should not.
1: Është shumë e thjeshtë për ne të zgjedhim se kujt duhet i jepet mëshirë dhe kujt jo.
0: It is very easy for us to select who is a candidate for mercy and who's not.
1: Është shumë e thjeshtë për ne të përzgjedhim se kush është kandidat për mëshirë dhe kush jo.
0: There's one problem with that.
1: Ka një problem këtu.
0: God never asks for our opinion.
1: Perëndia nuk kërkon kurrë opinionin tonë.
0: But we often want to tell God who are the good people and who are the bad people.
1: Por shpesh ne duam t'i tregojmë Perëndis se kush janë njerëz të mirë dhe kush janë të këqinj.
0: The story of Jonah is a story of God's mercy.
1: Historia e Jonas është një histori e mëshirës së Perëndis.
0: First there was mercy shown to Jonah when he was commissioned by God.
1: Pikë së pari kishte mëshirë ndaj Jonas kur Perëndia i ngarkoi një detyrë.
0: Secondly,
1: së dyti,
0: there was mercy shown to Jonah when he rebelled against God's word.
1: Kishte mëshirë ndaj Jonas kur ai u rebelua kundër fjalës së Perëndis.
0: Yet God still pursued him and led him to repentance.
1: Megjithatë, Perëndia e ndoqi dhe e drejtoi në pendes.
0: Then there was mercy shown to the pagan sailors when they repented and called upon God.
1: Pastaj kishte mëshirë ndaj marinarëve pagan kur u penduan dhe thirrën Perëndin.
0: And then there is the greatest mercy of all.
1: Dhe pastaj, mëshira më e madhe mbi të gjitha.
0: There was mercy upon the wicked people of Nineveh when they repented of their sins and evil deeds.
1: Kishte mëshirë mbi njerëzit e ligjit të Ninives kur ata u penduan për mëkatet e tyre dhe veprat e tyre të këqija.
0: Just as we saw in the last broadcast how God's mercy upon the repentant Ninevites led to the greatest revival in history.
1: Ashtu siç pam në programin e fundit se si mëshira e Perëndis mbi Ninivesit e penduar çoi në ringjalljen më të madhe në histori.
0: Here in Jonah chapter 4 we find Jonah complaining instead of rejoicing.
1: Këtu tek Jona kapitulli 4 ne shohim Jonan të ankohet në vend që të gëzohet.
0: Let us read the word of God together.
1: Le të lexojmë së bashku fjalën e Perëndis. Por kjo nuk i pëlqeu as pak Jonas, i cili u zemërua. Kështu ai u lut Zotit duke thënë: "Ah, o Zot, a nuk ishte vallë kjo që unë thoja kur isha akoma në vendin tim?" Prandaj i ka në fillim në Tarshish sepse dija që ti je një Perëndi i mëshirshëm dhe plot dhëmshuri, i ngadalshëm në zemërim dhe me shumë dashamirësi, dhe që pendohesh për të keqen e hakruar. Tani pra o Zot, të lutem, ma hiq jetën, sepse për mua është më mirë të vdes se sa të rroj.
0: Why is Jonah complaining so fiercely?
1: Përse po ankohet Jona me kaq egërsi?
0: Why is Jonah miserable?
1: Përse Jona është kaq i mirë?
0: Well, to start with,
1: e po, për ta nisur,
0: God did not live up to Jonah's expectations.
1: Perëndia nuk vepronte sipas pritjeve të Jonas.
0: God did not do what Jonah wanted him to do.
1: Perëndia nuk bënte atë që donte Jonah.
0: God let Jonah down by not destroying the city.
1: Perëndia zhgënjeu Jonan duke mos e shkatruar qytetin.
0: So in Jonah's anger with God, he began to rationalize his former disobedience.
1: Prandaj në zemrimin e tij me Perëndin, ai filloi të arsyetonte mosbindjen e tij fillestare.
0: But my listening friends, this is very important.
1: Por dëgjues të dashur, kjo është shumë e rëndësishme.
0: Here is what Jonah is really saying.
1: Ja se çfarë është duke thënë Jona në të vërtetë.
0: God, I was right all along about not wanting to go to Nineveh.
1: Perëndi, unë kisha të drejtë që nuk doja të shkoja në Ninive.
0: God, I had a feeling that you were going to spare them when they repented.
1: Perëndi, unë kisha një ndjesi se ti do t'i shpëtoje ata pasi të pendoheshin.
0: God, I had a nagging feeling that you were going to have mercy on them and not destroy them like I wanted you to.
1: Zot, unë kisha një ndjenjë të bezdisur se ti do kishe mëshirë për ta dhe nuk do t'i shkatroje ashtu siç doja unë.
0: Have you ever been in a situation when things did not turn out the way that you wanted them to turn out?
1: A jeni ndodhur në ndonjë situatë ku gjërat nuk kanë shkuar ashtu siç do të donit?
0: And did you use that as a justification for your disobedience?
1: Dhe e përdoret këtë situatë si shfaqsim për mosbindjen tuaj?
0: One of the most important lessons that we have to keep on learning is this.
1: Një nga mësimet më të rëndësishme që duhet të vazhdojmë të mësojmë është ky.
0: God is God and we are not.
1: Perëndia është Perëndi, kurse ne jo.
0: My listening friends, I have an important question for you.
1: Dëgjues të dashur, kam një pyetje të rëndësishme për ju.
0: Have there been times when you were angry with God regarding his mercy toward his enemies?
1: A keni patur momente kur keni qenë të zemëruar me Perëndin për mëshirën e tij karşı armiqve të Perëndis?
0: Were those few times truly frightening times to you?
1: A kanë qenë ato momente vërtet të frikshme për ju?
0: They should have been.
1: Duhet kanë qenë.
0: When you use a scripture to tell God to stop having mercy on the wicked, you are doing several frightening things.
1: Kur përdorni shkrimin për t'i thënë Perëndis që të mos ketë më mëshirë për njerëzit e ligj, ju kryeni gjëra të frikshme.
0: First,
1: së pari,
0: you are identifying with Satan.
1: Ju identifikoheni me Satanin.
0: Satan quoted the scripture to Jesus in order to tempt Jesus to do what Satan wanted him to do.
1: Satani e citoi shkrimin e Jezusit në mënyrë që ta tundonte për të bërë atë që ai dëshironte.
0: Secondly,
1: së dyti,
0: it is frightening because it appears that you think you know better than God.
1: Është e frikshme sepse duket sikur ju mendoni se i dini më mirë gjërat se sa Perëndia.
0: Thirdly,
1: së treti,
0: it is frightening because you are being blinded to the fact that if it were not for the mercies of God, you would not be here today.
1: Është e frikshme sepse po verbojeni ndaj faktit se po të mos ishte për mëshirën e Perëndis, ju nuk do të ishit këtu sot.
0: In fact, this diabolical method of using scripture to tempt God and act superior to God.
1: Në fakt, kjo metodë djallëzore e përdorimit të shkrimit për të tunduar Perëndin dhe për të vepruar mbi Perëndin
0: is the very method that many people use to denounce the authority of the scripture.
1: Është tamam metoda që shumë njerëz përdorin për të gjykuar autoritetin e shkrimit.
0: This diabolical way of dealing with God places people above God.
1: Kjo mënyrë djallëzore për t'u përballur me Perëndin i vendos njerëzit mbi Perëndin.
0: This diabolical way of dealing with God's word places humanity in a superior position to God.
1: Kjo mënyrë djallëzore për t'u përballur me fjalën e Perëndis vendos njerëzimin në një pozitë superiore ndaj Perëndis.
0: What I mean by frightening is this.
1: Ajo që dua të them me fjalën e frikshme është kjo.
0: In the rare times when I fell into that temptation.
1: Në momentet e rralla kur bija në këtë tundim.
0: Within split seconds I bowed before God and I asked for his forgiveness.
1: Brenda pak sekondash përulesha para Perëndis dhe kërkoja faljen e tij.
0: What is even almost comical in this situation with Jonah is this.
1: Por në këtë situatë është akoma më qesharak fakti se
0: Jonah was not only angry with God for having mercy on Nineveh, but also he wanted God to kill him.
1: Jonah jo vetëm që ishte i zemëruar me Perëndin sepse ai tregoi mëshirë për Niniven, por donte gjithashtu që Perëndia ta vriste.
0: Jonah seemed to be so miserable when he should have been so happy.
1: Jonah dukej kaq i mjeruar pikërisht atëherë kur duhet të ishte kaq i lumtur.
0: Jonah seemed to be so discontented at the time when he should have been contented.
1: Jona dukej kaq i pakënaqur në çastin kur duhet të ishte i kënaqur.
0: Jonah wanted to die after witnessing one of the greatest blessings in history.
1: Jona donte të vdiste pasi dëshmoi një nga bekimet më të mëdha në histori.
0: Do you know why?
1: A e dini pse?
0: Because Jonah's problem is the same problem that many of us have.
1: Sepse problemi Jonas është i njëjti problem që kanë shumë prej nesh.
0: We are discontented in the abundant blessing God provides us.
1: Jemi të pakënaqur me bekimin e bollshëm që Perëndia ka siguruar për ne.
0: Jonah's problem is the same problem many of us have.
1: Problemi Jonas është i njëjti problem që kanë shumë prej nesh.
0: We are restless when we have everything that we need.
1: Ne jemi të shqetësuar kur kemi gjithçka që na duhet.
0: We think that more things and different things will make us happy.
1: Ne mendojmë se më shumë gjëra apo gjëra të ndryshme do të na bëjnë të lumtur.
0: But when we have everything we think we want, we only become more miserable.
1: Por kur kemi gjithçka që mendonim se kërkonim, thjesht jemi akoma më të mjeruar.
0: Why is that?
1: Pse është kështu?
0: Why is there such discontentment and restlessness in the midst of blessings?
1: Pse ka kaq shumë pakënaqësi dhe shqetësim në mes të bekimeve?
0: My listening friends, you must listen carefully so that you do not miss the answer.
1: Miq të dashur, duhet të dëgjoni me shumë vëmendje që të mos humbisni përgjigjen.
0: And the answer is that you are not reconciled with the will of God in your life.
1: Dhe përgjigja është se ju nuk jeni pajtuar me vullnetin e Perëndisë në jetën tuaj.
0: Jonah has been opposed to the will of God from the very beginning.
1: Jona ka kundërshtuar vullnetin e Zotit që nga fillimi.
0: And being opposed to the will of God in your life is like having a nail in your shoe.
1: Dhe të jesh kundër vullnetit Perëndisë në jetën tënde është sikur të kesh një gozhd në këpuc.
0: That nail of being unreconciled to the will of God is irritating you.
1: Kjo gozhd e mos pajtimi tuaj me vullnetin e Zotit ju acaron.
0: Not just that, in fact, it is irritating you to the point of death.
1: Jo vetëm kaq, në fakt ju acaron për vdekje.
0: When you are angry with God because of what others have done to you.
1: Kur ju zemëroheni me Perëndin për shkak të veprimeve që të tjerët kanë kryer karşı jush.
0: When you are angry with God because of your past pain and suffering.
1: Kur zemëroheni me Perëndin për shkak të dhimbjes dhe vuajtjes suaj në të kaluarën.
0: When you are angry with God because of your perceived unfairness of life.
1: Kur zemëroheni me Perëndin sepse kuptuat padrejtësitë e jetës.
0: When you are angry with God because of your background or your struggles.
1: Kur zemëroheni me Perëndin për shkak të mjedisit tuaj shoqëror apo për betejat tuaja.
0: When you are angry with God because of whatever happened in your life.
1: Kur ju zemëroheni me Perëndin për çdo gjë që ka ndodhur në jetën tuaj.
0: No matter how successful or rich or blessed you become, you're still discontented and restless.
1: Pavarësisht se sa të suksesshëm, të pasur apo të bekuar të jeni, sërish ju do të jeni të pakënaqur dhe të shqetësuar.
0: And you may even be like Jonah and have a death wish.
1: E madje mund të bëheni si Jona dhe të uroni vdekjen.
0: When you do not recognize that God gave you the family that he has given you for a purpose.
1: Kur ju nuk kuptoni se Perëndia ju ka dhënë familjen që keni për një qëllim.
0: When you do not recognize that God gave you the background that he has given you for a purpose.
1: Kur ju nuk kuptoni se Perëndia ju ka dhënë mjedisin shoqëror që keni për një qëllim.
0: When you do not recognize that God gave you your past for a purpose.
1: Kur ju nuk kuptoni se Perëndia ju ka dhënë të kaluarën tuaj për një qëllim.
0: You will always be unhappy and ungrateful.
1: Ju do të jeni gjithmonë të trishtuar dhe mosmirënjohës.
0: When you have not reconciled yourself to the will of God in your life.
1: Kur ju nuk pajtoheni me vullnetin e Zotit në jetën tuaj.
0: You will never have a real, genuine appreciation for God's mercy and grace.
1: Kur nuk do të keni një vlerësim real dhe të sinqert për mëshirën dhe hirin e Perëndisë.
0: You can own the world, but inside of you, you are discontented.
1: Ju mund të zotroni botën, por brenda jush jeni të pakënaqur.
0: When you are not reconciled to the will of God in your life, you will have a memory like a sieve.
1: Kur ju nuk pajtoheni me vullnetin e Zotit në jetën tuaj, do të keni kujtesë të dobët.
0: You will always forget God's mercy and grace.
1: Gjithmonë do të harroni mëshirën dhe hirin.
0: No matter what he does for you, it is forgotten.
1: Pavarësisht se çfarë bën ai për ju, harrohet.
0: So what is the solution?
1: Pra, cila është zgjidhja?
0: What was Jonah's solution?
1: Cila ishte zgjidhja Jonës?
0: I want you to tune in next time and I'm going to give you that solution.
1: Unë dua që ju të më ndiqni herën e ardhshme ku do t'ju jap pikërisht këtë zgjidhje.
0: And until we meet again, I wish you God's richest blessing.
1: Deri në emisionin e ardhshëm, Zoti ju bekoft të gjithëve.
2: të dashur, kemi ardhur në fund të programit tonë edhe për ditën e sotme. Doktor Yusef na tregoi se Jona jo vetëm që ishte i zemëruar me Perëndin, por donte që Perëndia ta vriste. Jona dukej kaq i mjeruar, në një kohë kur duhet ishte i lumtur. Ai donte të vdiste pasi dëshmoi një nga bekimet më të mëdha në historinë e njerëzimit. Por problemi Jonës është i njëjtë me problemin e shumë prej nesh. Shpesh ne jemi të pakënaqur me bekimin e bollshëm që Perëndia ka siguruar për ne. Pse? Sepse ende nuk kemi pajtuar me vullnetin e Perëndisë për jetën tonë. Në programin tonë të ardhshme, që është edhe i fundit në këtë seri mesazhesh, Doktor Yusef do të na tregojë se cila ishte zgjidhja e Jonës për të mos harruar mëshirën dhe hirin e Perëndisë. Kjo është shumë e rëndësishme edhe për ne, sepse kur nuk pajtohemi me vullnetin e Perëndisë në jetën tonë, nuk do të kemi një vlerësim real dhe të sinqert për mëshirën dhe hirin e Perëndisë. Ne mund zotrojmë gjithë botën, por brenda nesh, sërish, jemi të pakënaqur. Miqtë e mi, mos e humbisni programin e fundit të kësaj serie, sepse jam e bindur që do të jetë shumë i veçantë e do t'ju bekoj shumë.

Të dashur dëgjues, në fund të programit Rruga dhe për ditën e sotme, duam t'ju kujtojmë se mund të bëni tuajin një nga librat e Dr. Yusef në Shqip. Gjetja e gëzimit që ke dashur gjithnjë, 7 hapat. Nëse keni pyetje ose komente, ju lutem na shkruani në adresën Radio 7 Kosova, Kutia Postare, Fanën 19, 10.000 Prishtinë, ose në email adresën info@radioviz7kosova.net. Për çdo lloj pyetjeje që mund të keni, mos hezitoni të na telefononi në 045 541 042.

0: Hashtag thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me biografi të njerëzve.

0: është një njerëk e ligë.
1: Të gjitha këto tregime të vjetra me përralla kanë pak të vërtet brenda tyre. Ka diçka të keqe rreth njerëkave. Nëse dikush ka një njerëk, do të thotë se nënës tyre i ka ndodhur diçka e keqe. Kështu që është e kuptueshme që fëmia ta shohë njerëkën si diçka të keqe. Është e kuptueshme që fëmijëve t'u pëlqejnë përrallat e tilla. Por cila është e vërteta? A janë njerëkat me të vërtet të liga? A tregojnë familjet e përziera më pak dashuri se sa familjet e tjera? Programi i sotëm flet për formimin e familjeve përmes familjeve të përziera.
0: Leslie Jamison u bë njerëk dhe ajo i njitë të gjitha prallat me njerëka. Në një intervistë për New York Times, ajo shkroi se si këto tregime i lejojnë fëmijët të sillen sipas ëndrave dhe frikrave që kanë. Ajo e përshkroi përvojën e saj si diçka ndryshe. Marrëdhënia ime me vajzën time të re nuk ishte si te këto tregime. Nuk ishte si historia e medias popullore, ku fëmia e urren njerëkën dhe do nënën e vet të vërtet. Historia jonë ishte mira biseda në tren ose te këndi lojrave. Historia jonë ishte lyerja e thonjve të saj. Historia jonë ishte kur i thosha të merrte frymë thellë, kur ajo ishte e zemëruar. Historia jonë filloi një natë kur ndjeva dorën e saj të vogël e të nxehtë që u zgjat të prekte dorën time gjatë filmit të saj të preferuar. Atë natë kur kënduam këngë në kohën e gjumit, ajo hapi pak vend dhe preku krevatin. Ishte i njëjti krevat ku kishte qëndruar edhe nëna e saj gjatë viteve kur kishte qenë e smur. "Ti shtriu këtu," më tha Lili, "shtriu tek vendi mamit."
1: Ashtu si Leslie, shumë njerëka tregojnë shumë dashuri dhe përkujdesje për thjeshtrit e tyre. Nuk ka shumë rëndësi që këta fëmijë kanë filluar jetën me një nën tjetër. Njerëkat kujdesen vërtet shumë, dhe nuk janë vetëm nënat, edhe njerëkat punojnë fort.
0: Eduard Pratt u bë një njerëk kur u martua me gruan e tij. Baba i thjeshtrës së tij ishte ende pjesë kryesore e jetës së saj. Dhe gjërat u bën edhe më të ndërlikuara kur Eduardi dhe gruaja e tij u bën me një fëmijë tjetër. Ndonjëherë ishte vështirë për Eduardin sepse nuk dinte si të sillej. Ai donte që thjeshtra e tij të kishte një marrëdhënie të mirë me të atin e saj. Por gjithashtu, ai donte të ishte po ashtu një baba për të. Ishte vështirë, por kur thjeshtra e tij u rrit dhe mbaroi studimet, ai shkroi:
1: "Unë isha ulur aty, po ashtu edhe babai i saj. Ne po flisnim edhe ishim po aq të lumtur për vajzën time saç mund të jetë çdo baba. Ajo ishte një ditë fantastike. Jam shumë me fat sepse kam një marrëdhënie shumë të mirë me vajzën time. Ajo më referohet mua si baba tek shoqet e saj, edhe po ashtu e do edhe baban e saj. Ndonjëherë ajo thot se ka dy baballar të shkëlqyer. Por nuk e kanë të gjitha historitë një fund të tillë të lumtur. Familjet e përziera kërkojnë shumë punë. Një nga problemet e zakonshme në këto familje është që fëmijët nuk e dëgjojnë njerëkun ose njerëkën, sepse nuk e shohin atë si dikush të cilit duhet t'i binden. Kjo është veçanërisht e vërtet kur fëmijët janë adoleshent."
0: Ekspertët e zhvillimit të fëmijës thonë se shpeshherë adoleshentët sillen më keq me njerëkun sesa me baban e tyre biologjik. Nëse fëmijët ndjejnë që nëna e tyre nuk e mbështet njerëkun plotësisht, atëherë fëmia ka më shumë gjasa të rezistojë. Të gjithë prindrit e fëmijët kanë zënka, dhe ndërsa fëmijët rriten, ata duan të marrin kontroll mbi jetën e tyre. Pra, kjo nuk ndodh vetëm tek familjet e përziera.
1: Por ndonjëherë familjet e përziera nuk janë vende të sigurta. Njerëzit që rimartohen shumë shpejt mund të mos e njohin mjaftueshëm personin tjetër. Në shtetin e Namibisë ekzistojnë shumë struktura familjesh. Vetëm 25% e fëmijëve jetojnë me të dy prindrit e tyre. Një studim i bërë në vitin 2013 zbuloi se shumë njerëz kishin marrëdhënie shumë të mira brenda familjeve të përziera. Megjithatë, po në këtë studim thuhej se njerëzit në çdo cep të Namibisë mendonin se fëmijët e njerëkut ose të njerëkës ishin më të rrezikuarit për të përjetuar abuzim fizik, emocional, ekonomik dhe seksual. Në veçanti, abuzimi seksual i thjeshtrave nga njerëku shihej si një problem i madh në këtë vend.
0: Ligjet mund t'i ndihmojnë fëmijët duke i mbrojtur nga njerëku apo njerëka që sillen keq me ta. Por është e rëndësishme për prindin që do të martohet përsëri, që të mendojnë se si do të ndikojë martesa tek fëmijët e tij apo të saj.
1: Të gjitha familjet kanë probleme, por çdo familje duhet të punojë bashkërisht për t'i zgjidhur vetë ato. Të qenit pjesë e një familjeje të përziër ka edhe ajo gjëra të mira. Familjet e përziera e dinë se kanë nevojë të flasin shumë, të shpenzojnë shumë kohë së bashku dhe të jenë të durueshëm kur gjërat bëhen të vështira.
0: Shumë studime kanë treguar se jeta e shëndetshme familjare varet

0: më shumë të mënyra se si e trajtojmë prindrit njëri tjetrin, se sa de fakti që janë një familje përzier. Kjo mund tjetë e vështirë sepse shumica divorceve nuk janë të leta. Njerëzit ndjenë të zemruar me njëri tjetrin dhe kjo e bën të vështirë të vazhdojnë të punojnë së bashkur për rritjen e fëmijëve. Një artikull në revistën Psikologjia Sot thuhet se gjithçka ka të bëjë me respektin. Të dy prindrit duhet të kërkojnë si nga fëmijët edhe nga njerku apo njerka që ta trajtojnë njëri tjetrin me respekt. Vetëm atëherë mund të zhvillohet një lidhje fort mes tyre. Gjithashtu edhe prindrit e parë dhe të dytë duhet të respektojnë njëri tjetrin. Edhe për pjesën e fëmijëve, është e domosdoshme nga fëmijët që secili prej prindërve të flasë me respekt me prindin tjetër.
1: Nëse dikush është pjesë e një familjeje të përzier, ata duhet të punojnë shumë në marrëdhëniet e tyre. Nuk duhet të mendojnë se gjërat do të jenë të lehta, por kjo nuk do të thotë se gjërat nuk mund të jenë të mira. Dhe edhe pse njerëkat e liga mund të vazhdojnë të shfaqen nëpër filma dhe tregime, shumica e prindërve që janë njerëk përpiqen me të gjitha forcat për të kujdesur për fëmijë të cilët ata i duan. Po ju, a jeni pjesë e një familjeje të përzier? A ka qenë kjo një gjë e mirë apo e keqe?
2: Hashtag thurje.
3: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të reja mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
2: Hashtag thurje.
3: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
2: Hashtag thurje.
3: Thurje
2: në Radio 7.
3: Në Radio 7.

Në dashuri nuk ka frikë, madje dashuria e përsosur e nxjerr jashtë frikën, sepse frika ka të bëjë me ndëshkimin, dhe ai që ka frikë nuk është i përsosur në dashuri.

0: Jemi me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Ministri i Financave i Shqipërisë njofton për rritjet e të ardhurave me rreth 11.7% ose 28.8 miliard lek më shumë se në vitin 2025. Përmes rrjeteve sociale, Petrit Malej deklaron se të ardhurat totale për periudhën janar-prill 2026 arriten në rreth 275.7 miliard lek ose 105.2% të parashikimeve. Të ardhurat argëtuara nga tatimet dhe doganat janë me një rritje prej 4.7%, dhe të ardhurat nga aksiza janë 2.2% më shumë se 4 milioni i fundit i vitit 2025. Ministri Bujqësisë i Shqipërisë, Andi Salla, paralajmëron rritjet e eksporteve bujqësore. Sipas tij, vendi është duke eksportuar, ndërsa është duke ecur me ritme më të mira se vitin e kaluar.
2: Prodhimi tani ka dalë në treg. Dhe në aspektin e krahasimit, ju e krahasoni me vitin e kaluar. Ne jemi tani po e kalojmë vitin e kaluar, sepse prodhimi tashmë në territorin ton është në masi, pra në sasinë më të madhe që ne kemi në territor, dhe jemi duke eksportuar, duke shitur në tregun vendas, dhe kemi kap të gjitha ato mundësi, shifra që ne e krahasojmë nëpërmjet edhe faturimit, sepse na janë rrit faturimet dhe formalizimi i tregut nëpërmjet procesit që ne kemi vënë në 10% ndaj skemës së re nëpërmjet Ministrisë Financave,
1: ndërsa vijojnë dhe dëshpërblimet për fermerët e dëmtuar.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Zëvendës kryeministri i parë i Maqedonisë së Veriut Bekim Sali paralajmëron se lufta kundër kredive të shpejta po sjell rezultate konkrete. Sipas tij, qeveria në Shkup ka dëshmuar se askush nuk është mbi ligjin kur bëhet fjalë për mbrojtjen e qytetarëve dhe interesin publik. Shembulli më i mirë është vendimi i preqjen e licencës së kredijes si rezultati shkeljeve dhe praktikave që dëmtonin qytetarët. Ky është një mesazh i qartë se institucionet po veprojnë me vendosmëri kundër abuzimeve në sektorin financiar, apelon zëvendës kryeministri i parë i Maqedonisë së Veriut Bekim Sali. Maqedonia e Veriut humb 10.000 banor në vit nga emigrimi dhe rënja e lindshmërisë. Po lindin gjithnjë më pak fëmijë, popullsia po plaket, të rinj po emigrojnë masivisht nga Maqedonia e Veriut. Këtë tregojnë raportet ndërkombëtare sipas të cilave vendi ka shënuar një rënje të numrit të banorëve për disa vite. Statistikat vërejnë se Maqedonia e Veriut aktualisht ka 1.8 milion qytetarë dhe sipas vlerësimeve deri në vitin 2050, nëse vijon kjo prirje, do të mbeten 1.5 milion banor. Analiza llogarit gjithashtu se vetëm për një vit vendi humbi 10.000 banor. Mosha mesatare në vend është 41 vjeç, dy herë më vjetër se në vitin 2050, kur mosha mesatare e popullsisë ishte 20 vjeç. Mosha mesatare europiane e popullsisë është rreth 45 vjeç.
0: Bota.
1: Rusia godet Ukrainën për herë të tretë me raketën e saj balistike, hipersonike, Oreshnik. Nga një sulm masiv me raketa dhe dronë të Kievit dhe rajonit përreth, humbën jetën të paktën 4 persona dhe rreth 100 të tjerë mbetën të plagosur. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky deklaroi se sulmi rus dëmtoi rëndë infrastrukturën civile, përfshirë një objekt furnizimi me ujë, një treg që u përfshi nga flakët, si dhe dhjetra ndërtesa banimi dhe disa shkolla. Ministria Ruse e Mbrojtjes konfirmoi përdorimin e raketës Oreshnik, e cila mund të mbajë si koka bërthamore ashtu dhe konvencionale. Irani pranon progresin në bisedimet me Shëban, por mohon arritjen e një marrëveshje. Komentet e zëdhënësit të Ministrisë Jashtme, Esmail Bakaj, erdhën pasi sekretari i Shtetit i Shëbas, Marco Rubio, tha se një marrëveshje mund të arrihet të hënën, shkruan BBC. Është e saktë të thuhet se kemi arritur në një përfundim për një pjesë të madhe të çështjeve që po diskutohen, tha Bakajt në Teheran të hënën, por sipas tij askush nuk mund të pretendoj se në shkrimin një marrëveshje është afër. Memorandumi mirëkuptimit thuhet se përfshin një zgjatje 60 ditore të armpushimit, rihapjen e ngushticës së Hormuzit dhe një plan për negociata të mëtejshme mbi programin bërthamor të Iranit.
0: Ndoqët lajmet kurt në Radio 7.

0: vetë një herë kur duhet të kthesh kokën pas, është për të parë se sa larg ke arritur.
1: I just wanna be close to your heart.

0: Për jo besimtarin, ngjarjet e kohëve të fundit janë të frikshme dhe të dhimbshme. Gjykimi dhe vdekja do të zënë vendin kryesor. Por, për besimtarin, shenjat e kohëve të fundit garantojnë kthimin e shpejtë të Krishtit dhe mbretërimin mijëvjeçar të Krishtit në tokë. Përshëndetje, unë jam Sem Rocher dhe ju ftoj në një tjetër program Bëhu Gati. Gjatë kësaj jave, pam disa nga mënyrat se si Zoti na ka thirrur të reagojmë ndërsa shohim shenjat e kohëve të fundit. Shkrimi na bën thirrje të jemi të përgatitur, të jetojmë me gëzim, të kemi gjithmonë parasysh përjetësinë dhe të ndajmë besimin tonë me të tjerët. E para e Thesalonikasve 4:18 e përfundon shkrimin mbi diskutimin e ardhjes së shpejtë të Krishtit. Si e përfundon? Pali shkruan: "Ngushëlloni pra njëri tjetrin me këto fjalë. Shenjat e kohëve të fundit janë paralajmërim për jo besimtarët dhe për ata që jetojnë në mëkat, por janë inkurajim për ata prej nesh që janë ndjekës të Zotit Jezus."
1: E vetë një herë, kur duhet të kthesh kokën pas, është për të parë se sa larg ke arritur.
2: This is Mission Control Houston at T-minus 53 minutes and 20 seconds.

0: ngrejimi.
1: Një minut i ngrejimi.
0: Minuti i ngrejimi në Radio 7.
2: Përse duhet punoni për pajtimin? Të gjithë ne përjetojmë thyerje në marrëdhënie në një moment apo në një tjetër. Por Bibla e bën të qartë se zemra jon duhet të jetë pasurimi i zemrës së Perëndisë, që përfundimisht do një zemër pajtuese. Tek Romakëve kapitulli 5 dhe vargu 8 apostulli Paul shkruan: "Por Perëndia e tregon dashurinë e tij ndaj nesh, në atë që kur ishim ende mëkatar, Krishti vdiq për ne." Shikoni me kujdes se çfarë thuhet këtu. Edhe pse ne jemi ata që kemi mëkatuar, nuk na udesh të kërkonim falje në fillim që Perëndia të bënte një lëvizje. Përkundrazi, Krishti u zgjat drejt nesh, duke dëshiruar që ne të pajtoheshim me Të, duke dëshiruar që ne të kishim një marrëdhënie me Të. Sa herë që mësojmë të pajtohemi, mësojmë edhe se si të pasqyrojmë karakterin e Krishtit në jetën tonë. Minutë

0: Mirë se vini në programin Doktori në Familje. Unë jam Luljeta Dimushi dhe kam kënaqësi të jem sërish me ju. Jemi sot këtu së bashku me mjekun specialist për të trajtuar një tjetër problem shëndetësor që ka lidhje me zemrën. Zemra është një organ muskular që realizon pompimin e gjakut në enët e gjakut me anë të tkurjeve të saj ritmike. Në rastin e smundjeve të zemrës, kemi prishje të funksionit të saj si pomp. Ndaj, në programin e sotëm, ne do të flasim për insuficiencën kardiake ose pamjaftueshmërinë e zemrës për të pompuar aq gjak sa organizmi ka nevojë. Nëse kjo smundje kapet në kohë dhe trajtohet siç duhet, pacientët mund të kenë një jetë të gjatë dhe cilësore. Për të folur për insuficiencën kardiake, kam të ftuar në studio një mjek amerikan. Sot me ne është doktor Eugene Smith, mjek kardiolog. Doktor Smith punon për sistemin shëndetësor në Little Rock të Arkansasit. Ai është profesor i asociuar mjekësisë në Universitetin e Arkansasit për shkenca mjekësore. Për gjatë viteve, ai ka marrë pjesë në misione të shumta në 6 kontinente. Ky është udhëtimi i tij i dytë në Shqipëri. Dr. Smith, mirë se vini në studion tonë. Welcome in our studio.
1: Thank you.
0: Donim të na tregoni çfarë është insuficienca kardiake dhe sa e shpeshtë është kjo si smundje.
1: Well, cardiac insufficiency, at least in America, is one of the most common.
2: Insuficienca kardiake, të paktën në Amerikë, është një nga diagnozat më të zakonshme për shtrimin e njerëzve në spital. Ose është arsye sepse shtrohen, apo ndikon në gjendjen shëndetësore që kanë. Është dobësimi i muskulit të zemrës. Është paaftësia e zemrës për të kontraktuar mirë, apo për të zjeruar në mënyrë normale.
1: It's an inability of the heart to either contract well or to expand to the back in a normal way.
0: Cilët janë shkaktarët kryesor të kësaj smundje?
1: There are a lot of different reasons. The two most common reasons are
2: ka shumë arsye. Dy më të zakonshmet janë tensioni i lartë i gjakut që vazhdon për një kohë të gjatë, ose sëmundjet koronare të arterieve. Një blokim i jenëve të gjakut që furnizojnë zemrën me gjak e dobëson atë. Një shkak tjetër i zakonshëm është problemi me valvulën. Struktura e zemrës që bën gjakut të lëvizë në një drejtim, hapet dhe mbyllet. Ndonjëherë ka probleme dhe bën që ajo të mos funksionojë. Alkoholi dhe droga është një shkak tjetër i zakonshëm që mund të dobësojë muskulin e zemrës.
1: Alcohol and drug use is another very common cause that make weaken the heart muscle.
0: Cilat janë stadet e insuficiencës kardiake?
1: The stages of cardiac failure have been identified as

0: përditshme. Kërndodh kjo, ata klasifikohen të kjo fazë. Faza D është faza kur të gjitha mjekimet që njojnë për këtë sëmundje nuk po funksionojnë. Insuficienca kardiake ka avancuar deri aty sa nuk po i përgjigjet mjekimi dhe terapive të tjera që japim në mënyrë specifike. Nga faza ku jemi të rezikuar, kalojmë tek faza ku sëmundja ka përparuar dhe nuk po përgjigjet ndaj terapive konvencionale.
1: It's when a patient first shows something that interferes with their life that's causing this. And once that occurs, they've moved into that third stage. Stage D is when all the treatments that we know to give for heart failure are not working out well, so the heart failure has progressed to the point that they're not responding to medications and other therapies that we characteristically give. So we go from all the way from only being at risk to being afflicted with a disease that's not responding at all to conventional therapy.
2: Mund na thoni, doktor, cilët janë personat më të rizikuar nga kjo sëmundje dhe a ndikon mosha dhe seksi në shfaqjen e saj?
1: The people most at risk for heart failure are those who have known coronary artery disease.
0: Njerëzit më të rrezikuar nga insuficienca kardiake janë ata që kanë sëmundjen e zemrës jo koronare, apo që kanë hipertension për një kohë të gjatë. Sidomos nëse është mjekuar keq, pacientë të tjerë që kanë probleme me valvulën mund të jenë të rrezikuar. Ata që abuzojnë me droga si amfetamina dhe kokaina, që përdorin shumë alkol, janë veçanërisht të rrezikuar. Ka dy lloje insuficiencash kardiake. E përmenda më parë, kur zemra nuk tkuret siç duhet, kemi probleme me kontraktimin. Kjo duhet prek njësoj si burrat dhe gratë. Kur zemra tkuret mirë, por ka probleme për të zgjeruar në përmasat normale, është problem që prek më shumë gratë se burrat. Me rritjen e moshës, rritet dhe rreziku i këtyre dëmtimeve. Sa më të moshuar të jenë, aq më shumë gjasa ka që të kenë të tilla probleme.
1: The separate problem in which the heart can squeeze in well but is having a hard time expanding back to the normal state is one that seems to be where women are affected more than men for some reason. And of course, age increases all these types of heart failure, so the older people get, the more likely they are to have a problem with this condition.
2: Cilat janë simptomat e insuficiencës kardiake?
1: The most common symptom of cardiac insufficiency is shortness of breath.
0: Simptoma më e zakonshme e insuficiencës kardiake është mosmbushje me frymë. Kur ngrihen për të bërë diçka, këtë mund ta shkaktojnë shumë probleme. Megjithatë, ajo e shkaktuar nga insuficienca kardiake është e veçantë. Kur pacienti shtrihet, mosmbushja me frymë paksohet dhe kur ngrihen sërish, s'kan më këtë problem. Nëse keni këtë simptom të veçantë, atëherë duhet të dini që është karakteristikë e insuficiencës kardiake. Njerëzit mund të ejnten për shkak të lëngjeve. Ejntja në këmbë duket qartë, madje nëse e prekni me dorë, përkohësisht do duken dhe shenjat e gishtave. Kjo lloj ejntje është karakteristikë e insuficiencës kardiake. Ka dhe shumë simptoma të tjera. Ndonjëherë kur ka ejntje të tilla, kanë humbje oreksi, ndihen të sëmurë, kanë dhimbje barku, mund të kenë probleme me veshkat, qohen shumë herë gjatë natës. Këto janë disa nga simptomat më të zakonshme të insuficiencës kardiake. Edhe pse kam parë njerëz ndihen vetëm të lodhur dhe të dobët, kjo mund të jetë simptoma e vetme.
1: In the skin, that type of swelling is very characteristic in people with heart failure. There are other signs and symptoms. Sometimes when they're swollen up like this, they will lose their appetite, they may feel sick, they can actually have abdominal pain, they can have other problems with the kidneys, to where they particularly get up a lot at night to have to void. Those are some of the more common symptoms that affect heart failure. Although I've seen people who may just kind of feel tired and weak, and that may be the only sign and symptom of heart failure that they have.
2: Në pjesën e parë të programit treguam çfarë është insuficienca kardiake, cilët janë shkaktarët e saj, treguam statet e kësaj insuficiencë, si dhe personat më të rrezikuar, përshkruam shenjat klinike të sëmundjes, vazhdojmë bisedën me Dr. Smith. Doktor, si vendoset diagnoza dhe cilat janë ekzaminimet bazë dhe ato ndihmëse që duhet të kryej pacienti për të vënë një diagnozë të saktë?
1: When a patient comes in again, they frequently are not telling me that they have heart failure.
0: Kur një pacient vjen, shpesh nuk më thot që ka probleme me zemrën. Vjen me simptomën e mosmbushjes me frymë dhe unë duhet të përcaktoj nëse ky problem

0: ka lidhje me zemrën. Është e rëndësishme që të flasë me ta dhe të kuptoj se kur i ndodhë. Nëse i ndodhë kur shtrien, apo pasi janë shtrirë për pak kohë. Kjo më ndihmon shumë që të përcaktoj një diagnozë. Pastaj përqendrohemi tek ekzaminimi për të parë shenja dhe prova që zemra ka probleme. Mund të dëgjosh zemrën dhe të dëgjosh në një zhumë tjetër karakteristike për një zemrë të sforcuar. Zakonisht, janë më shkrit ato që të japin të dhëna më të qarta. Gjaku i dal nga një zemrë e dobët, dëgjohen kur prapsohet në mushkrit dhe shkaktojnë një kërcitje. Disa lëngje të tepërta mund të shihen në venat e qafës. Venat fillojnë të fryhen lehtë. Mëlçia mund të jetë e zmadhuar për shkak se lëngjet kthehen dhe e mbushin. Mund t'i shkaktoj dhimbje pacientit që e ndjen për shkak të zmadhimit të mëlçisë. Lëngu që shpesh mblidhet në këmbë është një provë e qartë. Pra ekzaminimi fizik të ndihmon shumë. Më pas vazhdoj me ekzaminime të tjera për të përcaktuar një diagnozë, sepse një historik dhe trupi shpesh më bëjnë të mundur të them që ky pacient ka insuficiencë kardiake. Por duhet i përgjigjemi edhe pyetjeve të tjera. Cili është shkaku? A duhet të di dhe gjërat të tjera? Prandaj, bëj një grafi të krahërorit për të parë shkaqe të tjera që mund të shkaktojnë atë mosmbushje me frymë, ose të shohë edhe madhësinë e zemrës. Kam përdorur EKG-n, elektrokardiogramën, jo vetëm për të parë ritmin e pacientit, por të shohë për shenja nëse zemra ka dëmtime të tjera. Ndonjëherë shoh prova të një parainfarkti. Mund të shohësh ndryshime që kërkojnë se zemra është e dëmtuar. Të gjitha këto i shtojnë diagnozën se insuficiencës kardiake. Edhe analizat e gjakut janë të rëndësishme. Analizat e gjakut janë dy llojesh. Një analizë e quajtur peptid i tipit B është një analizë e rritur kur njerëzit kanë pësuar insuficiencë kardiake. Nuk është 100% e saktë, por tek pacientët e caktuar mund të më ndihmojë të jemi sigurt për diagnozën. Por bëjmë edhe shumë analiza të tjera gjaku për të përjashtuar shkaqet të tjera për ejntjen dhe për të vlerësuar efektet e përgjithshme që ai dëmtim ka pasur në trup. Shohim nivelin e natriumit, kaliumit, funksionimin e veshkave, të mëlçisë. Të gjitha janë të rëndësishme për të parë sa shumë ka ndikuar ky dëmtim i zemrës tek pacienti. Duhet të shohim funksionin e tiroides. Si niveli i lartë i ulët i tiroides mund të shkaktojnë dëmtime të zemrës. Numërojmë qelizat e gjakut. Të gjitha këto gjëra janë të rëndësishme. Por elektrodiagrama është testi më i dobishëm, apo ultratingujt e zemrës. Duhet të shoh strukturën e zemrës. Ultratingujt më lejojnë që të shoh nëse problemi është gjatë kurjes. A është dobësuar zemra gjatë këtij procesi? Mund të mos jemi në gjendje të shohim ndonjë problem gjatë sjerimit, por mund të shoh nëse muret e zemrës janë trashur, që është pasojë e lloj tjetër të ndëmtimit të zemrës. Muret e trasha shpesh ja bëjnë të vështirë zemrës të zgjerohet normalisht. Nga ekoja mund të krijojë idenë se sa mirë po hapen dhe mbyllen valvulat. Ekokardiograma bëhet një mjet shumë i rëndësishëm për përcaktimin e diagnozës.
1: And to assess the overall effect that heart failure may have had on the systems, looking at the sodium, the potassium, the kidney function, the liver function tests are all important to more or less see how badly this heart failure has affected the patient, to look at the thyroid function, because both high thyroid and low thyroid conditions can cause heart failure in instances, to look at the blood count. All of these become important. But if there is one test that I use and is most helpful to me, it's the echocardiogram, or an ultrasound of the heart. I want to actually be able to look at the structure of the heart. The ultrasound allows me to see, does this problem originate from a difficulty in the heart squeezing in? Is the heart weak in that regard? Or while I may not be able to measure a problem with the expansion, I can see if the heart walls are thickened, which goes along with that other type of heart failure. Thick heart walls often make it difficult for the heart to expand back to the normal function. I can also get an idea on the echo of how well the valves are opening and closing up, so that the echocardiogram becomes a very important test that I use for the diagnosis of heart failure.
2: Si duhet të trajtohet insuficienca kardiake sipas stadeve të saj?
1: Well, in stage A heart failure, one at which a person is at risk, I think it's just the awareness and to be alert for problems that may develop in the future. It requires no
0: gjatë fazës A, kur pacienti është në rrezik, ai duhet të jetë vigjilent dhe i vetëdijshëm për problemet që mund të shfaqen në të ardhmen. Nuk kërkon ndonjë mjekim. Në dëmtimin e fazës B fillojmë të shohim ndryshime tek zemra edhe pas simptoma. Mund të jetë e rëndësishme të fillojë terapi mjekësore edhe në këtë fazë, sepse me terapinë e duhur mund të shmangim kalimin tek simptomat që vijnë nga ky dëmtim. Nëse shoh probleme me strukturën e valvulës, mund ju sugjeroj pacientit të operacion për ta rregulluar para se të fillojë të dëmtojë muskulin e zemrës. Në fazën B, mund të bëjmë disa terapi mjekësore. Megjithatë, sipas studimeve, shumica e terapive janë më të dobishme në fazën C. Për dëmtimet e zemrës gjatë kurjes. Nuk mund të bëjmë shumë për dëmtimet e shkaktuara nga vështirësia për të zgjeruar, veç se të sigurohemi që tensioni i gjakut të jetë i mirë kontrolluar, rrahjet e zemrës po ashtu, por edhe faktorë të tjerë. Për të trajtuar dëmtimet gjatë kurjes së zemrës në fazën C, mund të bëjmë një sër terapish mjekësore që kanë treguar se mund të shpëtojnë jetë. 30 vitet e fundit kemi parë ndryshime të mëdha në përmirësimin e pacientëve nga ky dëmtim. S'duhet të jemi detajuar. Por frenuesit AC janë një grup barnash që treguan se japin përmirësime për insuficiencën kardiake. Pastaj, kemi edhe barnat e quajtura bllokuesit beta që kanë treguar se kanë efekte jetëshpëtuese. I treti është një ilaç i quajtur prolakton. Është një agjent që ndikon në funksionimin hormonal, sidomos rreth veshkës. Këto barna, për 25 vitet e fundit, e kanë përmirësuar shumë insuficiencën kardiake. 2 vitet e fundit, këtyre i ushtua një ilaç tjetër. Është i markës Entresto, si Cubitril Valsarten. Edhe ky ka sjell shumë përfitime. Këto ilaçe të kombinuara me njëra tjetrën mund të japin efekte mbreslënëse në përmirësimin e pacientëve me insuficiencë kardiake. Në shumë raste i kanë shpëtuar edhe jetën. Pra mjekimet janë të rëndësishme. Kemi edhe terapinë me aparaturë, duke transplantuar defibrillator ose me një teknikë të quajtur ritmi biventrikular. Kemi patur përfitimet tek pacientët me dëmtimet e zemrës, por duhet kuptojmë se nuk janë të rëndësishme vetëm këto trajtime moderne. Vetë pacienti ka mundësi që të përfshihet. Duhet t'i informojmë ata që t'i kushtojmë vëmendje faktorëve të riskut, që t'i marrin rregullisht barnat, të jenë vigjilent ndaj simptomave si ëndja dhe kur sëmundja del jashtë kontrollit. Që të jenë e gjendje të trajtojnë vështirësitë me shpejtësi, para se të dalin nga kontrolli dhe të duhet të shtrohen në spital. Të gjitha këto janë shumë të rëndësishme. Duhet të sigurohen që të përdorin një dietë të shëndetshme, të ulin sasinë e kripës që marrin, sepse kripa shkakton edhe më shumë lëngje. Të shmangin ushqimet e kripura është shumë e rëndësishme. Të kufizojnë sasinë e lëngjeve që marrin, jo më shumë se 2 litra në ditë. Kjo është e rëndësishme për këta pacientë, por që të bëjnë edhe ushtrime. Duhet të kuptojmë se edhe pse zemra është e dobët, të qenit aktiv mund të na sjellin përfitime. Aktivitetet mund të kufizohen disa për shkak të dobësisë së zemrës, por duhet të ushtrohen aq sa munden pa u sforcuar. Kjo i ndihmon që të ruaj funksionet e zemrës dhe të ndihen mirë. Dua të përmend edhe disa gjëra të tjera. Është e rëndësishme që jo vetëm të marrin barnat e këshilluara nga mjeku, por të shmangin barnat të tjera që mund të ndryhyjnë në barnat e marra. Duhet të sigurohen që doktori të di se çfarë barnash po marrin, për të siguruar që s'do të kundërveprojnë. Edhe vaksinat kundër gripit mund të ndihmojnë për parandalimin e dëmtimeve tek këta njerëz.
1: Making sure that we adhere to diet, decreasing the salt content because salt causes even more fluid retention, so avoiding high salt in the diet is very important. Limiting the amount of fluids people take to no more than about 2 liters a day becomes important for patients with heart failure. And to giving attention to exercise and to recognize that even while the heart is weak, there can still be benefits from remaining active. Now, that activity can be limited somewhat because of the weakness of the heart. But asking these people to do as much as they comfortably can help preserve that function and keep people doing well. A couple of other things I'd like to mention in this regard. I think it's important not only to take medicines that the doctor prescribes, but also avoid taking a lot of other medicines that are over the counter that could potentially interfere with these medications. Make sure your doctor knows what medicines you're taking so that they can check and make sure some of them won't work against each other. And getting flu and pneumococcal vaccinations can also help prevent problems with these people.
2: Cilat janë komplikacionet që mund të japë një insuficiencë kardiake e pamjekuar?
1: Unfortunately, the problems with heart failure is that they are not stagnant. If you do not treat
0: Për fat të keq, problemi me insuficiencën kardiake është se ajo avancon. Nëse nuk trajtohet, do avancojë dhe do të përkeqësohet. Një zemër e dobësuar vazhdon të dobësohet gjithnjë më shumë me kalimin e kohës. Ky është ndërlikimi që i friksohem shumë. Një pacient mund të jetë mirë dhe mund të ndihet sikur s'ka nevojë për barna dhe mund të ndalojë. Por pastaj shohim përkeqësim. Insuficiencia kardiake mund të shkaktojë atak kardiak të menjëhershëm. Krejt papritur zemra mund të fillojë të rrahë shumë shpejt, sa mund të shkatërrohet. Nëse nuk i jepet ndihmë brenda disa minutave, pacienti ka për të vdekur. Është një nga komplikacionet më dramatike dhe të frikshme.
1: And unexpectedly their heart will just start racing at a very very rapid rate. They will collapse and if not treated within just a few minutes, they will die from that condition. It's the most dramatic and certainly the most feared of the complications in patients with heart failure.
2: Cila është prognoza e sëmundjes, ecuria e saj?
1: Well, heart failure is one of the most serious diseases that I deal with as a cardiologist.
0: Dëmtimi i zemrës është një nga sëmundjet më serioze me cilat merrem në profesionin tim si kardiolog. E di që shpesh njerëzit me dëmtimin e zemrës dhe insuficiencës kardiake mund mos e konsiderojnë aq serioze. Por është po aq serioze sa shumica e formave të kancerit. Nëse një pacient shtrohet në spital me dëmtime të zemrës, pritshmëria e jetës për të është mesatarisht edhe 5 vjet. Mendoj se është e rëndësishme që të kuptojmë se është një sëmundje e rrezikshme. Si kardiolog dua që të trajtoj me po kaq seriozitet dhe shpresoj që edhe pacientët e mi të përfshihen po me kaq seriozitet, sepse është e rëndësishme për përfitimet e tyre afatgjata.
1: I as a cardiologist want to treat it with that seriousness and I hope my patients will also engage that process because it's important for their long-term benefit to engage this.
2: Cili është aktiviteti fizik që duhet të kryej një pacient me insuficiencë kardiake?
1: I think it's important for them to pay attention to their symptoms. You don't want to do anything.
0: Është e rëndësishme që t'i kushtojmë vëmendje simptomave. S'duhet të bëjnë gjëra që i shkaktojnë mosmbushje me frymë. Pacientët i udhëzoj që të bëjnë sa munden dhe nëse fillojnë të mosmbushen dot me frymë, të pushojnë. Nëse u duket se nuk kanë bërë shumë sot, të përpiqen sërish të nesërmen. Nëse vazhdojnë të hasin probleme dhe me shumë pak aktivitet, atëherë duhet të shkojnë tek mjeku dhe t'i përshkruajnë problemin për të gjetur një zgjidhje me të. Shumica e pacientëve me këtë sëmundje, me mjekimet e duhura, mund të bëjnë një jetë gati normale. Mund të çojnë dhe të ecin. E inkurajoj që të bëjnë 30 minuta aktivitet çdo ditë, ashtu siç këshilloi edhe pacientët që s'kan dëmtime të zemrës.
1: 30 minutes of activity for them each day just as I do in my patients without heart failure.
2: Cilat janë masat parandaluese që duhen marr për mos shkuar drejt kësaj sëmundje?
1: I'm very appreciative of the question because I would far rather prevent heart failure than to treat it after it comes on. So,
0: jam i gëzuar për këtë pyetje, sepse preferoj ta parandaloj insuficiencën kardiake, se sa ta trajtoj më pas. Duhet të dim faktorët e riskut. Duhet të dim që sëmundja koronare dhe hipertensioni janë dy shkaqet kryesore. Është e rëndësishme që këto t'i marrim shumë në konsiderat. Kur një pacient ka hipertension, është e rëndësishme që të marrë mjekim, që të sigurohet që tensioni të jetë nën kontroll. Nëse rrezikojnë nga sëmundjet koronare, duhet të sigurohen që të mjekohen për diabet, që të mjekohen për lipidet dhe të heqin dorë nga duanpirrja. Duani është mbasi një nga rrezikjet më të mëdha. I dyfishon gjasat për të patur çdo lloj problemi me zemrën. Prandaj duhet hequr dorë nga duanpirrja. Mund të reduktojmë rrezikun e dëmtimit të zemrës.
1: Heart condition and so by giving up smoking we can also reduce the risk of heart failure.
2: Doktor, të lutem një mesazh sidomos për ata persona të cilët vuajnë nga insuficienca kardiake.
1: Well, I think the most important message that I could give for a person who's
0: Mesazhi më i rëndësishëm që mund t'i jap një sëmurë nga zemra është të kërkojnë për kujdesin mjekësor dhe të punojnë me doktorin. Është një punë grupi. Duhet ta kuptojmë që është një sëmundje shumë e rrezikshme. Në disa raste trajtimet që kanë bërë kanë mundur të ripërtërin disa prej funksioneve të zemrës. Njerëz të tillë kanë një prognozë shumë të mirë. Tek pacientët e tjerë mund të mos i ripërtërim dot ato funksion të zemrës. Mund të vazhdojnë të jenë të sëmurë nga zemra, por edhe në raste të tilla mjekimet mund i parandalojnë përkeqësimin dhe mund të vazhdojnë jetën. Sado e rënduar të jetë gjendja, duhet të punojmë ngushtë me doktorin për të gjetur mjekimin e duhur dhe barnat i marrim sipas këshillës së mjekut. Kjo do të ndihmojë të bëjë një jetë më të plotë dhe më të gjatë.
1: But even at that, these medications can work to help prevent that deterioration and may help preserve their life. So whatever the severity a person's heart failure is, to work carefully with a doctor to get on the correct medicines and to take them as prescribed mm-hmm. will help them to live a more full, robust life and hopefully a longer life.
2: Dr. Smith, shumë faleminderit për gjithë informacionin dhe këshillat mjaft me vlerë që ndatë sot në studion tonë. Kënaqësi që ishit me ne.
3: Ndoqët programin Doktorin e Familje, bashkë do të dëgjohemi sërish erën e ardhshme. Miru dëgjofshim.

0: Dita e 55. Pambarësisht madhësisë. Vazdojmë edhe sot të meditojmë nga letra dhetuar në Rock Park ve kapitulli 9, por do të qëndrojmë në vargjet 25 dhe 29. Por sugjeroj të lexoni edhe nga Eksodi kapitulli 2 vargjet 1 dhe 10. Te Kromakëve 9:27, Pali shkruan kështu: edhe sikur të ishte numri bijve të Izraelit si rara e detit, vetëm mbetja e tij do të shpëtohet. Një predikues i famshëm i Ongjillit e përshkroi me humor, kuptohet, rritjen e bashkësisë së tij kështu: unë erdha dhe predikova realitetin e besimit, që njeriu është një hiç. Disa u larguan, vazhdova përsëri me predikimin tim. Më shumë u larguan, derisa mbetën vetëm disa, dhe atëherë kisha filloi të rritej. Pali tani, me një ton më serioz, tregoi një histori të ngjashme e cila është edhe njohur tek fjala mbetje nga dhjata e vjetër. Profetët e dhjatës e vjetër në veçanti e përdornin këtë shëmbulltyrë shpirtërore. Pali vazhdon shqyrtimin që ai bën historisë së Izraelit, duke shfrytësuar para lajmërimet e profetëve për gjykimin që do të vinte. Në vargun kyç për sot, Pali shpjegon se Izraeli ishte një popull i shumt, mirëpo shumë humbur në mërgim. Ndjekësit judejnë të Jezusit në kishat shëpinë në Rom ishin kthyer në minorancë në numër dhe madhësi në krahasim me kishat shtëpi të johebrejve. Masa në të cilën pranoi Ungjilli nga johebrejt prodhonte një krizë shpirtërore për besimtarët judej. A mos nuk ka qenë Perëndia besnike me Izraeli? Jo, Perëndia kishte qenë duke i predikuar Izraelit derisa ngeli një mbetje, në mënyrë që johebrejt të vinin në besim dhe kombe të mund të shpëtoheshin. Ky ka qenë modeli i Perëndis në historinë e shpëtimit. Mua më vjen ndërmend Mojsiu i vogël, i cili u vendos në një kanistër prej xhunkthi dhe u lëshua në lumin Nil. Ndonjëherë premtimet e Perëndis varen vetëm nga një xhunkth i vogël. Perëndia mund të ndërtojë mbretërinë pavarësisht nga madhësia e bashkësisë sonë. Pra miqtë mi, lutuni dhe i kërkoni Perëndis ta përdor komunitetin tuaj të besimit pavarësisht madhësisë. Edhe unë lutem për këtë në emër të Jezusit. Amen.
1: Meditim vjen për ju çdo ditë nga organizata mediatike Fjalët e Shpresës. Për të marrë librin e meditimeve, shkruani në info@fjalëteshpresës.org. Lexoni meditimin duke u bërë mik me Fjalët e Shpresës në Facebook.

0: vetë një herë, kur duhet të kthesh kokën pas, është për të parë se sa larg ke arritur.
1: Anyone battered, any heart shattered.

0: gjua kampën këtë gjëra. Si ta keni parësë në mua, në botë do të keni mundime. Por merë një zemë, unë e munda botën.
1: Does anybody in the room love Yahweh?

Në dashuri nuk ka frikë, madje dashuria e përsosur e nxjerr jashtë frikën, sepse frika ka të bëjë me ndëshkimin, dhe ai që ka frikë nuk është i përsosur në dashuri.